zenbat aliz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoa garen. Da zenbat aliz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den. Noizbait sentitu altzara mundu paralelo baten, eta bertan, bakarrik zaudela pentsatzen duzun arren. Zenbat aliz esango ziguten. Gu garela arraroak hemen.

Goizeko seiak dira, ekainak 25 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Bizkaiko Foru Aldundiak defendatu egin du Urdaibairi buruz EAJ-ak eta PSE-ek aurkeztu duten lege proposamena. Aldundiaren arabera, aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridikoa ematen dute. Bestalde, Egiarizor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da asteazken honetan Gasteizen estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazioa emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Eta ekonomia eta lan gatazken arloan, esango dugu iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko arrotxapea auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu duela bertako greba batzordeak 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte.

0: eta armagintzaren eta multinazionalen interesen araberako industriak enpleguaren galera eta prekarizazioa areagotu dituela salatu du Lab sindikatuak. Sindikatuko Industria Federazio kordeladunak Chris Getek industria enplegua berantz egiten ari dela adierazi du.
1: Euskal Herrian industria behar da, bai, baina ez edozein industria. Enplegu duina, kontrol publikoa eta etorkizun sozial eta ekologikoa bermatuko duen industria politika behar dugu. Transizio ekosoziala erdigunean jarriko duen industria politika behar dugu. Enpleguari eutzi errotzea eta...
0: Eta esango dugu ere, zaldu ondoko zutea kontrolpean hartzeko lanek aurrera jarraitzen dutela eta operatiboa indartu egin dutela asteazken honetako eguerdian. Une honetan, hiru helikoptero eta bi ur hegazkin ari dira lanean, Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Euskal Herritik kanpo, aipatuko dugu ere, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak onartu egin duela PSOE-ren lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutakoa argitzeko. Eta Ameriketako Estatu Batuekin adostutako memoranduma Washingtonen porrot gisa ulertzen du Iranek, baina Donald Trumpek akordioa berinterpretatzen eta presioa areagotzen jarraitzen du Teherani eskakizun gehiago egiteko, besteak beste Hormuzeko pasartearen ikuskapen nuklearraren eta izoztutako funtsen inguruan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albisteriarekin jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepidesarean. Lasaitasuna gailentzen da, hau jakin da, orain bai Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
3: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, ekainako 25 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. EAJak eta Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko lehen akordioa lortu dute enplegu publikoaren legean euskarak bizi duen ofentsiba amaitzea xede. EH Bilduk abstentzioa bozkatuko du EAJaren legean. Honek ez badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke erreforma EH Bilduren proposamena lehen etxiz. Euskalgintzaren kontseiluak gazigozotzat jo du akordioa, adosturikoa euskararen normalizazioa eta biziberritzean aurrera pausoak emateko arkitektura juridikotik urrun dagoelako. Eta aipatuko dugu ere, Osakidetzak txertoen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri duela martxan. Helburua, txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurtzea eskuzko registroak saihestuz eta segurtasuna handituz da. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak Automotive Intelligence Center zentroaren kudeaketa eredua defendatu du Euskal Herria Bilduk egindako kritikak baztertuz. Koalizio Subiranistak gardentasun falta salatu du eta zalantzan jarri du zentroaren kudeaketa automozioaren Euskal Klusterraren esku egotea. Eta Bizkaian jarraituko dugu, hain zuzen ere Urdaibairi buruz EAJak eta PSEek aurkeztu duten lege proposamena defendatu duelako Bizkaiko Foru Aldundiak. Instituzioaren arabera, aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridikoa ematen dute. Eta 11 Telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera esan nahi. Bestelako gaiekin, Karrantza kure zornitzeko baliabideak beharko dituela onartu du Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta festa giroa izpide, aurtengo Sanferminetako peinen pankartek azken urteko aktualitatea izango dute. Ardatz, horien artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskuin muturraren aurkako kritikak, Palestinarekiko elkartasun mezuak, eta duela gutxi hilden Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiak. Gure mugetatik haratago aipatuko dugu Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak onartu egin duela PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutakoa argitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari begirada bat emango diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ezegonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ortutik aurrera ordea bero deiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita aizea haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarrantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goizerdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz

0: Gundut telefonaren beste aldean Alonso Francesc. Kaixo Alonso, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, ondo, kafe hartzen, ez dibezala.
0: Aprobetxatzen ez, ordua hauek kafe hartzeko, aste honetan pixka bat astunak izan gara guztiok beroarekin, baina nik uste dut, ez dugula beste ipagai potolorik horrela ipatzeko, egia esan, ondo gaitu duzu nik uste dut gozaltzen orain, gero kafe bero bat hartzea goizeko hamarretan agian ausartentzako utzi berko genuke.
1: Bai, ez. Begira, nik atzo goizean bai hartu nuen kafea, ordua guetan, baina gero ja ura. Ura asko.
0: Esa mar nizun, nola? Guemen gaudai kostalean, hemen ezetasuna nabari da. Hortik gero bertzen bai, baina barru aldean nola bizi izan ez duzu egun hauek?
1: Ba, gogorrak, zeren nik uste dut egin duela kostaldean baino temperatura altuagoak, Legazpin behintzat, bi egun daramagu ja 40 gradutan,
0: bai.
1: Jarraian, eta aurrekoak, hori, 28, oza, etxeak ja oso berotuta daude, orain ere 24 gradu egiten du, eta ja nabaritzen da egun sentia eta pizkatxo bat beroa egingo duela, baina, bueno, badirudi ekaitza datorrela, eta bueno, horrek, aber, ez dan salda, beste Mediterranean gertatzen dan bezala, batzutan, Tailandian, eta, bueno, nian, egon nintzenean, euria egiten zuela, eta dana euri, bueno, ur beroa zan, aber horrela ez dan.
0: Bai, ez askotan horre izaten da arazoa, ez, egian euria botatzen duela, baino ez nahiko eta giroa kargatuago geratzen dela, ez etasuna are gehiago sumatzen dela azkenean. Niko goratzen dut, neguan hitz egiten genuen antertulian, Alonso beti esaten zerunela, ez, hotzarekin eta Legazpi zela hozgailu bat. Orain, 40 gradura iritsita esan dezakegu kontrakoa dela, justu, ez, labe bat izan dela egun hauetan.
1: Bueno, nik uste dut, horrela temperaturak begiraten Bilabon aldera, hori bai da labe bezala, eta baitare Arrasate aldera, ematen du bero gehiago egiten duela. Baina bai, da, ba, bataz bestekoa herri altuena, Legazpi, 400 metrotan gaude enparantzan, eta nabaritzen da bai negu gordina eta bai uda beroak.
0: Aldaketa hor dago eta kontrako esaten duenak azkenean nik uste dut errealitatea ez duelako ikusten edo negu osoan berogailua jarrita duelako eta etxean dagoelako da eta gero udan aire girotuarekin edo bentiladorearen aurrean dagoelako, bestela nik uste dut ukaezina dela, hemen aldaketa bat dagoela eta ez dela normala azkenean alako beroa egitea. Egia da udan gaudela, ez, baina egun hauetakoa bereziki gogorra izaten ari da, erreakzioan ere komentatzen ari ginen lankideen artean eta esaten genuen denok gau zailak izaten ari direla ere lo egiteko azkenean, naiz eta etxeak korrontean jarri, ez dagoelako apenas airerik mugitzen dena.
1: Bai, eta gainera dagoen aizea oso beroa da. Eta ba, nik lo egiteko gaizki pasatzen dut, aber gaur begiratu dut eta 17 gradutan egongo gara gauean, eta bueno, aber horrek pizkatxo bat arnaz ematen digun eta lo egin dezakegu zerbait gehiago. Eta bueno, badirudi baita ere asteburu honetan jaitsiko direla temperaturak eta aber danak deskansatzen dugun gehiago.
0: Ea asmatzen duten ere esan dezakegu, zuk egun hauetan Alonso, ezagik piztinara joan zara edo etorri zara ondartzara, nola egin duzu?
1: Ez, lana bazkaldu eta dutxa eta etxean botata. Horrela.
0: Pertsenak beraino gaitxitanik ere onartuko dizut berdina egin dudala, iluntasuna pertsenak altxatzerako ja da, oraindik gainera egun luzeak izaten ere direla, urteko luzenak izaten ari gara noski, baina izketu atxedenik ematen egia da.
1: Bai, eta azkenengo orduan zerbait erostera jun, eta maztari esan babegira. Deitu eta hemen supermerkatuan aize girotua daukate eta jaitze egin dut haiekin, hemen geratuko naizela lo egiten.
0: Bai, gustut planoena hori dela, egun hauetan ja supermerkatera eta elatuen edo jogurren pasilloan geratzea hor zerbaiten bila egongo bazena bezala, ez? Disimulatuz pixka bat eta bueno, pasatzen. Ez gainera egia da Horain pixkatu more zartzen dugula, baina arriskutxe ez den ari dela, atzo ogerrez

0: Hago Bizkaian, la 90 urteko gizon bat hilzen adineko pertsonen egoitza batean. Gero beti askotan gertatzen dena, ez? Baino egotzi zuten heriotza hori azkenean, ba, gizonak hainbat patologia zituela, eta esaten zuten, nik uste dut ere, azpimarratu behar dela, beroak hiltzen duela. Eta hori datuak badaude, eta hori errealitate bada. Eta askotan gainera, hori seiatzen garela umorez hartzen, baino badaudela pertsonak berezekiak kalte berak direnak, eta bero honekin ba, gehiago zaindu behar direnak, ze iritzi honen inguruan, Alonso?
1: Bai, adibidez, hotza egiten duenean, ba, da, ba bestea, arropa gehiago jartzea, eta bueno, horrekin, ba, tira, ezta? Bai, bakarean bizi direnak, ba, gaizki pasatzen dutela, baina beroarekin, ezin duzu ezer egin, eta gainera patologiak, bai, bihotzekoak, baldin badaukazu, eta ez daukazu, ez duzu zaintzen hainbeste, edo naiz eta zaindu, etxean ba, komentatzen genuen apertsena jeitzita eta iluntasunean egon, eta baina azkenean ezin duzu gehiago egin. Askotan, gu legazpin erosten ari ditugu ventiladoreak,
0: dai.
1: Baina ja ekartzen ekartzen ari gara Valentziatik, Zaragozatik, hemen ja, agortuta daudelako. Orduan, pertsona heldu bat guten bada erostera zerbait zeren, haitxe egokitua oraindik ez daukagu, baina, bueno, este paso, segurazki, jarri beharko ditugu.
0: Bai,
1: baina, guten bazara ventiladoren baten bila, ez daukazu, eta ez daukazu beste neurririk, ba horrelakoa ventilatzeko edo aireatzeko, ba larri pasatzen duzu, eta bihotzeko bat ematea, ba, normala da. Nik askotan pentsatzen dut, ospitaletan nola egon behar diren hainbeste beroarekin, normalean neguan ja beroa daukate, ba, imaginazazu orain, ba, nola egon behar diren, ezta?
0: Bai, eta esaten duzun horrekin, ez, aire girotuak eta agortu direla den guztietan, ikuste dute gaztea desaten den modua, baina abuztua egiten ari direla den asko, ventiladoreak saltzen, behira, aste honetan ere atera da ikerketa bat, airearen kutsadura zetze egiten zuela, eta esaten zuela bereziki, beroa egiten duenean, airearen kutsadura hori handiagoa dela. Eta hor egiten zuten ba konparaketa bat, ez, Europa mailan orokortua den berosapa honekin, eta esaten zuten adibidez ba estatu batuetan badagoela ohitura eta etxe bizitzen eta negozioen 90%-etan ba aire girotua dagoela. Nik uste dut hemen ez gaudela ohituta, eta gero eta orokortuagoa izango den gauza bat dela aire girotuarena.
1: Bai, Juan den astean komentatzen genuenan, badirudi Castilla-n dagoen marra hori orain arte ezala onuz kaldera etortzen, baina badirudi geroz eta gertuago daukagula, eta junbarko gara ez estatu batuetara. Madrilen, Sevillan eta, bueno, etxe guztiek daukate aize girotua, negozio guztietan. Gero bai, claro, horren daukan energia kostoa. Prestatuta eduki behar dugu hori alde batetik ordaintzeko, eta beste aldetik ekoitzeko ere, zeren ez da bakarrik jartzea, eta hori, segurazki, espero dut ez ez, baina gertatu zanean
0: itzalaldia, pasaden apirilan.
1: Ba, honen gatik esaten zuten, baitare gauza asko sartzen zirela, eta bueno, azkenean gauza aipatu zuten, baina bueno, euskalo egia da nala ez, baina sinistu egin behar, baina bueno, una arazo pila bat sortuta eta pum, energiari gabe geratzen zara.
0: Baya.

0: dioten ekin batera, temperaturak errekorrera iritsi direla baitere Araban 40 gradutik gorakoak zenbait lekutan. Bat egiten dute elkorroko bi edizioek gaurko lerroburu nagusian, eta kasu honetan esateko Pedraz epailea Leire auziaren baitan Sepiko 8 zuzendaritzako kide ikertzen ari omen dela tubo reunidosen erreskatea tarteko. Beroaren ondorioak baitere gaur jasota ikusiko duzue zerbitzari bat ura botatzen mangera batekin baterraza batean, taberna bateko terraza batean. Kasu honetan Diario Basko zari gara eta zizurkirgoa da irudia, baina enplegu publikoaren legaren inguruan EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordio da gaur lerroburu nagusira eraman dutena. Goizeko 8 gutxi onaino gaurko azalen errepasoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Egunon, entzuleok, goizeko zortziak laurden gutxi eta iritsi zaigu goizeroko tertuliari hasiera emateko unea. Horretarako nire ondoan ditut Iker Gurrutxaga eta Goi Belategi, egunon.
1: Egunon. Konturatzen naiz, gerozak gutxego hemen, gerozak demora gutxego pasatzen dugula tertuliarekin.
0: Beran doaztena ari garaztu honetan.
2: Bueno, ze ba.
1: Hori zen, indirekta hori zen.
2: Luze ez jotzeko.
1: Bueno.
2: Jendea ez aspertzeko.
0: Iker kantua kanputzi beharko dugu orduan, entzakit, eh? Justu.
1: Justu gata, arazoreko horrekin biharko daukat. Egia da, justu gaur gutxitan gertatzen dena, baina gaurkoak egunarekin lotu da duela.
0: Bueno, estratega gaitu barri izun, baina nik esan gota, ian geroxiago entzungo dugu ez, uste dute goik ere eskuartean badaukala zerbait gaurkoa.
2: Ez, txikikeri bat besterik ez, nik jakineko nuke.
1: Txikikeri bat besterik ez, ondo right. Zizela.
2: Bueno, a ber ez, gero jendea serretuko zait, eta nik jakineko nuke, nor den benetan Irunean. Eta, bueno, Irungo jaietara behira jarreko lagara, entzuleok, Irungo...
1: Irun eta Orozkon ere, bai.
2: Orozkon ere, bai, bai, kontua da, gaur nezen ikusiko duzuela, horregatikan atera duanik. Bueno, kontua da, bakizue, Irun dagoeneko murgiluta dagoela era bat, bere jaietan. Zaila da batzutan baitere Irunen jakiten ezazten dien jaiak, ez da, bueno, jaia aurrekoak eta...
1: San Juan aurretik eta Pedro ondoren.
2: Ba, baina duela bihazte jau.
1: Osa Martzea ondoren
2: markatu. Gozategi ikusten duela bihazte egon nintzen, pentsa. Eta hoi baita sartzeute, bueno, gozategiren abikain izan zen, baina nik jakin nahiko nuke nora arduratzen den egitarauak egiteaz eta... tira, duela aste batzuk, duarkatu, duela aste bete edo txenoa egon zelako. Bueno, ondo, txenoako, hau tubaz, nahi zuen guztia, doz, epeinik esan zigun, ez uste daina pasaziela bertatik edo ezakin nork esan zigun. Hori alde batetik, gogora ezagun baitere duela aste batzuk, OCR Europako txapelketa egon zela, masei lehiakide Israeldarrekin, bigarren gelditu zena Gazan parte hartutako soldadu bada, genozidio batean parte hartu duen soldadu bat, aitzakia bakarra zan bere, egitzekatera eskubiderik beraiek botatzeko edo, bueno, eredua badukete beste zenbait lekutan, adibidez Donostin zur txapelketa bat bertan behera utzi zen dena, eta orain kontua da gaur, itxaron, kontua da Henry Mendez egongo dela Irungo jaien baitan, antza denez, bilatzen gaine izata barkatuko nazue, baina ez dut zehazki topatzen, ala ere aurrera egin baino lehen, utziko diotik herri gura ditu musikala dela Henry Mendez pixka eta orkesten. Hau ez zango izan zen, ole...
1: Hora kantu pea ditu zaunak. Hora kastu kanta bat eta bi, hasta que salga el sol uste dut bera dela, eta... Bueno, kantu pila ditu zaunak, ez bat eta bi. Orozko irailaren lau edo bostean izango da, San Antolinetan izango da. Ba, kontua da, Bilbo, atletikak Sevillako atletik irian ere eraman izan duela, hau da, Elektrolatinoa gustatzen zaion Elektrolatinoa gustatzen edo zentza Juan Magan Henry Mendez badira
0: ikurrak bai.
1: Baina kontua bitxia dela Henry Mendez pentsatu bate baino gehiagok pentsatuko dela diru asko korratzen duela eta hori guztia katxe aldetik begiratu egin nuela eta iaz 8.000 euroko horratze zuela. Zan nahi dut, kontuan izan da Dominikarra Republikako ikur bat dela, nazioarte mailan sona duena, eta bueno, ba, ez... erdal guneetan edo erdara gehiago erabiltzen den guneetan edo programatzen den guneetan ba arrakasta izan dezakela ba zuk esan duzu nor programatzen du claro realitate soziolinguistiko eta kulturalak hartu behar dira kontutan herri bakoitzean egoi ez eta herri bako batzuetan ba txenoak funtzionatu dezake gero beste gauza bada ea naiz eta hori horrela izan horrela behar duen ez baina bueno realitateak hartzen dituzte kontutan.
2: Baina...
1: Hori da...
2: Hori bai, ez ez, eta bueno, eta Henry Mendez...
1: Lasarten ikertu behar harrapatzen dauen herria delako horrela pixka bat aldatzen dena panorama hori Lasarten urte, duela bi hiru urte izan zen Carlos Baute.
2: Ostras.
1: Karo,
2: Carlos
1: urte,
2: Baute ere azken aldean, Carlos Baute
1: bakitzen. Baina zen,
2: baina
1: uste dut dela irratikate batek urtero, ez da gize irratikatek urtero, Lasarteko festen baitan, kontzerturen bat jartzen zuelako, eta urte hartan Carlos Baute zen. Aurten ez da gizien, bakit orkesta Mondragon badauela. Bai, ez da gizien zer dauen. Bai, baina da, orkesta Mondragon irudikatzen dugu zaldibiko jaietan, ez. Ez. Baina igual pasaia bai.
2: Ba igual, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arrazeak azu.
1: Ba horregatik, ordu, programatu, programatzaileak, ba, beste gauza larriagoak egiten dituela iruditzen zen niri.
2: Bai, hori.
1: Hori baino, hemen larria gordea.
2: Hori, hori gatoz kontatzera kontua da, eta parkatuko nauzue ulertu baldin bazue Henry Mendez gaiz. Ki dago la ez bakoitzak eta
1: bueno,
2: eta herri bakoitzan gara.
1: Henry Mendez gaizki dago, Henry Mendezen musika. Henry Mendez gaizki dago, hori kontatzera zatoz.
2: Horregatik. Aholkuaz, akaso, ba udaletxean ez dute honen berri izan eta kontua da besteak beste duela gutxi Henry Mendezek babes publikoa agertu ziola nori eta Rafa Mir futbol jokalariari. Duela gutxi 8 urtetara kondenatua izan dena, bortxaketa bat tarteko bere etxean burututakoa, bestelako abusu batzuk bait ere. Esango dugu Bidasoako Itaiak eman duela honen guztiaren berri eta besteak beste esan behar dugu duela egun batzuk publikoki babesa agertu ziola bait ere hitzok erabilita. Hau, Henry Mendezek Rafa Mir futbolariari bortxaketa bategatik kondenatua izan dena. Animo crack. Bueno, hori gauzatako bada, baina esango dugu, ez dela hori bakarrik azken aldian Henry Mendez.
1: Larun batean izango da.
2: Larun batean, bai, barkatu, egita zazpian, ikusi berri dut. Ikusi
1: berri dut. Batek gerturatu nahi badu.
2: Edo ez gerturatu, hau jakin dela.
1: Bueno.
0: Batek ekidi nahi badu.
1: Edo gerturatu.
2: Ah, bueno, ba. Gez gaude inor deitzen gauzak egitera, baina...
1: Joder!
2: Ah, bueno, egin alduenak egin dezala, ez? Kasunetan baita, baina... Ba, bixe, jakizue, San Juan plazan egongo dela, oholtza nagusian, udaletxearen aurrean.
1: Ah, bueno, hemen ikusten ari naiz, esan zuelo bere garaian, odio a los rojos.
2: Bai, hori, justu esan behar nun baitere, eta duela gutxi... Yo no soy socialista, odio a los rojos, eta hori...
1: Eta hor ja Irun ez dut ulertzen.
2: Bai, eta hori egin zuenean...
1: Hor ja Irun ez dut ulertzen.
2: Bai, batera bat. Eta gainera okerna da, eskatu hemen zuela, baitere, oin esaten du, dagoeneko botak zintzilikatu dituela politikatik, antzaenez, paperlasko botazitelako, baina garaian ere, botoa eskatu zuen, Abascalentzako edota Mariano Rajoyrentzako PSOEri ez ematearren. Esango dugu baitere.
1: Box babestu izan omen du.
2: Bai. Bai. Orduan, horregatik anion ez dakit zertan ibiltzen dan, ez dakit hau jai batzordeak egiten duen, jai teknikariaren bat dauen, zinegotziren bat, baina Irungo udaleko lagun agurgarriei eta berezik Kristina Laborda alkateari. Betoak ez daude ongi beti, baina batzutan arresitxoak altxatzea ongi dago.
1: Nik horretu diot, Irunen, bueno, etzait harri-garria egiten borrelako artista batean kontratazioa. Naiz da, guri, esan duzun ez jakintasuna ongo da tartean ez.
2: Seguro, bai.
1: Baina Orozkon ze pintatzen duen, oraindik ez dut ulertzen. Ze Orozkoko festetako kartel buruak dira Ze Amaiz eta Henry Mendez. Orozkoko ez da ditzit burua sartzen.
2: Publiko berriak erakarneko
1: ikuste. Ez, eta ez, pentsatzen dut, bateretik irian ikusuko zuela norbaitek, festagirua ekarri zuela bat eta beste, eta hortaz, bo, hortik izango dela. Eta Rafa Mirrena ere, ba, futbolarien festetan harrituko den artista.
2: Bai. Eta gaina asko pegatzen dio, ze bueno, Henry Mendez esango dugu baita ere, oi, garaien okizetun bere arrakastak edo, bere beste arrakastatxoak edo, baina neko bere etorreta dago, ez?
1: Elektrolatinoan goia jozuten asko bezala. Non daude Wisin eta
2: jantzen.
1: Nigitura. Horiak erregetoitik elektrolatinoan pasazinan eta desagertu ziren. Lasai. Lasai.
2: Juan Magan berdin.
0: Ez du musika bereina, beten hori duela amar urte. Ez amar dugu, duela amar eta bateko musika.
1: Gehiago, lasai, 4-5 urte.
0: Eta itzuliko dela, esaten zuzuk.
1: Hogei urtean dena itzultzen da.
0: Bagia, moda gazkenean.
1: Hogei urtean dena itzultzen da. Horrek esan nahi du, 4-5 urte barro, errez ere aseko dela.
2: Horrek esan nahi du, regetu ya desagertuko dela. Tarte batez.
1: Da, irautzen ari den, genero bakanetakoa.
2: Ongi egokitzen ari delako baitere.
1: Ez da egokitu.
2: Bai.
1: Ez da aldatu gehiagi.
0: Zertaz
1: ari zarete.
2: Letrai begira.
1: Bale, ados. Nien ez ari letraz, ni musika zarina.
0: Musika berdina da, baina letrak ega...
1: Musika zarina ez, eta musika berriz ere ja duela hogei urteko egiten da. Osa, nostalgiko egiten da, berez ere. Hogei urtean evoluzio txiki bat izan da, berez ere atzer egin da. Da, mantendu den, hola, bazirudiena bolada bat izango zena, mantendu den bakarretako izan da. Letrak egokitu dira, bai, bueno, letrak batzuk egokitu dira, eh? Beste batzuk, ez dira bat ere egokitu, eh?
0: Ez, nik hori diot, egokitu dira, baina... nire gusten dut beti izan dela musika bat oso machista izan dena, baina gian bere hasieran edo bazeukala beste kutsu bat agian romantiko esan daitekena, ez dakit.
1: Bala, toksiko.
0: Bai, toksikoa zen, baina
1: Ari Rockak ere izan du, eta beste klitxeasko betetzen dira.
2: Rapazen esanik ez.
1: Klitxeasko betetzen dira.
2: Jende asko rap ezkertiarra eta, bueno, hartu los chicos del maizen gareko abesti batzuk eta zuk esan.
1: Bai, eta, bueno, badirain bat, eta imat esan edut. Letrak ikertzen azte baldin magara, bueno, zerrikeriatok guztietan atelako.
2: Baina esan dezakegu ez dirudela Henry Mendez bera reformatuko.
1: Ez kau beste goza, bada. Karo, hor, asko kesango izun agak izan zerdan, ez? Artista eta pertsona eta obra eta artista baratu behar dira.
2: Ah, bai.
1: Esan zera jende askok.
2: Bale, bale, bale. Uste duzu egingo dula Henry Mendez animatuko dela. Bueno, ezak, irunen ez ausartuko, baina esto dezu egingo dula betikoa oso basabadaleko atezainak egin zuena esaldi ospetsua mikrofonarekin Pedro Sánchez, eta mikrofon eskene jendea.
1: Ah, oi, sabadaleko atezainak egin zuen.
2: Bai, bai, bai,
0: baina sabadaleko ere.
1: A ver.
2: Mobilak egon dia,
1: Ba, zeraren kolega izango dela, albiolen kolega izango dela.
2: Ba, ez, baina albiol, Badalona.
1: Ah, Badalona,
2: bai, sabadeneko, bueno, denetari dago. Sabadein?
1: Anitzada.
2: Bai, hori da, hori da, bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, ez da suena dagoen tokietan horra.
2: Baina, esan, duerorte batzuk ez du. Ez du, ez zen bertan egon KUP agintean koalizioan edo zakit, eh?
1: Ez zan daiteka. Edo zer gauza. Katalunia ere asko eta transformatu da. Bat-batek esango izuzen egokitu da.
2: Baina, bitu, agian Henry Mendezek jodezake baitere...
1: Ez esan.
2: Ez bai, bai, bai. Joetzai, erripoleko jaietan.
1: Zainegoen, sartuko zuela hor.
2: Bueno, ahí está. Aún ikan esateko besterik ez.
0: Ematen dut zagite, baina musika zari gara ere aprobetxatuko dugu, baina ikerreko gotxutzi nahi esan duela gaur. Ikarri duena bestia, ba, bueno,
1: badaukada. Beatlesek nazioarteko egun asko izan ditu. Inoz ez dira konforme jarri. Batzuk urtarrilaren 16an, jartze zuten, The Cavern jo zuten gabiziko aldi uste dut zelaura. Bat bestea, bueno, asko egon dira. Bueno, bat gaur, esan daiteke, ja ofiziala dela, ekainaren 25 izango dela betirako, Beatlesen mundu eguna. Paul McCartney berak beden gatu du. Eta arrazoi omen da, uste dut, ez tekit, 77an, ez tekit zera ratikatetan, BBC Radio nahi izango zela pentsatzen dut. Bueno, bak, kantu hau eskaini zuten azken aldi izan zela edolako zerbait. Bueno, kantua ekarri dut, editatu egin dut. Ze kantore lehen da biziko lau konpasak edo, bueno, ba, asarratzeko modukoak dira euskaldun nontzat. Hortaz, bueno, All You Need Is Love kantua zaren ez. Ez dakit bak izan zerratik den. Zuen kontu deskurritza zergatik lehen da biziko lau konpasak ba, asarratzeko modukoak diren. Ba, All You Need Is Love ekarri dut, The Beatlesen nazioarteko eguna dela eta eta horregatik egunarekin lotura zuen zerbait.
0: Ba, bestiarekin utziko dugu, eskerrik asko ikerta, eskerrik asko egoi.
1: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Zazpi puntu bi graduko lehen lurrikara batek eta 7.5-eko erreplika kanabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean 32 baieztatu ditu gobernuak dagoeneko eta milaka dira desagertuak asko baitira larriki kaltituak izan diren eraikinak. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pelli eta egunon entzuleok. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak jakinarazi duenez, Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo eta Falcón estatuetan izan duten eragina birurrikarek eta ondoren izandako 20 errepika baino gehiagoren ondorioa larrialdia egoera ezarri dute herrialdean.
3: Todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
1: Gurean berriz bi urpekari bilatzen dabiltza Biarritzen itsaslabarraren zati bat erori ostean. Miramar hondartzako eremuan jazo da istripua, lur eremuan ezen inor, bai ordea horren azpian itsasoan.
2: Prefeturak 2000 metro karratu inguruko erorketa izan dela gaineratu du. Bi urpekari horiek itsasoratu diren materialen azpian egon daitezkela uste dute erreskate zerbitzuek.
1: Eta azken orduko albiste dugu. Atzo gaueko 11 kaldera emakume bat itota hiltzela hondarretako hondartzan, berarekin ziren lagunek emakume uretatik atera arteren ezin izan dute ez erregin. Euskal Herri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko lehenbiziko akordio lortu dute enplegu publikoaren legean. Euskarak biziduen ofentsiba maitza xede, EH Bilduk abstentzia bozkatuko du gaur Euskal Herri Jeltzalearen lege proposamenean. Honek ez baldin badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke reforma EH Bilduren proposamenaren etxiz.
2: Bi alderdiek legearen jarraipen eta evaluaziorako taldea sortuko dute, honela hiru urteko denbora tartean jeltzaleek proposaturiko erreforma epaien oldaraldiaren aurrean baliagarria den ala ez ebaluatuko dute. Hautetxiek eta dituek antolaturiko taldea izango da.
1: Eta Euskalgintzaren kontseiluak bagazi gozotza jo du akordio hau, adosturikoa euskararen normalizazio eta bizi berritzen aurrera pausoak emateko arkitektura juridikotik urrun dagoelako. Euskarari dagokionez ere, eragina izango duen albistea ziur bada, Nafarroako auzitegi nagusiak hezkuntza publiko eta itunpeko ratioak berdinak izan behar direla ohartarazi duela. Nafarroako hezkuntza saiak erabakia auzitegi gorenera eramate aurreikusi du. Iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko Arrotxapeuzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu du bertako greba batzordeak. 12.000 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte.
2: Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen modu askean jardun, polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatu.
1: Eta urtengo San Ferminetako peinen pankartek azken urteko aktualitatea izango dute ardatz nagusiki, hauen artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu eskuin muturraren aurkako kritikak Vito Quiles, Palestinarekiko elkartasun mezuak eta duela gutxi hildako Robe Iniesta musikari ere. Udaletik gainera 500 ekintza baino gehiago aurreikusi dituzte San Ferminetarako.
2: Bestetako aurrekontuaren gehiengoa kontzertuek eramango dute guztira 1,16 milioi euro. Hala ere, udalak azpimarratu duena da aurtengo apustu nagusia aurrak izango direla, lehen aldiz aurren txupinazoa egingo dute Uztailaren 10ean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, errepide dagokienez badan abarmentzeko jasoren bat.
2: Uneotan Pelli, lasaitasuna Euskal Errepide sarean.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, gaurkoan ere temperaturak beroak izango dira, akaso ez atzokoak bezain beroak, baina ez da ohikoa. Euskal Herriko hiriburu guztietan dagoeneko 20 gradutik gora egotea, esango dugu 23 gradu dauzkagula une honetan Donostian, 24 gradu Bilbon, Baionan ere bestein beste 26 gradu Gasteiz, Iruña ala Maulen, eta 28 gradu dagoeneko Donibane Garazin. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira, eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daite.

Urriko kantua ere arrunt ezaguna da, Bizkaia Gipuzkoetan ere asko kantatzen dena, baina hor hemen bakarrik pare bat berso kantatzen dira edo normalean gehienetan halaxe izaten da. Aldiz eta Nafarro aldeko hor baztan aldian da iparraldean eta lau berso kantatzen dira eta historia askoz ere osoagoa eta politagoa suertatzen da hola. Eta guk ere hola xe kantatuko du beraz, ea, hau xe.

zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekia baita ere horrelako eska doinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984garren urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984ko Gauzarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984garren urtean sortu egin ziren, edo 1985garren urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela, zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik, zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bueno, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearentzako izan zituzten bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984garren urtean gaude, eta bueno, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera, bueno, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizki esan da, Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere rebindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, guazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko, 1986garren urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 urtean kreatu dintzen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasieran Joni Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu dintzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 urtean, ba, disko okaratu egin zuena izuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto, taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baita ere entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Eskabian taldearekin jotzen genuena. Zagi zergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa da hau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue partekatutakoa. Eta gehia da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, hau izan da Tijuana Blue eta guk Potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleatu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleatutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley edo bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea edo eska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelina Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barroan aurkitzen den Potatoren La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musikala baite, alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon El Bruscok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, Papotatok taldeak bai Miguelin El Caserorekin, edo, bueno, ba, Puro Derroche abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abesti ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, Rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan. Nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Errege Partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareretu egin zuten Rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 garren urtean potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Egia da, YouTubeen edo horrako plataformetan arkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fizikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 garren urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik diskontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilo horren, gitarren, basuen, bateriaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan. Beraz, guazen entzutera, Potatoren Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 garren urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat errazazena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu bat daukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi duan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin, nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, 15-16 urterekin, mentalearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazaren kontran, turismoaren kontra gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatota.

0: jakituri augustia karabanatzeatik.
1: Ezkerrek asko zuei.
2: Eguardiko amabiak entzule ongi etorri Gasteizko parlamentuan gaurkoan enplegu publikoaren legearen eztabaida eman da eta atzokoan iragarri moduan Euskal Herria Bilduk Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena ahalbidetu du bere abstentzioarekin. Peio Otxandiana izan da Euskal Herria Bilduren argumentuak helaraztearen arduraduna.
3: Herria Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJ-arekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurregi iteko EAJ-aren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu
2: eta funtzionatzen badu onartuko dutela, ez badu funtzionatzen ordea Euskal Herria Bilduk egindako eta euren ustez babermen juridiko gehiago ekartzen dituen proposamenaren alde egingo dela esan du Txandia, no?
3: Administrazio publikoa bukatu behar duela elebidun izat. Prozesu gradual eta flexible baten baita. 44 urte pasatu dira. Aurreratu du bai, baina etorri dira baitegiak eta tope bat jarri dute. Hemendik aurrera ez. Pentsatu behar duguna da tope hori nola aurre egiten dio. Izan ere konsensua da prozesu malgu eta progresibo baten baitan administrazioak bukatu behar duela elebidun izaten. Nik uste dute 180-ean ados gaudela hemen salbuesten badugu eskuina eta eskuin muturra. Ados gaude hontan. Beraz, hontan ados baldin bagaude afera hau ez da zaila gestionatzen politikoki. Bi auzi baitaude hemen eztabaidatu eta adostu behar dira. Bat, prozesu horren erritmoa eta bi, prozesu horren segurtasuna. Un juridikoa epaitegiek emandako sententzien argitara. Bi auzi bide hoiek, bi auzi hoiek dira epatzi behar diena politikoki, baina uste dut honek gestio politiko erraza daukala, izan ere uste dut oinarri politikoetan ados gaudela.
2: Onartu da esan bezala azkenean hori. Bueno, bestalde dakizuenez Venezuelan lurrikara handia izan da 7,2 gradukoa eta ondoren erreplikak 7,5-ekoa. Venezuela erdialdeko kostaldean izan du eraginik handiena, 32 hildako daude momentuz baieztatuak, 100 dira desagertuak, beraz hildakoen zerrenda hori baluzatuko dela espero da. Aski dira larri kaltetuak izan diren eraikinak eta azken orduko albistetako bat da Ondarroako emakume bat ezbeharrak eragindako desagertuen artean dagoela. Bestalde, EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak usapen selektibitatean euskarazko azterketen bueltan emandako azalpen ondoren Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zero horien ikasle eta gurasoekin lerratu da nolabait eta EHUrekin bilera iragarri du. Argi eta garbi geratu arren ikasle hauen euskara maila eskaxa eta horren bueltan sortu eta ospotutako zalaparta berriz ere Pedrosa ba ikasle hauek babestuz aritu da Herri Irratian Radio Popularren egin dioten elkarrezketa horretan. Garren zuzenketa batean zeroa jaso zituzten egoera ez da ia batera aldatu. Guraso hauek gainera epaitegietara jo dute Pedrosak berak epai mai jakin batek azterketak zorrotzegin zuzendu zituela iradoki ondoren. Nola nahi ere aurrera begira jartzeko beharraz hitz egin du Pedrosak.
4: Hemos tenido una situación muy peculiar y ha sido pues que en un tribunal se ha concentrado un número de ceros pues que se sale un poco de la normalidad, ¿no? La corrección de esas pruebas las hacen órganos técnicos y eso es muy importante. Estamos hablando de personal cualificado y si existe alguna manera de que podamos transmitir a la sociedad que con unos cambios determinados pues esa percepción mejore, pues tenemos que hacerlo.
2: Eta gaur ere beroa dugu nagusi eta protagonista Euskal Herrian ia leku guztietan, ea bat datozen orduetan zertxobait goxatzen edo lasaitzen duen eguraldiak eta freskoxeago ere egiten duen batipat gauean. Bueno, horren berri Iker Ibarluzeak emango digu eguraldi iragarpenarekin.
5: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ortutik aurrera ordea, bero deiak garatzen hasiko dira, eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan, ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin, eta baita bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hego-ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goizerdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
2: 12 eta 5 minutu Lekeitiora joko dugu orain, lankideak ditugulako saio berezia Garazi Kastainok gidatuta. Ordu beteren bueltan azken informaziorekin etorriko gatzaizue. Gero arte.
6: Naiz Irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolaria, hainbat lehiaketa, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzen.

0: Eguerdion, eguerdion entzule eta ongi etorriak kulturariaren saio berezi honetara. Eta bai, berezia esango dugu alde batetik. Ordutegi arraroan gabiltzalako gaurkoan. Iker Gurrutxaga lankideari atxedena eman diogu, edo musikariari tartea hartu ditugu, hori hartu diogu abesan da, hori bakoitzak pentsa ezala, baina aitzaki on baten gatik da, jakin dezazula. Julen Egoiburu, eguerdion.
1: Eguerdion, Garazi.
0: Bueno, zuzenean gaude, Lekeitiotik, hori ere berria da guretzat gaurkoan. Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak ospatzen ari dira aste honetan, egunotan hemen bertan Lekeition, eta sorkuntza izango dugu izpide, ohikoa den bezala, kulturarian, eta bereziki Julene, baizen eta gonbidatu asko eta asko izango ditugu gurekin gaurkoan.
1: Bai, ala da, guztira, 12 gazte eta artista batu dira egonaldi honetan 6 proiektu artistiko garatzeko. Literaturako 2, dantzako 1 eta beste 3ak antzezlanak dira, eta lehen eskutik jasoko dugu haien asmoen berri gaurkoan.
0: Bueno, ba, sortzaile hitza noski, baina proiektu bakoitzaren bidelagun den tutoreak ere gurekin izango ditugu, tutore lanetan edo tutoretza lan hoietan ari direlako, ba bueno, horietako batzuekin ere hitz egiteko aukera izango dugu hemen segidan. Ongi etorriak entzuleok, Joarraizburua teknikan, Nineu Garazi Kastaño, Lekeitiotik zuzenean kulturaria berezi hau astera doa.
2: Kulturaria, naiz irratian.

0: Eguerdiko 12:09 eta zertara etorriko ote ginen ba kulturariako kideak Lekitxora, Lekeitiora. Amaia Ozerin, Loraliako komunikazio arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, askotan hitz egiten dugu zurekin, baina kasu honetan ba beste egitasmo berri batekin eta ba bero honekin ere, ba akaso itsasoan eta bainatzeko gogo handia ematen diguna, baina Lekeitiore beste kontu baten erdigun eta epizentro biakatzen ari da. Loraldia gaztea udako sormen egonaldiak ospatzen ari direlako, zenbagarren edizioa da hau?
1: Laugarren edizioa dugu hau bai.
0: Bueno, pentsa, eta imaginatzen dut, lau aldiz errepikatu baldin baduzue, balorazio ona egiten duzuela. Zein helbururekin sortu zen egitasmo hau?
1: Helburua da sortzaile gazteek aukera eta denbora eta baliabideak izatea beraien sormen propio horien astapena edo nolabait egiteko, ez? Urte hauetan formatua aldatu izan dugu ere, esperientziatik abiatuta hobetzen joan gara, eta iaz formatua aldatu genuen, eta iaztik aurrera taldeak, aurkezten diren sortzaile horiek dira ere eskatzen dutenak zein tutorearekin egon nahi duten. Eta horrela lortzen dugu, ba, beraiek buruan daukaten egitasmo hori lantzeko baliabideak, denbora eta aukera izatea eskarmentu dun eta beraientzako erreferentea den beste sortzaile nolabait esperientzia dun batekin egiteko.
0: Horrak aso azpimarratzen ari garelako, ez? Sorkuntzaren eta transmisioaren garrantzia eta zentzorretan gazte sortzaileek aukerak izatea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, guk oso argi daukagu gazteak direla gure laneko fokoetako bat, ez? Eta oinarriko bat, bai, alde batetik, ba, sortzaile berriak nahi baditugu arrobia egin behar dugu Euskal Herrian, ez? Eta aukerak eman behar dizkiegu Euskal Herrian trebatzeko eta erreferenteak ezagutzeko, ereduak izateko, hartu emana izateko eredu horiekin, eta beraien gandik nolabait edateko, ez? Hori alde batetik, eta beste alde batetik ere, publiko bezala, gazteek, aukera izateko sormen berriak ezagutzeko,

0: Iori tutorena, ez? Orduan, bueno, gustora egoten dira hemen, gainera ba, paraje zinederrean, eguraldiarekin ere ohikoan sortea izan dugu, eta orduan badaukatea arratsaldea eta iluntze partea herriaz gozatzeko, beraz, primeran.
1: Eta, bueno, aipatu duzu, sortzaileek eurek hautatzen dituztela edo eskatzen dutela tutoreak, baina adibidez, loraldiak nola hautatzen ditu mundu guztiari aukerak eskaintzea ere zaila delako, ze gazte proiektu parte hartu uda batean eta zein utzi kanpoan, no? Ez dut uste erabaki erraza izango denik.
0: Ez da erraza eta izan ere saiatzen gara ahalik eta talde edo sortzaile gehienei aukera ematen parte hartzeko, baina mugak ditugu, bai espazioak direla eta baliabideak direla eta pues no, moztu behar izan behar dugu, ez, nola bait. Eta irizpide batzuk jartzen ditugu deialdian, eta bai kalitatea, sormen mota, zelan osatuta dagoen taldea, zenolako proiektua den, eta horren arabera, bueno, bai irizpide horiek jarraituta, deialdira aurkezten diren proiektu guzti horien artean, hautaketa egiten dugu, eta aurten adibidez, ba, sei proiektu parte hartzen ari dira.
1: Bueno, aipatu dugu, hiru direla dramaturgiak edo antzeslan proiektuak, dantzarekin bat eta literaturarekin bi, datozen ba, ia bi orduetan pertsonaia guzti horiek eta izan abizen horiek guztiak geurean izango ditugu, ahots horiek entzun ahal izango ditugu, baina Amaia, ez nuke akaso aipatu gabe utziko sorkuntza bera ere elementu bat delako eta kasu udako egonaldi hauek horretara bideratuta daude, baina garrantzitsua den bigarren pauso bat ere bada oholtza eskaintzea gazte horiei. Sormenaldia ere martxan dago, zer kontatu dezakezu horren inguruan?
0: Bai, sormenaldia da Lekeition baita ere, duela lau urte hasitako egitasmo bat, nolabait proposamen eszeniko eta artistiko formato txiki ertainekoak ekartzen ditugu Lekeitiora udaro, aste honetan gainera, biek koinziditzen dute eta horrela gazte sormen egonaldian parte hartzen duten gazte horiek iluntzean badaukate aukera ere kultura eskaintza horretaz gozatzeko, eta aurten nobedade moduan gainera markina batu da, orduan aste honetan lau egunetan egongo gara Lekeition eta torren astean beste hiru egunetan markinan. Eta esan bezala, ba, proposamen disiplinan itzeko proposamenak ekartzen ditugu formatu txiki edo ertainean, eta herriari eskaintzea da helburu.
1: Aipatu duzu sortzaileek eurek ere aukera dutela sormenaldiaren eskaintzaz gozatzeko, baina egunean zehar beraiek ere kontatuko digute, baina nolakoa da berez dinamika orokorra?
0: Ba, lan saioak izaten dituzte egunero, eta proiektuak aurkezten dituztenean proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzen dugu bai behar dituzten baliabideak eta espazioa, eta tutorearekin aldez aurretik harremanetan jarri dira. Beraz, tutorea Lekeitiora heltzen denerako beraiek hartu eman bat izan dute, eta kasu batzuetan gainera etxerako lanak izan dituzte jada, eta tutorearekin daudenean ba nolabait badoaz gauza zehatzak eta espezifikoak lantzera, ez? Badauzkate egun batzuk eta ordu batzuk bakarrik lan egiten dutena, bakarkako lana edo taldekako lana, baina tutorerik gabe, eta badauzkate beste saio batzuk ja tutoreekin buru-belarri dabiltzala, eta deialdia botatzen dugunean helburua ez da ere buruan oso argi izan behar dutela proiektu bat edo erdi eginda edo produzioan egon behar duenik, baizik eta ideia egon behar da. Horregatik oso garrantzitsua da astapenerako aukera hori eskaintzen diegula hemen, ez? Denbora izateko, beraiek ikerketa egiteko, lanketa egiteko, biltzeko, inkluso batzutan taldeak dira eta ez dute izaten taldea elkarrekin egoteko, ez da aukerarik, ez da espaziorik, ez da baliabiderik. Eta orduan hau izaten da horrelako arnazgune bat beraientzako, eta benetan sormenari eragiteko aukera.
1: Bueno, ba, etxedenerako tartea ere garrantzitsua izaten da alakoetan, eta jakin badakigu, ba, gaurkoan kulturarian eta gurekin izateko aukera izateko, etxedena orain

0: zehaztu dutela hainbat tutorek. Beraz, amaia agurtuko zaitugu, baina bai, gero arte esango dizugu, ze badakigu hementxe ondoan zaitugula lanean, lantalde guztiarekin gora eta bera, eta gonbidatuko zaitugu gehiagotan maionen bueltan gurekin esertzera, baina bien bitartean aukera eta hitza eskainiko diego tutore hori.
1: Ederto. Ere, bai.
0: Eskerrik asko, amaia.
1: Eskerrik asko.

0: Eguardiko amabiak eta hogei minutu tutoreekin hitz egiteko tartea hartuko dugu segidan. Gurekin izango ditugu Izarrizpuru, dantzaria Iratxe Arretolaza, literatur kritikari eta ikertzailea, eta Borja Ruiz, aktore, zuzendari, pedagogo eta antzerki ikertzailea. Segidan izango da hori, geurera gerturatzen ari baitira, baino lehenik eta bain atzera egingo dugu denboran, jakima bakizuen naiz irratia ibiltari izaera oso gustoko duela, pasaden ostiralean Tabakaleran Donostian izan ginen jakingura saioan, hementxe duzue laburpentxo bat.
1: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi.
0: Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak mai beraren bueltan ikusi ditugu gaurko mainguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain eremu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkarkonexio horiek, Erbine?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatia, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz.
0: Jonezuk burujabetza digitala aipatu duzula itzartzaren azken aipamen horietan.
3: Teknologiak erabiltzen ditugu kazetaritzatik eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian eta gu errebelatzen nola baitez.
2: Behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarria ote dan, ez? Alderantziz. Nik usten dut gaur egun dabizkigun tresna digital teknologiko hauek azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak deserosoak egiteko degun beharra. Hori oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta ateratzen den emaitza zalantzan jartzea. Eta zalantzan jartzea da orain Junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz behin eta berriz esan bezala, ez? Arrazoia ematen baldin badizu, igual ez dezu zalantzan jarriko alberapen hori badunik edo ez diozu galdera egingo erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta balin badu eragin aldezaket alborapen hori moldatzeko, hobetzeko edo ezabatze. Zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzaile bezala gaur egun sufritzen, erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara. Eta hor nik usten dut erantzukizun izugarria da kaula.
3: Zaten denean, zer ez dugu utzi behar adimen artifizialaren esku? Ez que adimen artifiziala hori oso eterioa da. Nire ustez galdera da, zer ez dugun utzi behar Elon Musken esku, ChatGPT-ren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien artzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatzak horien esku, ez?
0: Garbine, zuk adibidez, mozkorraldiaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: No, ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, jakinmina esaten honez, tala bakarrekan balio kultural bat, baizik eta gizaki bezala, edo espezie, mundu hontan bizigean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun zigurgabetasun hori murriztera eramate gaituna bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garenari zigurgabetasun hori artifizialki ez dakit latenteago usten edo minimizatu nahian, ez?
3: Eskibitzen zaitz, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea izu moralak garaian garai. Batean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, sexu eduki ilizituak sortzeko, adibidez ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez, hori beti da nik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko neska batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edatu zelako, berez bere bizi modu, bere sexualitateari buruz, ez? Orduan jo, guazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit, gainera ingeles eskopia bat berba, zadu banin, ez dakit zer, orduan zer dagoen, ez dakit, kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke, ez da baida sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikuste dut horrere, ba, eskapatu behar dugula logika huetatik, ez? Eta, zan nahi dut, adibidez, niri interesatzen zaitazko, nire azken liburua kontenio explizito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatean badirudi hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, esan nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkeska, eta ez dakit, eta zenbat TikToker, edo zenbat reality, ez? Orduan...

0: Eguerdiko amabiak eta hogeita zazpi eta mentxe ditugu, eh? Tutoreak gutxinaka tantaka gerturatzen ari zaizkigula, eta puntualena, eta finena izarraizpuru izan da, eguerdian izar. Zer moduz?
1: Ongi.
0: Aitortu diguzu mikrofonoak itzaliak zirela, apur bat nekatuta iritsi zarela zuere ikasturte amaierara. Esango dugu, ba, Euskal Herrian aurten udaberria oso bizi etorri dela, baita estenatoki txiki eta hundietan, eta hori badantzariek ere somatu dute. Bueno, zure kasuan, aipatu dugu dantzaria zarela, eta beraz, Leire Ondarroarekin batera lanean ari zara gaurko egunez. Ostean hitz egingo du Julenek berarekin, baina jakin nahi genuen apur bat, bueno, ba, elkar ezagutzen ez zenutenez, nolakoa izan den enkontru hori?
1: Ba, egia esan, neri proiektua jetu zitzaidanean kriston poza hartu nun, ezagutzen honun persona batek tutore gisa aukeratu zialako, eta proiektua irakurri nunean, egia esan ez nekien oso ongi nondikan jokozun, edo nondik ze puntutan egongo zen bere ikerketa prozesua, eta oso naturala izan du da gaur goizian topatu ganean izketan hasiga, pixkat galdetu jot aste honetan ia nondik juazun, eta bueno, improvisaketa batzutan da bilela, eta ba, bere improvisaketa horiek ikusi, eta pixkat nere ikuspuntuak eman dizkiot, klaro, bakarrikan ibiltzian improvisaketa horietan, ba, kanpoko begira beti eskertzen da. Ez eroitzeko zure bukle horietan, edo bakarrik baldin bazaude ere kanpuan persona bat isilik egoteakin bakarrik ere bultzatzen zaitulako denbora luzego batean ikertzen jarraitzea, eta pixkatu ise aida izaten ere paperan ere iritziak eman eta beha sostengatu.
0: Akaso ere ohikoagoa dalako guretzako ez imaginatzea, ba, ezakite literaturan edo zineman, ez, agian estrukturatuagoak dauden sorkuntza prozesuak, ez, edo eskatzen dutenak, bueno, eseri eta idatzi, edo, karo, dantzan ezakite improvisaziotik aste maldin bada sorkuntza prozesu bat, erreixa ote den, gero, nolabait obra baterako, ez, biribiltze ariketa hori edo biltze ariketa hori egiten astea.
1: Bai, nik uste dut importantia dela oinarri bat izatia, eta horrekin askatasun osoz ikustia ia zer funtzionatzen duen zure gorputzan, kanpoan, eta hori borobiltzen jutia, ez? Zuk ideia badakazu asteapenen batean, eta horrei ustia bere bidea egiten. Nik uste dut hori dela dantzak dakan politena, eta askatasun osoz gorputzari erabakitzen uzten ustia.
0: Leire Ondarroaren kasuan tartean artean lehen teori parentesi artean dijolako izenburuan, bueno, izen sugerentea da bera, baina abia puntua ere oso sugerentea da, ez? Eta oso fisikoa. Berarekin hitz egingo dugu, baina kontaiguzu apur bat abia puntua eta nola lagundu al izan diozun zuk.
1: Bai, bere ideia pixkada errotik gorputza identitate gabe oltzaratzea, edo bai, esponitzea, eta nola gorputz bat identitate gabe mugitzen den, ibiltzen den, ekintzatzen den, eta hoi da, ez, beak badu pauta bat esleitua bere sorkuntzan, eta hoi da kanpotikan, ba, nik laguntzen jotena pixkatzea ikusten den, ondi jo dezaken, eta hoi dena, bai.
0: Ariketak prestatzerak orduan argi zenuen, nola lagundu, edo izan da apur bat gehiago elkartu, elkarrezagutu eta hortik abiatu.
1: Bai, guztiz izan du da ikusi zei deniten aste hontan eta hortik lagundu. Bai, nere ideiak eman bere lan itxeko modu hortatikan. Nik nahi gustatzen zait, bai ustia bere prozesua ematen eta nik hor aletxua jartzia. Beake bai bere ibilbidea izan dezan beria propioa eta ez nik emamantako zerbait.
0: Bueno, gorputza hitz egiten ari gara eta literaturak ere izan dezake asko gorputzetik edo fisikotik, baina dantzaren beste forma batzuk, beste letra batzuk erabiltzen ditu. Iratxe Erretolaza daukagu gurekin, eguerdion, ongi etorria.
2: Eguerdian, eskatik asko.
0: Bueno, zure kasuan Inigo Satrustegirekin eskurik esku lanean, ez dakit lehen eguna ote duzun gorkoan, aste osoa daramazunen berarekin elkarrerramen elkarrarremanetan.
2: Ba, astearen aurretik hasi ginean pixka bat lanean, ba, idazketak bat ditulako ere bere denborak, eta ba, bazuelako aurretik ere lan desiente egina, eta orduan, aste honetan sortzen segitu alizateko aurretik egin genuen lehen irakurketa bat, eta elkartu ginean, bueno, nahi justu aste buruan, etorri aurretik, aste buruan elkartu ginean, ba, pixka bat nik irakurle modura zer ikusten nuen, ze galdera sortzen zizkidan testuak, ze aukerak ikusten izkion, ba, zein galdera sortzen zizkidan, ze ukitu berpentsatu bat zirela uste nuen, da bueno, aurretik adarik eta hori astean zehar idazketari ere heltzeko eta segitzeko eta gaur elkartu gera berriro ere hartzeko.
0: Izarri ere galdera berdina luzatu diot, berak ere aipatu duelako, ba, bueno, gazteek eurek aukeratzen dutela tutorea, berazuek hautatutako tutoreak izan zarete, ezakit horrek ere nola sentiarazi zaituen.
2: Postu nintzen asko elkarrezagutzen genuelako aurretik, baina justu elkarrezagutu genuen mentorentza, beste mentoretza lan bati esker, Nafarroako gobernuak uarte zentroan abian duez, gazte topaketak izeneko enkontru bat, eta han, bueno, ba, jendeak aurkezten ditu literatur testuak, eta taldean aurkeztu zuen Inigoke beste batzuekin, eta guri egokitzen zitzaigun proiektu batzuk aukeratza eta haiekin sorkuntza lanean segitza. Eta han ezagutu nuen, eta bueno, postu nago berriro ere ba, mentoretza lanetarako ba, bueno, adirazten duelako ba, komunikazio hori orduan abiatu genuena ba, nolabait ere ba, baliagarri izan zela. Harentzat, baina niretzat ere, horgatik ere, nik ere ikusi dute banuela arekin lan egiteko gogoa.
0: Bueno, Inigo ere gurekin izango da segida, baina apur bat jakin nahiko genuk ere bai, bueno, nola lantzen den, ez? Tutoretza bat literaturan ariketa praktikoak bideratzen dira, testuaren eta ideiaren inguruan zentratu zarete, zer egiten ari zarete gutxi gora bera?
2: Ba, normalean, testu literario bat lantzerakoan mentoretzak izan ditzake bide ezberdinak, ez da, badago jendea idea dituenak eta idea garatzeko tresna bar dituenak, eta badago jende bat idazteko ohitura handia duena, eta idatzitako hori ez, nola bait, bueno, esan dezagon, fintzeko birpentsatzeko ariketa imarduna. Inigo bigarren horretan dago, asko idatzi du, orain arte ere idazketan bide bat egin du, idazketaz asko pentsatu duen ez, egile bat da, ba, tailerrak ere antolatu izan dituelako aurretik, eta orduan testua nahiko, bueno, garatuta jaso denik. Alakoetan testua jasota, garatuta jasotzen dezunean, egiten den mentoretza lanetan, egiten den ariketa izaten da, irakurketa kritiko baten konpartitze bat, ez? Nola baita esaten da, pertsonai hau onela irudikatu duzu, eta onela ikusten denik, eta hemen funtzionatzen du modu koherente batean, baina hemen uste dut agian ez, badaudela findu daitezken inkoherentzia batzuk. Edo, informazio eman didazu, eta agian gehiagizko informazioa data etzan eman nahi zen idana. Edo, zure testuak ideologia jakin hau garatzen du, hori nahi zenuen, ala etzenuen hori, ez bada, irakurketa kontziente bat, nolabait sortzen dezunean eta literatura sortzen dezunean testuek dute, nik beti esaten dut, testuak dute esangabeko gauza asko eta esandako beste hainbeste, ez? Ta, bada, bueno, irakurketa kritiko bat egiten dezunean mentoretza lanetan, bada adiraztea, hau esan dezu, eta agian etzan behar, esan gabe, joan bartzuen zerbait da, eta esan gabe doa hau, eta agian esplizitatu nahi zenuen. Ta bada pixkat kontzientziarik eta hori, eta gero narratibaren, bueno, arkitekturan egon daitezken proposamenak, ez? Honela egituratu duzu eta agian beste ez, kajoi batzuk aurkeztu ditzakezu, beste ordena bat, abar, bueno, kasu honetan nik ordenean eta ikusi edo sotxukun, kasu honetan.
0: Finibilidad.
2: Bai, zuzun, aratuta zeu. Baina, bueno, diot, mentoretza lanak izan dezakela olako zerbait, ez, informazio gehiago eman dezu, edo aurreratu behar dezuta atzeratu, bueno, olako kontuak.
0: Bueno, zure kasuan iretxe zuk ezagutzen zenuen izarrentzat lehen harremana edo kontaktua izan da, baina negia da zerbait baldimadu tutoretza edo mentoretza horrek da gauza positiboak eta negatiboak esaten jakin behar dela, ez? Laguntzearen zentzuan, baina gertatzen da. Ezakit horretarako konplizidade berezi bat sortzen den, ez? Kasik ez ezaguna izan daitekeen persona bat, baina ez da poteatzen ari zaren persona bat ekin duzun harremana, baina sortzen da bestelako binkulo berezi bat.
1: Bai, bueno, azkenean zuk tutore lanakin berbatuzu landu bertzu persona horrekin zuk esatia nahiko zenuken errespetutik, orduan ba, esan ditzakezu gauzak mila modutara, baina esan ezke ba, honek ez du hainbeste funtzionatzen edo hoi eskertzen da beti, eta gainean nik uste dut dela importantenetako bat, ze personaiek berdute kanpotik esatia hau ez, hau bai, hortik angaratzen dielako gauzak, bai esaten zumezela ez etze bai esan, berda, bai.
2: Bai. Bai, nik uste, batetik normalean gainera epatu duzu mentoretza norkegin, agian ez duzu elkarre zautzen, baina ez, hautatu izan zara, beraz, hor badago konplizitate bat, agian ez aurrez aurre elkarre zautu duzulako, baina bai kultura edo, kasu honetan ez, literatura, bizantik idantza, ulertzeko modu bat konpartitzen delako, ez? Ta nik uste, hortik, bueno, badagoela konplizitaterako abia puntu bat, elkarren ganakoa, eta gero ba, izarrek esan bezala, azkenean mentoretza lan bat nik uste dut bizortzai mota daudela, nire esperientziaz, bai? Ja, zartzeko momentu hortan. Bizortzai bizortzai mota daude, batzuk eskertzen dute asko izarrek esan duen feedback hori, eta beste batzuk berdin du sortzuko moduagatik nahiago dute feedback hori sortu ondoren jaso, eta sortu eta zabaldu ondoren jaso. Mentoretza lan batera datorrenak hain zuzen ere jakin nahi du, zabalkundearen aurretik, jakin nahi du, feedback bat jaso nahi du. Tardun feedback hori ematerakoan, ba, nik izarrak esan bezala, respetu ariketa bat dagor, baina era berean mentoretza hori eskatu dunak, esan dizu mesedez zintzoa izan, zabaldu aurretik nahi dut iritzi, ba, izan, baina noski, heldua gara, eta zuk iritzi bat ematen dezu, eta beste ari bada da heldua, eta gainera bere lana da esateko ados nagoala ez. Eta kaso egingo izutela ez, ez?
0: Bueno, zentzu horretan gogorakarriko dugu, ez? Gaur Leketion gaudela, Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako, eta injustu, egitasmo honen funtsare bada, gazte sortzaileek denbora, baliabideak eta aukera izatea, euren egitasmo edo obrak edo proiektuak garatu alizateko. Ez dakit hau zuentzat, oasi txiki bat ote den.
1: Bai, ez da erresa. Arteaz bizitza ez da bat erresa, eta olako aukerak ematea gaztei netzako oso importantia da. Bai, aurrea junalizateko eta gazteak bai apostu aiteko artean sortzen eta prozesu haitan parte hartzen.
0: Zugeratxe gainera kulturreko sistema askotan aztertu izan duzu, bai. Entzun izan ditugu zure itzaldiak, ezakit olako espazioak gutxi diren asko behar-beharrezkoak?
2: Behar-beharrezkoa dira, gutxi dira, baina uste dut momentu hontan loratzen, prozesu hortan ari direla eta kontzientzia badugula gauzak ez direla alegia, sortzaileak eta kultureko sistema bat sortzea eragitearen eraginez zabaltzen den zerbait da, ez da utxetik datorren zerbait, askotan idazle perfilak ikusten baditugu urruzun osariak eta irakasle idazle perfil asko sortu dira mentoretza alako ekimenak eta hortik sortzen dira etorkizuneko sortzaileak, ordan behar beharrezkoa dira, baina nik uste dut behar beharrezkoa direla, bagazte sortzaileentzat izarrak esan bezala ikusteko plaza daudela, zurkuntzaren moa daudela, sareak egiteko, elkarren gandik ikasteko eta baliabideak eta bitartekoak emateko, baina badirera ere beste ontzat, guretzat ere bada, ba, gazte ez garen ontzat, gaztei entzuteko eta ere berean gukortik ikasteko, eta gauza batzuk ere birpentsatzeko, ba, nola egin, nola ez egin, zurkuntzak zer ere mu behar dituen etorkizunean, eta bueno, kasu hontan, bai, disiplina ezberdinen arteko elkarrizketa sortzeko gune bat ere bada, ez egonaldi hau, eta baita ere, bueno, sorkuntzaren eremuan oso leku ezberdinetan egon daitezken pertsonen artean, da nik uste elkarrizketa horrek beti ekartzen duela, bueno, denontzat, ez, bada beti da zerrik hasia.
0: Amaitzeko, ari horretatik tiratuko dugu, bada, agian akaso oraindik ez da iritsi, baina honezkero etxera eramango duzuen ikaspen bat, gaurko esperientzia, bueno, gaurko edo astontako esperientziatik.
1: Bueno, nik zalantzai gabe ze lehenengo aldia da. Tutoretza ditu dela. Ordun naita nahi ez. Esan dut nere heldu nintzela nintzen sentitzen, ostras, sindrome del impostor. Osea, ni zertan ijoara, ez? Bai, ez? Eta esaten ziaten etxean aberrizar, esan badizute zerbait batia. Eta ni, ja, bueno, bale. Ez, hortikane bai ikasten dela, esan ez. Ez aukeratu itelako tutore bezala, edo zein edakagula bai iritzia emateko aukera, edo zein edakigula kulturaz, denak gala kultura sortzen dela gizarteantzat eta gizarteko edo nork dakala bere iritzia emateko aukera esperientzia, ez dela izan berrikan aditu bat, norbere iritzia emateko, orduan bai, humiltasun osotik, ba, iritziak emateko gai gala, errespetu guztiakin, eta laguntzeko balio dula, gainea, iritziak emateak eta zure aletxoi jartziak gainea bestian proiektu batean, horrek neri bentsat bihotza ilusioz betetzen ditzen ez, joe, ba, bira, persona honentzat igual oso importantia izan duak gaurko egunean berekin akompainatzen egotea bere proiektuan. Ordan, hoxe.
2: Baina, ikide kasuen bat badet eta bueno, kasu honetan Inigo bueno, gizarte gai bat hartu du ardatz, sortzeko, eta gizarte gai horretatik galderak eraman ditu testura, eta niretzat oso interesgarria nola, oso modu nahiko intuitiboan sortzen diren testuak, baina era berean sabeletik, ez badu hortik ere, baina gizarte kezka batetik, gero elkarrezketa sortzen den denean, nola, bueno, bai irakurleak eta bai idazleak, sortzen dit, ez, topatzen dituzten zubi batzuk aurretik ez zeudenak, eta hor niretzako mentoretzaren parte interesgarriena hori da, ez irakurle bezala zuk ere ikusi dituzun gauza batzuk, eta agian idazleak ikusi ez zitunako ere testua, baina era berean bere erraietan zeudenak, ez? Badago elkarrizketa hortan niretzako magia modukoa den zerbait, askotan gertatu izan zaidan, eta zuk irakurle bezala zalantza duzu, hori ikusi izan dezun, eta era berean hortik sortu nahi izan du besteak, sumatzen duzu, baina kontatzen diozunean desatezu bai, baina orain argiago ikusi etortik, negola ba, oso intuizio erraietatik sortutako eta kezka sozialitatek sortutakoa dela, baina horrek adierazten du era berean hartzaileak hori ikusi badu da, ondo sortuta dagoelako, eta hori niretzako magia hori bada beti ere, oraindik ere, ba bueno, zerbait ikasten dezuna, eta eraberen ez konplizitate horren berri, eta kulturak sortzen dituenez, sinergia horren berri ematen dizuna, ba, ze beharrezkoa degun, elkarrekin komunikatzeko, eta elkarrekin mundua ulertzeko ez, holako espazioak izatea.
0: Ba, Iratxe Erretolaz eta Izarra Izpuru, txirrina zugu ekarri, baina uste dut honezkero zuen atxeden aldia amaitu egin dela, beraz ez dizuegu denbora gehiago lapurtuko, eskerrek asko gurekin izateagatik.
2: Zuei.

0: amalau minutu barkatu falta dira ordu batak puntu-puntuan iristeko, eta orduan Donostiara itzuliko gara, berrezarriko dugu konexioa azken ordukoaren berri izateko, baina gogoratu kulturaria Lekeitiora etorri dela, loraldia gazteudako sormen egon aldietan baikaude, eta tutoreak entzun ditugu, haien ahotsak entzun ditugu, baina orain bai, ba, haizue, sortzaileak dira protagonista hemen, eta sortzaileak entzuten ere, hasi beharko gara. Inigo Satrustegi eta Alaitz Urrutia, eguardion bioi.
1: Eguardion.
0: Bueno, zuek ere, klasean fin-fin eta atxeden aldiaren ostean, puntual iritsi zarete gure itzordura. Hau ez da eskola bat, baina lanean asko ari zarete, zer moduzoa egon aldia, Inigo?
1: Laburrean, bero. Ez, ba oso gustura. Bueno, egon aldiak orokorrean ez oso espazio egokiak dira lanerako, horretarako sortua dira propio, eta bazera esango dugu, oso gustora, giro ederrean, praje ederrean, jende ona zinguratuta, beraz, oso ongi, oso ongi.
2: Bai, neupe antzera esateko, oso garrantzitsua da mendeko guna eta denbora, haien emetik kanpo esteko guna, nork bere lana ekoizteko, bai bakarka bai taldean, eta gero aukera ederra konpartitzeko beste gazte sortzaileekin, konpartitzeko geure proiektuen inguruko zalantzak edo iruzkinak, baina bai kalidadezko denpora, eta inoak esan duen moduan, ba, Lekeition giro ederra eta leku paraje ederra, eta dana da giroaren parte eta dana da esperientziaren parte.
0: Eta kostan gutxienez, bainotxo bat emateko aukerarekin asko eskertuko duzutela, imaginatzen dut. Bueno, biak elkarrekin jartzaren aitzakia literaturak batzen zaituela izan da, fauna eta lekukoa leku egitasmoekin edo sorkuntza lanekin ari zarete. Aipatu duzu gainera Alaitz elkarbanatzeko aukerak izan dituzuela, ez bakarrik zuen artean, baizik eta beste sortzaileekin batera, baina bueno, gustatuko litzaidake bereziki entzulei gero olako runrun bat gelditzea eta argitaletxeetan eta liburu dendetan ja aurkitu dezakegunean, ba, beste gusto bat ez irakurtzeko apur bat aurkeztea finean asko kontatu gabe, baina bueno, oinarri batzuk emanda zer duzuen esku artean. Inigo, zu kasu Iratxe Retolaza oraintxe bertan zure tutorea auki dugulako, aipatu digu gizarte gai bat erdigunera ekarri duzula, osasun mentaleko gaitzak dituen pertsonai bat eta pertsonai nagusia, pertsonai gehiago ere badaude, osasun mentaleko gaitzak pasatzen, ez dakite estigmarin zenuen zuk aurretik horrekin eta horregatik aukeratu duzun gai hau, edo zerkeran bat zaituen apur bat gai honetan zure sorkuntza bideratzeko autua egitera?
1: Puf, nik estena bat nukan buruan, eta beti esaten dut, eta ni pixkat testuari jarraitu diot, ez, igual, orain ulatzen nahi nahiz idazle asko esate dituzten klixe hauek, testuak eraman hau eta pertsonajeak eta zakizer, baina egia da, nik estena bat neukan hasierako estena bat, bueno, osasun mentaleko zentro bat eta inguruan zute bat ez gertatzen da, zute bat dagoenean osasun mentaleko, ez, olako psikiatriko edo dena delako batean, ez. Bueno, pues ba, estena horri tiraka, ba, jonez personaje bat sortzen, jonez galderak neure buruari ez erantzun nahian edo justifikatu nahian, ba, bueno, jarduera edo ekintza jakin batzuk erantzun nahian saiatu naiz, eta horri tiraka, pues ari naiz eleberri moduko bat sortzen. Eta bueno, pues osasun mentalaren gaia uste dut zerbait generazionala dena, ez? Inguruan ikusi ditugu kasuak, guk ere bizitzen ditugu, ez? Igual modu batean edo bestean. Baina bueno, errespetu handia dudan gaia da, aldi berean, nik ez dut zapaldu terapia konsulta bat, baina galderak eta egoerak ikusi eta bizitzen ditugu. Orduan bueno, ba pixkat hortik ba testu edo literaturera ekarri nahia. Gero egia da, ez dakitze puntura arteen osasun mentalari buruzkoa, igual da gehiago atretzo moduko bat, eta personajeak eta estenak, ez, josteko ari bat, igual.
0: Estena bat edo irudi bat aipatu duzu izan dela abia puntu, eta abia puntu baino akaso Alaitz zure kasuan oinarri dira, ez, irudiak zer duzu zuk eskuartean?
2: Bai, bueno, oinarri dira lekualekuko jaio salako arte derrak ikasten ari nintzela grala egiten eta izan zen, bueno, ba, sortu nendun iruditeria baserriaren iruditeria bia puntu hartuta, baina baserria ba agian neure esperientziatik abiatuta edo baserria san irudia romantizatuta edo agian idealizatuta deko guzen leku horienak, espazio horienak, horregatik be interesgarria egiten jan niri lekua. Eta hasi nintzen sortzen irudietatik, kuadrotatik, oliopinturatik eta marraskitatik, baina testutxu bat ere, testuren bat agertu zan hor, nahiko intuitibo, eta horregatik gaur egun ba ekarri dut literaturara edo usteote berez testu badala gorpustu nahi dotena eta sortu irudi hori hitzez baserri horren irudia eta zelan agian idilikoa dan leku bat ez da nahi idilikoa argi ilunak azaleratzea eta bertan sortzen diren familiak, auzokideak eta inguruan dauden pertsona guztien arteko harremanak ustez idilikoak direnak ba berez gatazka batek zelan apurtu aldeituen eta batez beba ume baten ikuspuntutik askoz ezberdinago ikusten dalako dana.
0: Aurren ikuspegia osasun mentaleko gaitzak izan ditzazketen pertsonak hor badago nolabaiteko konexioa, ez? Akaso ez dela narratzaile eredu tipiko eta ziurraren elementua agertuko zuen lanetan, ezakit zentzu horretan zuen artean elkarrekintzarik edo konversaziorik izan duzuen agian horren inguruan, agian bestelako zalantzak partekatu dituzue?
1: Aurrekoan bazkaltzena eginela, eginela partikatzen nia zertzen gure proiektua, nondik edaten zuen, zintzen gure esmoa eta bar, eta igual ez genuen esplizitu egin, baina nik uste dut badagoela denoko gehi hogeita marren bueltan gabiltza, gutxi gora bera, eta badaudela iruditegi komun batzuk, bakotzak bere ere mura eraman da, ez, ba, izan diteken nahi identitatera dela generogatik, dela seksualitateagatik, dela razagatik, edo jatorriagatik, daude, bueno, pues, ba zeudela aman komun batzuk, ez, puntu aman komun batzuk proiektu guztietan, eta uste dut, ba, bueno, ba, dela gure belaunaldiaren adierazleteko bat, ez, kezka batzuk eta zeharkatzen gaituzten dominazio ardatz batzuk daudela eta hor gaudela ba, hemen gauden ez, artista gehienok eta bakoitzak eraman duela bere disiplinara.
2: Bai, gainera interesgarria da hori, ez, disiplina edo esparru ezberdinetako artistok alkartzea, segian abots bera edo gai bera edo narratzaile bera izan aldana, zelan kontatu, ba, gian dantzaren bitartez, ala antzerkiaren bitartez, ala literaturaren bitartez, kezka antzekoa izan aldana, ba, izan lehikena, igual adin honegaz, zer sentitzen dugu mestakit galduta gauz, ala estoskuen zuten, ala ikusezinak gara, ala edozein kezka izan lehikena, zelan gorpustu modu diferentetan, jo, hori oso aberazgarria da, eta benetan.
1: Eta hori ez badugu ez
2: bai, hori da, jaukein barko dugu.
0: Hori da. Zein edaki gerora, bestelako azpi proiektuak ere garatu daitezkeen, edo, bueno, hemen badago elementuak bat akaso ere zentrala, eta da, aste honetan denbora duzuela. Zoritxarrez kasik privilegio bat da.
2: Bai.
0: Sortzerako orduan. Ezakit horretarako zuek aukera duzuen, alako aukera bat, edo egitasmo bat izan den, benetan kasik proiektu hauek aurrera eraman alizateko derrigorrezko baldintza bat, edo hau egiten dut, edo zaila izango da nire egitasmoa garatu alizatea. Zer eskaini dizu zentzu horretan, akaso zentzu materialago batean?
1: Ja, igual guk ez genuen hainbeste behar materialik, ez, guk behar genuen gela bat, nahi bat, gehien ez ere igual interneterako konexioa, baina zuk esan moduan denbora, ez, eta denbora horri ere lan eta ardura izaera bat ematea, ez, igual guk ere hemendik kanpo badugulako denbora bat, baina da non eta nolan kajatzen dugun. Aldiz, eskaintzen badiogu sorkuntzari lan izaera hori gehitzen badiogu, ba, orduan bai kontzientzia badago sorkuntzarekiko eta egiten dugunarekiko eta aldi beran ere profesionalizazio bat. Eta bai, hori xe, bai.
2: Eta hemen gure sorkuntza lana dela lehentasuna, emetik kanpo kalean tamales bari beti dauzeo zer importanteagoa itxuraz lana, bueno, harremanak beste edozein gauza noski bebai zaindu behar dana, baina topaten dugun tarte hori sortzeko agian beti da txikia eta justu ez da momentua, justu ez gabizor, beti dago lan egiteko zeo zer, baina fortzatze hori agian edo horrek mugatu egiten deula eta hemen denbora ukitea, agian batzutan egongo gara lanean igual idazten aktiboago, beste batzutan pentsaten, beste batzutan legi duten, baina beti dago denbora lanerako eta hori da lehentasuna eta proiektuari eta arteari emoten jako merezi deun lekua, orduan hori plazera da.
1: Eta idazten ikasteko beste modu bat, azkenean guk orain 24 ordu dugu honetarako eta ematen du zentzu produktibo batean ere pentsatu behar dugula, eta 8 ordu idazten eman behar dugula, baina igual bada ikasteko modu bat, esatea izu, igual idatzi dut 3 parrafo eta horrek eskatu dit alegin mental, izugarria, leherra egin denago, bero egiten du, igual baino bat merezi dut, ez? Mm-hmm. Eta emango dut, baino hori. Eta baino hori eta gero erabakiko dut berriz jarriko nahi zen, igual inspiratuta nago, igual ez dugu horik, ez? Bueno, idaztea ere badelako, ez delako bakarrik ordenagai aurrean jarri eta tekleiera egitea. Idaztea da, pentsatzea, testu inguru jakin batean kokatu nahi izatea historia edo kontatu nahi duzun hori, referentziak hartzea, jendearekin egotea, bueno, azkenen bakarrik egotea arrisku bat da, eta hori ere ona da, eta lasaitasuna eta denbora osuna dira horretarako, baina, bueno, ni hori ari naiz neurtzen nire buruarekin aztenetan, ez, ba hori, justo gertatu da, bero handia egiten duela, pues, haizu, igual buruak ez du funtzionatzen bero egiten duenean, ez? Mm-hmm. Eta eskaini behar diogu denbora igual bapotearen orduan. Yes?
0: Hori ere garrantzitsua delako zalantzarik gabe, guk ere seguraski saioaren ostean pote bat hartuko dugulako. Iratxe Retolazarekin hitz egiten egon gara, Inigo zure kasuan zure tutore izan da, ze bueno, zeurekin edo ez bakardade literari horretan bai zaudetela, baina konpainia derrean ere bai, alaitzu Nerea Ibarzabaldekin egon zara, zer moduz tutoretza hori? Nerearekin noski seguro ongi baietz, baina zer eskatzen zenian zuk tutoretza horri edo zer lortu nahi zenuen?
2: Bueno, Nereaz plazera izan da lehenengo unetik, gainera ni beragaz justu egonaldiaren hasieran hasi nintzen, astelenean eta martitzenean, orduan niretzat be lagungarria izan zen hasieratik jasotzea bere laguntza eta orain bidea putxu bat askeago edo bakarrik egitea, baina bere oinarria ja hartuta. Eta berez neuk eskatzen otsona san, bueno, idazteko edo zenobe idazten ikasten nabil noski eta kristolako formakuntza da hau, baina idazteko ia zer hartu bardan kontuan batez be, nire kezka nagusia san oso esplizitua ez izatea, ze nire proiektuan edo nik kontatu gure doten horretan prozesu oso, bueno, astiro gertatzen dana da, baina nahiko kratxendo doana eta oso argi gure dut ikustea garapen hori, eta horretarako pistak emon behar dira, baina oso esplizitua izan barik, baina oreka mantendu behar da bebai, eta intriga hori mantendu, orduan hori izan batez be nahi nenduna estilo aldetik. Zelan lortu kontatzea edo erakustea gehiegi kontatu barik, eta horretan ibili gara nahiko Nerea eta biok, eta hori da azpimarratuko neuken helburu garrantzitsu bat, eta da esanguratsua dan hori agian aurreratzea, eta ja ba irakurleak asteko ikusten gauzatxuak, baina gehiegi kontatu barik, eta noski asko lagundu dut Nerea korretan.
0: Ba, Laitz Urrutia eta Inigo Satrostegi demorak janekin gaitu, beroak moduan, Donostiara joan bargera, azken ordukoen albisten bila, eskerrik asko gurean izateagatik, eta desiatzen gaude. Emaitza hori, laster ezagutzeko, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Ordu batak puntuan entzule ongi etorri. Kontatzen ari gatzaizuen nola Venezuelan izandako lurrikara eta ondorengo erreplikan zenbait hildako daudela, 32 gora dira dagoeneko, eta desagertuak 100 direnez, ziurra da. zerrenda hori zoritxarrez luzatzen joatea. Haietako bat gainera, sortzez Euskal Herritarra Alazne Solabarrieta 65 urtekoa, Karakasen jaioa, baina Euskal Herriarekin lotura zuzena duena dela hildako bat adierazi dute Karakaseko San Bernardino auzoan izandako lurrikararen ondorioz hildena. Haren senarra Koldo Olalde Euskal Herritarra ere berarekin zen eta bizirik atera dute. Alazne eta Ilargi bi alaba dituzte hauek. Alazne Solabarrieta hain zuzen Jose Maria Solabarrietaren biloba zen. Ondarruko alkate izan zena Bigarren Errepublikan eta Venezuelan erbesteratu behar izan zuela frankismotik iesi. Han jaio zen gaur hildako Alazne Solabarrieta, esan bezera bere lehen guzina hain zuzen Maria Ester Solabarrieta Lakuako gobernuko zuzendari oia izan zen, Bizkaiko Lurralde Ekintza eta Ingurumeneko foru diputatua eta Iñaki Anasagasti EAJ-ko diputatu eta senatari izandakoaren emaztea. Hala, doluminak eta laguntza eskaintzak bata bestearen atzatik datoz orain. Eta Irulegi berriz, zenbaki baskoniko baten lehenbiziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat aurkitu dutela dio Arantzadik. Zeramikazko ontzi batean topatu dute, abar jartzen du eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute zientzialariek. Arantzadiko kidek induskatu zuten ontzia eta Javier Belazak, Joan Ferrarrek eta Joaquin Gorrotxateik egin dute azterketa linguistikoa eta badirudi horixe, abar jartzen duen hori euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dutela. Eta onartu dute Euskal Enplegu Publikoaren legea reformatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleren proposamena. Osoko bilkuran onartu dute EAJ eta EH Bilduren akordioaren ondorioz Euskal Herria Bilduk bide eman dio Jeltzaleen testuari. Abstenitu da, Pello Txandia, no?
4: Bilduk abstentzia emango dio diktamenari, akordioa terdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz Enplegu Publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatu dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu eta eraginkorra baldin bada dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango umiltasun guztiz onartzeko oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, orduan abeste proposamen bat egingo da hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
3: Bueno, gorkoan informazioaren ariaren bigarren edizioa murriztua dugu, lekeitiotik ari garelako saio berezi egiten eta ordubietan itzuliko gara, orduan bai albistegi egingo dugu eta albistegiaren ondoren beti bezala kirolaria izango duzu Jon Garaterekin, baina aurreratuko dugu, ba gaurko egunak zer dakarren, Jon, gaixo?
5: Eguerdi honoi, bueno, futbolarekin hasiz, munduko futbol txapelketan A, B eta C multzoak osatuta geratu dira dagoeneko, 12 selekziok dagoeneko lortu dute txartela final 16-renetarako, Ego Afrika, Suitza, Kanada, Brasil eta Marokok bat egin dute asteazken honetan, Mexiko, Estatu Batuak, Alemania, Argentina, Frantzia, Norvegia eta Kolombiarekin. Pilota kontuetan, San Fermin torneoan, Zabalak Dario hartu du mendean, partida oso gogor batean, 22-21, eta Joseba Eskurdia. Naiz musika.

Yeah.

0: eski nire gana, zo, zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, eta komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen badin badigu, ba, aurrea. Betire ez dugu edo zer gauza sartzen, ez dugu sartuko guztalde bat hola, pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetikan sartu dugu, ose.
1: Arratsaldeon guztioi, irurak puntuan irulegiko indusketan beste aurkikuntza garrantzitsu bat egindu Arantzadik, zenbaki baskoiko lehen dokumentatu edo lekukotasuna izan daiteken inskripzioa topatu behidute zeramikazko ontzi batean. Abar jartzen du eta amar zenbakiarekin lotu dute ikerlari. Egain zuzen, irulegiko eskua topatu zuten, leku berean topatu zuten zeramikazko ontziaren zatia. Zati horretan, abarra gerida baskoierarekin, ibererarekin eta euskerarekin lotu dute ikerlariek. Testuaren azterketa epigrafiko eta linguistiko egin dute Joan Ferrer, Joaquín Gorrotxategik eta Javier Belazak.
2: Ese numeral baskónico coincidiría con el numeral ibérico y vendría a coincidir con el numeral del vasco histórico.
1: Haien aburuz, euren interpretazioa zuzena dela frogatuko balitz, zenbaki baskoiko baten legokotasuna topatuen lehen aldia izango da. Oso garrantzitsua baskonikoak eta ibererak euskara historikoarekin edo egongo euskararekin zer lotura duen ikertzeko urrats bat izan daiteke. Matxina Aiestaran indusketako zuzendaria.
3: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
1: Irulegin 2017an hasi zituen indusketak Arantzadik eta irulegiko eskua 2021eko ekainean aurkitu zuten eraikin berean topatu dute abarritza duen ontziaren arrastoa eta horren berri eman dute gaurkoan.

0: Bestalde, digitalizazioak abiadura bizian aldatu ditu gure bizitzako eremu guztiak, eta naiz erratea saio berezia eskainiko dizue gaur arratsaldean zazpietan adimen artifizialaren eta euskararen arteko harremanari kazetaritzaren ikuspegitik erreparatzeko asmoz. Kazetaritza eta oroar euskara bajauzik teknologikora egokitu behar izan baitira, hizkuntza eredua handiak bezalako kontzeptuak gure egunerokoan txertatzen ari diren honetan tresna hauek ba euskararen mesedetan nola jarri eta gure herriko komunikazio proiektuetan nola eragin duten aztertzeko saioa antolatu dute naizek eta naiz irratia gaur arratsaldean hemen zuzenean entzun gai. Jodezagun eguraldira garpenera Iker Ibarluzea.
1: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egon kortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ortutik aurrera ordea bero deiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handi ekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haizebolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko ortuetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz behera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Ona, momentuz informazio beraz arratsaldean kontu gehiagorekin itzuliko gora, orain kirol kontuak Jon Garaterekin gero arte.
2: Naiz irratia. Naiz musika.

ia bizirik. Maite dut pentsatzea bat dela eta ikustea direla bi. Esna egotea denak lo direlarik. Maite dut ziria zintzo eta garden, iria kanpo eta barren. Liliak zeusai dakarren maite.

Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino, maite

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta ba, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ezakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ezakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso Nirvanerak dira.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognitoan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilotan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetare entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzaiarekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saioetan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: aukera eman diezaguke bestelako komunidadeetara ere heltzeko. Kontuari izan behar dugu, Euskal Herria jatorri, kultur eta hizkuntza aniztasunari dagokionean sekula baino askotarikoagoa dela. Okerrez banago, 120 hizkuntza daude gaur-gaurkoz Euskal Herrian. Euskal Herritarren artean 120 hizkuntza hitz egiten dira. Eta uste dugu, Euskararen bizi berritzerako besteak beste funtsezkoa dela Euskaraz gertatzen den hori, bueno, Euskara ulertze ez duten komunidade ezberdinen gana ere, ba, transmititzea eta pixkanaka zubioiek eraikitzea. Eta bueno, lehen aipatu da adibide bat, esate baterako mandarinera eta arabierara itzultzeko aukera. Guk hori ez dugu zehaztu, hori ere uste dugulako ondo egin behar dela eta ez dela era ezaxola batean egin behar, baina uste dugu horretarako ere aukerak ireki ditzakela eta gaineraz bide oso interesgarriak jorratu daitezkeela. RAG sistema aipatu dugu, ez? Chatbot berezitu hori edo. Honek ere uste dugu ekarpen bat egin dezakela, kazetaritza lan kritiko eta sakon bat egite aldera. Zergatik? Bueno, askotan esaten da, ez? Gizartean asko dakigula, Marina Garcesek askotan esaten du, asko dakigu, baina ez dugu ezer ulertzen. Hala, sekulako informazio pila daukagu, baina informazio hori dana jasotzen dugu era desordenatu batean, eta hori da, ba, desordenatuta dagoen ganbara bat bezala. Ez da horrek sortzen digu agobio bat, estres bat, eta ezer ulertzez dugunaren sentipen itogarri bat, ez. Eta hor, kazetaritza lanaren, bueno, nire ustez, ekarpen nagusitako bat zer da, bain zuzen ere, informazio hori dana, ba, era antolatu eta egituratu batean eskaintzea. Bakoitzak bere egitura emango dio, bere mundu ikuskera eta hildo editoriala jarriko du mahai gainean, ezinbestean, baina nolabait hor badago ekarpen bat, eta da, informazio, bueno, nahasmaz horren baitan, hierarkia batzuk jartzea, titular batzuk eta ez beste batzuk, kontzeptu batzuk, ulertzeko aukera emango dutenak zer gertatzen ari den, eta horren baitan norberak bere iritzi kritikoa garatzeko, ba, oinarri edo orube bat eskainiko diona. Ba, uste da inzun ere, RAG sistemak horretarako aukera eman dieza aukera. Zergatik, ba, kazetaritza lanean ari garen hoi, emango digulako aukera, gure kasuan, esate baterako, naizen baitan, bueno, ba, dagoen genealogia hori dena, hemeroteka hori dena, bueno, behar bezala lantzeko, eta horren baitan, ba, marko hori, edo mundu ikuskera hori, eta hildo editorial hori, era koherente eta sakon batean garatzeko, etengabez utxetik hasi beharrean. Eta azkenik, korpusa, lehen aipatzen zen, korpusa funtsezkoa dela, eta guk hemerotekarekin, bueno, jada sekulako lana egin da, eta hor sekulako ondarea daukagu, baina ez da ondare hil bat, ondare bizi bat da, eta gure asmo da, etengabe korpus hori elikatzen eta zabaltzen joatea, ba ezinbesteko delako, beste adimen artifizialak entrenatzeko. Kontua zer da, lehen aipatu dugu, adimen artifiziala funtsian da adimen kolektiboa. Oda da, giza adimena artifizialki kudeatuta. Kontua da, ze eduki ze oinarri ze giza adimen eta ezagutzen baitan entrenatzen den adimen artifizial hori, horren arabera emaitza ezberdina izango delako. Eta gure ustez, hain zuzen, korpus hori aberasten jarraitzen dugun neurrian, ba, geroz eta oinarri zabalago bat izango dugu, adimen artifizial hori, ba, bueno, balen aipatzen genuen buru jabetzaren zerumuga horretarantz, ba, bueno, ba, gure nahi behar premia kolektiboen zerbitzura diseinatu, garatu eta implementatu dezagun. Eta uste dugu, ba, bueno, ba, euskararen aukera eta mehatxua kontuan izanik, ba, potentzial hori baliatu behar degula, ba, bueno, mehatxoi aurre egin eta aukera hori edanak, ba, azken burunaino probesteko.
1: Ba, zortziak eta lau diren honetan, hemen amaituko dugu gaurko mai ingurua. Uste dut oso gauza interesgarriak atera direla, azkenean badakigu adimen artifiziala geratzeko etorri dela, eta baita jarraituko duela hemendik aurrera ere, eta bueno, uste dut hemen atera diren hausnarketak ere, ba, balio digutela gertatzen ari den guzti hau ulertzen. Beraz, mila esker, Aitzol Lastigarraga, Enaiara Perez eta Mikel Urdangarin gaurkoan hemen egoteagatik, eta baita entzun ikusi eta, bueno, ona gerturatu zaretenei ere. Eskerrik asko.
0: Mila esker.

Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.

Ongi etorriak berriro ere Naiz Irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaioan.

Hori da, hemen gara berriro ere, Gabon guztiei, Antonio Irarte naiz, eta berriro ere denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira, euskal artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 garren urteko eta 2024 garren bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025-eko abestiak izango dira. Eta nola ez, asteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 11 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, okerez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta okerez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu indute duela gutxi. Haiek Bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu, nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera aurkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guazen entzutera esan bezala Bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horiek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera esan bezala berriro Bizaiak eta entzugun abestia Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu dutela Euskal Herria osotik, ez dakit zenbat kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu dutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, intro gehi lau abesti, eta bere izena Nori Jarriko Dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalako bada, behintzat koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. Berroita mabi barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango lizatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dijoaten haiek egin dituzten letrak eta abestiak, batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dijoen aurrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ez dutera zan bezala, hirugarren abestia Nori Jarriko Dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroako iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin. Bera, Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean, zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere, 14 abestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako. Bera, nik uste dut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzat erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera 14 abestiz osatuta eta lan luze bat. Beraz, niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista batenen beste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako 14 abestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zen den aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena, YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian arrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, orain txeberri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarte entzun dugu, eta baita ere Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezen aritu da, eta aukerez manago hemendik gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere bi izan dira. Alde batetik Bide Lapurraken beraik kaleratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik kaleratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere hautsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

Guazen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote badira. Nik ez nituen ezagutzen, lagun baten anaien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea. Okerez banago duela gutxi, behintzat uste dute, desagertuta serian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko abestia da. Esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nire ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, Pedal Kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera, Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozatzen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Orain arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu dute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu bizitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, belaz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz batzen dutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriro ere salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean. Beraz, guazen hau probestera eta irratian, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, Atarraben zorutako talde bada baitare, okerez banago Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, banda bat sortu egin du, eta duela utzi herri hortako, jaietan aurkeztu dizuten diska eta maiz duten haien lehen zuzeneko emanaldia. Gia da aurreko urtean Naskerrekin karatu dizutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarre batik, eta duela gutxi karatu dute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, goazen entzutera urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

Guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okerrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobesan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu intzuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu inbadu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba disko Azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabi abestiz diskoa amabi abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehien entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, bazen zutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nira

Bueno, hau izan da Bidelapurrak taldea, institutoetako ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari, eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudarik gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere aurpegiak ikusi ginutu eta esan genuen, zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro ere elkartu egin gara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskaraz egindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zen eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan, barkatu. Diskoa Siempre Me Siento Regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu ditute. Duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu ditute disko hau. Eta, guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia, Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera, eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez, Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu, eta abesti, eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, nientzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segurazki abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik, norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposak eta prozesuan bizitako momentuak hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, bazken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz besterik gabe, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteatik. Hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungun hau zuen nere haotxa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta gurdenoi.

Zule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzatego, no? Zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten, aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Orduz, ordua eta bitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: horrelako soinu sofistikatu esango dugu. Batekin, azten da. Mikrozalde hortik, zer esan duzu baina.
1: Ona, ona, hori da.
0: Bueno, Fisis versus Lobos taldeak, burdin gozoa eta arrabioa izeneko lana kaleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu duz, azten da. Bueno, gaur zade gurekin aietako bi, Salvador Ramirez Cruz eta Unai Pelayo Perez, baina bai gurekin ditugula, baina tantxustegi goiko txetaineko Sierra La Talla de. Kaixo, zer moduz?
1: Os, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: La Talla de esan behar da? Edo La Talla?
2: Ez dakit frantxezez, oso. Eta aina, abizena oso, oso atzea jun behar da, arean jiristeko.
0: Gila. Bueno, soinu sofistikatu eranan, ikustu dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigida, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denborak ingitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gera ere, eta...
2: Saksoa
1: bai.
2: Ez,
0: Saksoa ez.
1: Bueno, saksoaren sofistikaz izan da kentzea, saksoa, gero eta gehiago, baina, bai,
0: Hori esan behar behar, zeneko, gero zetako espazio txikiagoa, baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, eh? Protagonismoan baten dizute.
2: Zidate, utzidate.
0: Bueno, Hasierako basua berak eratzen zio ematen du, nola dagoen jota, zera basua da?
1: Bai, bai, Unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua gian, eta bai, bai.
0: Zer desente muteatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren ari bain lapurtuko izuz, ez duen ari arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, oza... Goxoa, zakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna, goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira imat aldaketa, min horretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat ematen nioarrek kantuari, maigri indarra hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanoba enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible da, olako estilo nasketa pila dauka, baina, bueno, kantau da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ja bost urtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, jugunda pixkanak amoldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, jatxezetan jo genuenean 2008 bian edolako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenea, baina, bueno, orain ja, horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi auki duena, ez? Esan ahete oso desberdin egon da,
1: hori da,
2: buelta asko mandizkigu,
0: bai, hori da beste gozotako bat, diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Zezuek hori baduzu egiteko modua, ez? Bueno, disko ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenko amakokirekin hitz egiten, hori marroma kulturalean hitz egitea lekerrezketan, pues, atera zen gauzatxoak eta baitako bat zen hori, ez? Osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues venga, taldekia elkartu, eta orduan ja, hau badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentsazioa...
1: Bai, hori egia.
2: Momentzeko da gola, eta zekin zen.
1: Bueno, hori bai, zekin ez bukatzen, hori
2: egia. Data, estudioko data jartzen da momentuan bukatzen da, baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Bueno, berez ere, berez ere, ez dakit, lehen negre bai, inigo horrekin dirazok erekin izan zareta.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu inigo horrekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak, pentsatzen dut, denak batera grabatu da.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu...
1: Bueno, claro. Es que zu etzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada... bada, diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu dituen denak.
1: Ah, bai, bai.
0: Ah, pentsa. Hau da, lehen saksoa ere batera eta honen saksoa aparte.
2: Ez ikanta batean, bakarrik egin nula tenorea joan nulako eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai egin nula aurreko diskoan bakarrik. Eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori kontua da, aurrekoan ingenun, gitarra, bajo, bateria eta saxofoia batera, eta hotxak ere momentuan, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hotxa bakarrik, ze bestekin alergia egin egon eta errepikatu banitun, eta gitarra batzuk gehitu. Eta baina eguna izan da, hori, bateria, basoa eta gitarra aldi berean, eta gero hotxak eta saxofoia aparte. Eta gero beste gitarraren batera sartu diot, eta kolaborazioak.
0: Bai, kolaborazioetako bat hemen.
1: Amets, justo.
0: Amets Aranguren, harri eta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu dana. Hori ere esango dira, ez denak bi abizenekin jarri dituzue txukun-txukun. Kolaborazio hau nondik sortzen da, bueno, pentsatu da arman aspatikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin dugun birarik intensoena egin genuen Ibilbedi taldearekin, ja, pues, duela urtea, ja.
0: Nahi.
1: Eta gudutik anarremana daukagut, eta elkar miresten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusioa egiten zigun kolaboratzea mitxek eta askatu genion, eta bai ezko ban zigun.
0: Birarik intentsuena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru gunetan. Eta bai, azkeneko gunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean jorgan jo genuen, igande goizean putzutzulo bota horretik, eta gero ondarron bukatu genuen, nila hotxi gabe iganderako.
2: Igandean zegoen... Osa ezin zuen kantatu. Bueno, kantatu zen un, baina gizekin hundik atazen una hotxa.
1: Bueno, oso gustura gau nintzen.
2: Whiskia daten eta
0: bueno, motorra berozeko beharri zaten da ez. Olako gozak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra gemonetan.
0: Gripatu zuen, pontanak egun hortan. Bueno, ea goizen, izan daukantuak ez gula esan, ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historia da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel deiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxe istripu baten hil zan, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena, izan zela, hori, elkartzen geran Bilbon, universitateko, pues, klasiki da ginen. Ba, eta, bai, eago izan, izan zen, bere azkeneko mezua daukadan anik edo telefonoan. Eta, orduan, ordetikan sortzen den kantua da, baina, bueno, ere, a ber, tristea izan daiteke, baina baita ere alde positiboa badu, eta horretik kantua badituelako esperantza gutxo horiek, eta bueno, eta orain, bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno, ez da, oza, bizitza, hola.
0: Horrela, ze, horantzoko dugu azken zatia.

0: hor ja pixka damorrazio ere badago, ez da?
1: Bai,
0: bueno. Baina, bueno, ondo, ondo. Osa, ez dago, asufretu dugu, eta, bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarretzen dugu.
2: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
0: Azkenean ez. Ba, tentazioa baneukan, nik pedalak etituz etxean eta horrela, eta...
2: Hori ere bai.
0: Baditut batzu bai. Baina beti azkenean ez dugu, bilatzen saiatzen gera soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hau eto.
2: Bai, zemen bat ematek izan dezakez, sentsazio hori garbiago entzuten denean, edo ja hartzentzarenean kolpegan jotzen ez, aldatzen dela.
0: Bai.
2: Piske bat soinua.
0: Hore, diskonetan ikasi nuena gitarrarekin izan zen suabe jotzen. Zer nire gitarrakin hori fuerte gotzean crash puskatzen du, eta piskat bukerako zati horretako bubiatu genuen puskatze hori, baina suabe-suabe jota hode gitarra guztiak eta goxo-goxo zaitu geha mantentzen hori.
2: Hor, gero entzun ditugu sakso batzuk, kontrakantuak egiten, bai. Komposizio aldeti zuretako ez da erreze izango horrelako proiektu batean ezkontzea, do? Ekaso, ja, esango jazu baiet, denborak egiten delako, baina...
3: Ez ez, eta eskerrak dituten irutaldekide nahiko matxakoiak nerekin, osero azkenean gauzak pio aldantzen dira. Zen bestela ni segituan konformatzen aiz lehenengo bertxearekin.
2: Bueno, baina
3: bai, pues bueno, ateratzen, bai, ezakit. Hori transmisio handi daukagu gure artean, orduan segituan, jo, baneri hori gustatzen, ezakit, eta ezakit. Azkenean sortzen dira gure rifak, ez, sakso rifak, edo.
2: Claro.
3: Bai. Hauenen ere horrela izan zan, oza, egunintzen gina duela gutxi aurkitu ditut audioak, grabatutakoak,
0: ba,
3: eta hasiera nola zen, eta gero nola bihurtu zen, para, hori, izaz, ostras, evoluzio bat izan du.
0: Osa, neko daka belarri oso ona, eta oso ondo jotzen du, eta dukak ez duen kapazitatea jazestikoki improvisatzeko kantaren gainean. Baina, bueno, guzeiatzen gana bilatzen, melodia politak azkenean, pues, hotxarekin ditugun bezala, eta hori, eta behin lortzen degula hori. Eta gero aparte, pues, hori da alde batetik, riff horiek egitea ere, eta ez aldetik ere dago, nire guzain zaian adiez, hotxaren bigarren hotx bat sortzea, edo kontra melodia horiek sortzea ere, hori oso ondo egiten duela, neko. Osa, dirudi dagoela super definitua, baina egia esateko, osea, super definitua.
2: Barre egiten du. Bueno, atzetik eta aurrera guaz kanto dator, hau, bueno, esango du rock klasikoa guat edo
0: bai.
2: Badela ez?
0: Hau Pelaioren riffa da, gitarrarena, eta bai, bai, oparitu zigun, talderako.
2: Gero, baditu alare gauza, gauzatxo batzuk, ez? Bueno, batetik, gero tempo erdira aldatzen da, kanto ondotean,
0: bai.
2: Ez aldatzen da erritmoa. Bile, soinu aldetik, bukaera aldean edo, ja, erditik aurrera, asko gustatzen ezkin nola dauden platerak, bateren platerak, sotilki nola sartzen diren, eta basuak ez dakit ze egiten duen, baina olako gorpuzte arraro bat ematen dio kantuari, horretik sofistikatuenen ere itzuliz, ez, hemen ere, segitasun txiki hoietan, eta jakinda atalan nola grabatzen den,
0: bai.
2: Oso oso landut ere eman behar dela guztia bertara, ez da?
0: Bai, azkeneko bidizka hauetan, segitu gara da hori, finkatzen tope, basua, gitarra eta bateria dena oso ondo jute elkarrekin, eta hori nire dadiez lehenengo diskoetanik asko grabatzen nuen, oz asko nahaztu, eta dena ez da izamata hotz, eta hori, baina hori ja, oza, ez dugu hola egiten, eta asko zobeto. Gero bai, toma daia dena zuzenean jota, hori, saiatu behar zea ondo egiten, eta hori, baina, zakit.
3: Norberak badakin unditun faioak, baina gero egia da. Jendeak ez ditula egual antzematen, bueno, jendeak, orokorrean, gehiengoak ez ditu antzematen. Nik ikuste dituten nere faioak jendeak gero...
0: Hori da, bai, hori da, oza, Bai.
2: Eta reparkatzen ari kasi behar da.
3: Bai.
2: Osan edo, zuzenan jotzen ari zara.
0: Bai.
3: Baina, bueno.
2: Bai, ulertzen dut, baina esan edo da, estudio batean dituzu ordu mugatu batzuk, eta konformatzen ikasi behar da, espadatera bikaintasunik bikaintasunenean ere.
3: Badago, nire ustez, horrela grabatzean, niri, de hecho, oraingoan ere aparte grabatu nun, bueno, ez horregati bakarrik, astean zer grabatu nun lako talan egitetelako, baina bazan aurrekoan sufritu nun dexente nik personalki presio handiarekin jotzen. Zen hori, zu gaizkite mali maezu, kagada potente bat egite mali maezu, dena berriz grabatu behar da. Orduan, buau, zan... eta urte nahiago nun bakarrik egin. Osa nun, aparte hori ez, han gero
2: nukariak eta hausak. Logistikak eta hori guztia. Logistikak edo prekaritateak. Prekaritate musikalak alegia. Hori ere bat duelako. Begira, ba, okizo horretarra egin maldin mazun duten. Baina ala ere.
0: Baina merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo ere maten badezu, gero ez dago... Osa, esanet, altzea erotu, baina onartzen dituzu ere gauzak, eta ondore ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kantoako itzagian, bateria bajo gitarra iterakoan, ba, gehienez bost aldiz edo gratuko genuen, gehienez. Batzutan iru, bestatzutan lau, eta gaina guai dago zezinta bukatzen denez, aurrekoa borratu behar dezu. Zorban ez du, geratzen batzea batekin ja bestea borratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
2: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten, eta zure buruari zuku ateratzen, bigauzak ez. Nero esan duzuna gero estatal hori behar dago, presioarena, baina...
0: Presio handoko ari, konbentzitu behar dezula hori ondo zagola, eta gozke.
3: Ni benetan gaizki pasarun, bueno, lehenengo gunean, gero ya oitutze zea, baina...
0: Uf. Hori datzulako ensaiatu eramaten.
3: Bai, jode, de hecho, inoiz baino, ez, eske ni gainean aiz daiko, lehen esan du, ez dela bi berrin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta, neukan, eta dena klabau, esan ez dakit, nota guztiak nekizkin, normalean ez dakizkit. Eta hemen manekizkin.
0: Baina, bueno, badu benetakotasun bat azkenean, jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta. Ez dago zer gehiago artifiziorik eta hola jotzen dugu, osea, ezakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek, izenburuan, demorak behartuta goaz aurrera.
1: Zer remedio, osea, zain.
0: Piskat horrela ulertu dudalako kantua.
1: Bai, hau da piskat, hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, aldatu dira goerak, baina, bueno, aurrera goaz, besteri gabe.
0: Talde dinamikan, asko eragindu, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsaz, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aitatasuna igual da gutxienekoa, azkenean ordurtan ja laba loakat. Enseiatzeko gatzen gara gaurko gamo zortzitan.
2: Zortzitan, bai.
1: Eta baina, gara, eguneroko lanarekin, azkenean bat klasea beste egizize, batzu goizez lana, beste batzuk atxaldez, pues bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Bai, eta gero proiektu desberdinak ere badu dela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Ze, hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Bueno, justo txustak eta nik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori da.
2: Que fisisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin ere.
1: Hori da.
2: Orduan, baina bestek suposatzen, bueno, pelaio ere pelaxekin, lenguan esatzen, berriz hasi diala orain. Osa, que...
0: Ba, nire egon zen, aitatasun emate, ole si horren
1: emate,
0: zerroit izan zen talde hartan, ez?
1: Pelaio bateri joleak, bai, eta hori, orain, orgoita zortzian kontzertuak agu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenean gatu garria ensaiatzeko, eta, bueno, festatzeko goz, baina, hengo dugu.
0: Hengo, ze, beste bauzu bat ere bada hori, baduzue, fama hori edo baduzue musik ez denan, ez? Hau da, hau duten kapazitatea, ze, usan edut, itxuraz, ze gutxirekin itxuraz, ze gutxirekin zenbat egiteko gai diren, itxuraz, ze gero bakutza bere aldetik etxan jardungo du.
1: Hori da, ikasi duguna bentzat, xerrak ezin duzatzen duzatzen jotxean, baina beste okko ez dugu gitarra, edo... baina bueno, egia da...
0: Bizilaguna nazkatutaria edo.
2: Txistuak inkriston trauma hartu nun eta ez dut jotzen etxan. Ez dut inoiz josaksua etxan. Wow. Bitan jodet, derrigortuta, etxean horbait etorri, eta jode, venga, atera saksoa, eta jozero, eta ez, eta azkenen atera, eta jasna. Baina ez den saietu.
1: Ez que oso ondo jodeak da, bizilagunak ez kexatzeko.
0: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk kexatzeko.
1: Bai, normal, azkenen kistuan volumena daka.
2: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuek behintzat, ba, oso abantaila hori, etxean horitzeko,
1: ba. Bai, bueno, ala ere, nahi oso ondo eraman degunez,

0: Vale, mola bat, mola bat.
1: Lasaitasuna behar dut, horrengoz, esantokitik kanpo.
2: Taulertu behar da, ez. Ba, ezken lan, ritmo frenatiko samarra izan dute, eta esposizioa.
1: Hori da.
2: Zor ere badago, ez. Zuek hori, nahiko ondo zaintzen duzu esposizioaren.
0: Hori da. Izateko lasai, lasai.
2: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
0: Klasikoa eroiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain, eta klasikoak egin noituta naho, eta oso goxo hartzen dut, eta
2: bai, bai. Aspaldiko gitarra bada?
0: Ba, gitarra hau justu, bai, hau zen bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat, enezgoatzen hain konstruktorea, baina Valentziarra da gitarra.
2: Ados?
0: Eta identifikatu nuen, pues igual ikutu berroita marrute minimo, gitarranek.
2: Pintza.
0: Bai, bai. Eta badu goxetasun bat, eta gitarra polita da.
2: Bueno, bigarren hau txagor beste goza nabarmenan niretzako kantu honetan.
0: Bai, bai, neriak, eta bueno, eragidet autotune pixkatu.
2: Hori ba. Ez hori ere, txetasun txiki bat gero gehitzaren, ez da?
0: Bai. Ba, bueno, oktabadore bat daula pixka bat grabe egiteko eta hori, eta emateko...
1: Ez zinera berizten, oza, ez da afinatzeko, ez zua afinatzeko erabili ez zua efektu moduan, eh?
0: Hori da, ba, ez, genbi daude justo bata garbian eratxekin, eta beste belarrian efektuarekin. Ba, bai, kurioso.
2: Nahasketak, baina esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik, bai. Horrela izan da.
0: Hori da, eta masterizazioa guztiana nik egin dut.
2: Oh!
0: Bai.
2: Hori da, egunen batean, nola saltzen diguzuen gizaki hoi, bai. Masterizazioa zer den.
0: Bueno, nebazu azkar batean, osea...
2: Zer, bai. Da, askotan galdetzen duena, baina da, ez dakit saltzen esaten dira.
0: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nahasterakoan elementuak sortzen ditugu, osea, txurra bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira... elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kanta, hirugarren kantak, denak horrelako kohesio bat edukitzeko berain artean. Hau da, etxean grabatu eta hau, bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan, pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta aliketa beren.
2: Eta hor da,
0: hori da masterizazioa.
2: Tu beltz batetik pasa, eta ez nola bitere.
0: Hori da, ba, ikutxea beltz batetik, eta bai, ateratzen da, masterizatu.
2: Bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Corruz Higuera Bideren zera bat badago, ez? Poesia zati bat, bigarren abizan horien etxetut dago, zuek baldak izo buruz?
0: Itxo
2: horien txasango izan dut. Hemen daukagu pentsatzen dut, ez? Apez, hemen ez daukat. Bueno, bigarren abizan ere jarrita duzuelako, eh? Non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
0: Sara sola,
2: hori da. Begira, azkar bat atun bat duzu. Bueno, konta da, hor, lehen dabeziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan, nik... Ola, orokortasun batean ateratzen duen ideia. Bola, lotxak beratzea, ez? Lotxak beratzen denean, norite zerret beratzen duzenean, bigundu egiten da, eta batzutan azala ere usten zaio.
0: Bai.
2: Eta hori guztia, zer da, maite zaitut esan analizateko?
0: Bueno, nik ez duen, ola, pentsatzen, baina nerezako da, azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, non eukitugu, imaginatu, jarreraren bat, edo ez gera, edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna, edo azkenean, eta denborarekin, ba, hori beratzen usten duzu, eta biguntzen dihoa, eta, bueno, pues, relativizatzen duzu gozak, ere?
2: Nik hortika... Relativizatzatik, bale.
0: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idaz de txerra izatea dauka, hau, interpretazio asko dukia izazkera, netzako ez da gona hori. Baina...
2: Azuretza izu gustatzen hori?
0: Nei gustatzen zait, nire saiatzen ez aleketa horrein egiten, baina...
2: Ez, baina esan edut, batzuk esaten dut, nire gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuek. Zuretza izu hori gustatzen, zuk nahi ego duzu...
0: Nire gustatzen zait,
2: zuk esan ezen hori
0: gustatzen. Gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut... Nerezako ez da ona, lehenan, makokekin berrian esaten, baina ez da ona pelikula bat irekia geratzen dena bukaeran eta ezakizuna zuk interpretatu errezuna. Sonet, nerezako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta kantu batekin berdina, edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
2: Irakurtu txarrak ere existitzen gara,
0: Bale, bueno, hori da.
2: Kontu oso hori ere.
0: Bueno, ni, zakit.
1: Igual hemen eriritziak ez du importa, porque ez da nere diskoa, baina nere ikuso, gustatzen zait, jende batek esat izunean de repente nik horrela ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
0: Bai,
1: eta ez duke guapo, jo, eh? Osa, ez duen hori esan nahi, baina, bueno.
0: Baina hori etzen nuen egin nahi, orduan txutxarra zera, esan nahi.
1: Ah, bueno, ja, baina,
0: txarra. Egin nahi jo bazen eta lortuko bazen
2: nahi. Hori humildasun ere bada, eh?
1: Bai, baina,

0: Baina txarra naizela badakit hasieratik esanet.
1: Esanet,
0: txarra naizelako ez badet egingo, orduan ados nago, baina nola egiten deten, orduan, bueno, pues beste hori dauka.
1: Nire kantekin gertan zer askotan, pues esaldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didala nik berak ere, eta ez dakit, oza, gustatzen zait hori, baina ulertzen deten naizela poeta bat, oza, asko zobeto jotze gitarra, hori fijo.

0: Bueno, kanta bukatu urrengoa abiatzen da, madarikatu zure adarrak deitzen da, izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ezak ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gainean naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik, baina Bazanen bakarkako diskoak niri pila guztien zizkit. Ba, azken aldean, bueno, itzulea Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ustakit, eh? Ba.
0: Soniko kiere badu tankera.
1: Ba, nik gainean batzen naiz, zuik harreko karzteekin zen igunean, justo kanta hauek atera berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atera hortikan, eta orain pues, gungunola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izu letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri.
2: Vale.
0: Zuk esan duzun ez hemen, egon da, eta zuk esan duzun ez. Ni galdera egingo izuna da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Ez askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duela batik, gorrotatzen ez dakigu?
1: Egezateko bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agarro gorrotatzen du kanta honek, eh? Egezateko.
2: Bueno, azteko ez du esaten Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa... Hori, oso esan, bizaldi nahi bidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak, eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen... aliketaz zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da.
2: Osa, etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat.
2: Bai, bai. Kontua da, niretzako, osa, Bazanena entzuten duzu eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude, gurean.
0: Ados.
2: Ordun, nik esan nio, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta joa, oso harraro egiten zitzaidan, noizbait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri eta ni begira.
1: Hore, aizki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lotan naizena normalean namets, osea, esan como, zindar beste modu batera esan eta ondo, eta lan itzulpen egin nun. Eta klaro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina ez da literarioki, porque ez dakit inglesezan azaten du, baina da, sikarioa. Horda, nor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta Beñatek esaten du, ba, ezakitzen.
1: Arma
2: ezakitzen.
1: Bueno, eta zen azu kontatzea, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina hori alde
0: batetik. Itxarra, Augustia...
2: Ez ez da nire benganza txikera.
0: Ez ez, Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartza baldin modu hemen, hirugarren elementu moduan, eta hemen ez da baidan sartuko da genu gartxot.
1: Ez da bukatzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek egongo zen nire alde. Hori, seguro.
2: Beti nire kontrazorete, baina hori ez da bezi bada. Ez kontua da, nik esan iola. Txurza, nahi balima ezu, nik hartuko ez eta proposa ematein goizut. Horren, hasi nintzen egiten, ez dun bukatu, porque esan gero ez bada aurrera jugo, ez deten denbora galuko. Egon ditzen denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela berrean zan berde more beltze do gorri. Pues eta horrek egiten durako bisila bagiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik, eta horre sila badia oso itxia, eta... Ordan, niretzako kantatzetik egite asko ere, osea, esanet naturalago egiten zaita, adibidez, pues sila bat luzatzea, ez dakiz, niretzako eta ohituta nago kantatzen. Horrean, mapatean aldatzea hori naiz ta zuzenago izan edo ez, oso zaila egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen ja dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola. Ordan izango zen beste kanta bat izango zen, porque letra galatuta. Ordan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez zegoela horrela dengo. Eta, ba, nire zoritxarreako, pues daude, akats de xente, eta...
1: Beti bezala.
2: Bueno.
0: Beti bezala dio.
2: Ez, baina, ez, eta horren ekin bukatuko, eta euskeran daukagu joera, akatsez betetako edo, akatsak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ezberdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta da gola, bueno, ba, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Goazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor bat egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, eh? Hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez da, bai, lengua...
0: Ingles ez ez dakit, ni bere bandoko naiz. Akaso nire egin ez baino ez da inaltua.
2: Sirenel Toñonen kanta batean, Don't Stop This Train. Don't stop that doesn't stop this rain.
0: Claro.
2: Baina don't stop this rain, so, ala, falante.
0: Horrela duza. Elton Johnek.
2: Bai, bai, bai, sir.
1: Osa, izkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Bai, ez.
1: Aldatzen di joana, ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues, horrein ari gara, piurritzen ari gara izkuntza, eta hola, hola behar duen ikusten.
2: Eta hau esan da, temazo bada.
0: Ba, eta nasketan ere... Ba,
1: ez da gurea, orduan, noski baietz.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina oso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektu horiek egiten, ez?
1: Bai, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze Peleok ezin zuen, koro melodia hori egin.
0: Ah?
1: Baina, bueno, eta gero kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Oban, pues, kontentzio hori badago, denbora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, nahi, dotorra geratu da. Nozak, gauza egiten bezala. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, marabila dizu tenaria elkarrezketa orokorrean, off the record ere oso polita delako, penaztu zela entzuten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horrelo lertu behar da.
1: Bueno, egia esateko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai. O sea, bai
0: zugabe bat eta zugabe 2013an publikatu ziren.
1: Bai. Amabi urte pasatu dira, eta bueno, hau berez zugabe kanta berdina da. Baina, bueno, pixkat letrean edak eta txiki batzu daude, eta lehengoa, osea, duela mai urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik usteko beto dagoela, da, bertsio betu bat kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo orokorrean.
0: Disko honetan badago entzat hori. Errepikatzen da.
1: Bai.
0: Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Zakit, hau zugabe. Bai, zakit, hau da pixka bat. Gizartarekiko orokorrean nola behira bat. Bai, beldurra, bueno, lotxa, igual lotxa tik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina, bai, begira, beldurra, lotxa, azkenean berdina da.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori. Baina, pixka bat, Oteiziano jarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago, gure tentazioa beti dela hori, altuago jotzea, azkarago jotzea, baina ari gara kontra nahiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da, ustez gure bidea, eta nik uste, gero eta, oza, pausa horiek, edo ez jotze hori da, nik uste,
0: eta sentsazio hori batzutan ez, esan du sok agudo hoiek, baina hoiek ez dira errezak lortzen agudo hoiek.
1: Harmonikoak
0: hoiek lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra,
1: bai.
0: Soinu hoiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada... Hori, pues, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaile, osea, gitarrekin borroka aukidete, kanta honetan.
2: Bai. Hau izan zen, egon zinana gero estudio, osea, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gainetik dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dala zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltzen.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztia berdina da, baina ez da denbora guztia berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartuzun gitarra, eta jarri ginean, estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean, kaskoekin, eta grabatuzun toma bakarrean, kanta osorik.
1: Bai,
2: tempoan,
1: bai,
2: sozaila dela.
1: Bai, osea, batez ere, sarrerak eta horrela dia zailenak, ze ez dago karo bat diru lau ez errez. Baina, behin hori daitezula, ja bestu guztia, hainbeste aliz jo dugu aste horretan, aurreko astetan eta guzti, ja dijo ala dena. Eta oso argi neukalako ez jo, eh? Osea, zena, improvisazio hori bat, lala kantuan dago zehuzela improvisatua, hemen hori, ba, neukan argi nola izan behar zuen, jornuen gitarra, bateria eta baixoekin dela markatuagoa edo esaten degun hori, kolpeak markatuz, eta beste hau da pixka gehiago, airean geratzen dien gauza horiekin. Ba, bueno, osea, pixka komplementatzeko ere ondo.
0: Ez horrela geratu da.
1: Baina.

0: Lehen aipatu hautsen efektuaren, eta hemen esplikatu dute zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, osea, Inigok daukala bere estudioan, beran daukaren atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio lekuan, eta eskailaren goian mikrofonoa jartzen du hor lau metrotara, eta hortik hartutako soinua ere nastu egiten diogu, ba, beste... efektu hori lortzeko.
0: Eta, bueno, ez dizua galdetu gara indik diskoaren tituluaz. Claro.
2: Yeah.
0: Disko erdia pasadugu eta horrendik ez dugu titula ipatu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan. Banik banek ez zertzen arrabioa.
2: Ez que ez arrabio hori,
0: Kontuz, aldatu dirazu, ez da animalia?
1: Ez da animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat?
1: Bai.
0: Ai, niko bere, asko gozatzeto, nendik eta keio gozatzeto.
1: Bai, okay, kontua da...
0: Zenik enuen urgertzen, zerratik burdin gozo eta rabioa, enuen ikusten. Ba, rabioa gaztelera salamandra.
1: Bai, hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian arrabioa, o sea, bueno, ni naiz metalurgia aditua, baina bueno, netzako
2: baina badirudi.
1: Bai, guztiz. Kontua da, kantatu zirela bateria eta bandarekin eta beste kanta batzuk bakarka edo auskorragoak, ez? Orduan, ba burdina egiterakoan, burdingozoa da, esaten da, pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoiek erabiltzenak edo iturriak egiteko talako gauzak. Da burdin bat biguina komila artean eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala euskera euskalitza da eta gaztelera ez arrabioa ditzen zaio ere uste dut eta kontua dela burdin bat auskorra ez da ona ez da dago dena impureza ez beteta eta igual agian kolore ditunez kolorez berdinak agian posibila salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: edo arrabioari
1: edo
2: arrabioari igual salamandra batik
1: hor ja ez nahi sartuko baina bueno
2: zori euskaltzen diak esan dugu.
1: Hori, kontua pixkatu hori zen, burdina hola hotza prestatua, eta aldi berean gauza askor bat leku berdinean sartzea.
0: Begira, ba, esplikazioa bueno. Gainera paren etortzen da, ba, ez estaldura kantuan izatea.
1: Zentzua
0: ematen dio, ez? Guztiari, zemen, bueno, Jonen Laspior Gorosabel, ahotxean, oso, zagit, doinuz, irurogeietako kantu bat iruditzen zait.
1: Bai, posiblea, gitarra jotzeko modua batik agian, arpegio batua.
0: Ba, gero zenbat elementu sartzen diren. Mandolina sartzen demen ez da.
1: Bai, mandolina sartu gari.
0: Begira, eta gero hortik eta zure saxofoir arte kantuak evoluzio bat egiten du.
1: Bai.
2: Bai, hemen saxoana nere kapritxo bat izan zen, eh? Berez zetzen horrik usita, baina entzun duen, eta zen, jo, izin azu sartzen, eh? Ez. Eta, bai, hau txizian.
1: Bai, kanta hau da, netzako hori, babes estaldura zaintzari buruzko kanta da, eta fiskat metafora zen hori, nola burdin gozoa, tratatu egin behar den, jarra zeion kanpotikan, pintura kapa bat, edo zerbait, ba ez erdoiltzeko, ez? Erdoiltzen zen berez kanta hau. Eta hori, babesteko, pues hori, babes estaldura beharazkoa da.
0: Jone, gau entzutean, eraberean zaintzari buruz bai ikusten nuen, baina txipen bat ere ikusten nuen, da berriz ere egiten duzulako, hau ere bigarren ezagertzen da, nola baita ere.
1: Bai.
0: Kantu sorkuntzan edo sorkuntza munduan zalantza.
1: Bai, baita ere, badu hortikan, ba, posible da izatea o azkeneko lana, igual, bueno, beti da azkeneko gauzak ez, baina, bueno, beldurroitatik ere, bai, osea, hori. Eta bizi modu bat bukaera izan daiteke, gauza pila bat, osea, idazle txarraren joerak.
0: Ez, baina bada ez, sortzaileak, bueno, zua gainera balio dute kolektiban zabete,
1: bai.
0: Txikitik eragiten, kutsixi jai horren txizango da, nire epatuko dugu, baina esan idut, txikitik eragita zaila da. Eta horrek neke bat ere sortuko du batzuetan, ez dakidana da, kolektiboan horrakoetan, bilerak eta izaten dituzenean, neke hori asko plazaratzen den, edo bazterrera utzi behar den, elkarra animatzeko.
2: Ikustez batzutan ateatzen dela eta bueno, guri ere, gure arteko zaintza hori ere bada, ez? Animatzea edo.
0: Ba,
2: baina, nahiko, bueno, produktiboak izaten dira horlako bilerak normalean, zen bestela asko gera, eta luzatzeko aukera handia dago. Orduan, neko praktiko.
1: Eta beharrezkoa dira, babes hori sentitzeko, azkenean ba, mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean, eta nik uste hor oso sarrona gola, pues, gure kolektiba egin izanaz, eta bertan dago den jende guztiaz, ba, daukagulako la, elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
0: Bai, hori garrantzitsua da, elkar laguntzea, eta gainera musikan ez, ez da oso ohikoa hori ere, ez, kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena, ez, bulegotatik at.
1: Bai, zaila da azkenean, porque daude horre pues, batak estegin kompetitzen azkenean, ez, taldez berdinak, eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, ez lortu kontzertu, eta hori, eta pixka bat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina... Osa, zakiteno, elkarrekin askozo.
2: Gerure kontrako, abada, osena, eta batzutan, kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluken mango, baina bi elkartuta bai. Ornan batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan, eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten dezu elkarrekin, bakarri baino.
0: Norun. Bai, ez bai gabe. Etorkizunerako mezuak kantuak segitzen du. Grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu.
1: Bueno, kanta hori datzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai, ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta bueno, pues, letoak izunerako mezu batzuk utzi nahi nituen hor, eta bai, ez dakit.
0: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
1: Bai, hau ere bertxioa da, gure diskako saudadeko diskoa, bertxioa da, tiketixakin zegoen bertan, eta orain lortu dugu, pues, egitea hori jazero ez dakit, baina loton wetz ditzen dugu guk.
0: Jo, banik Euskal Herriera karri dut.
1: Ah, ba, ongi, santzak.
0: Lete Valverde.
1: Ah, begira.
0: Soño hietan eraman, no? Antion Valverde gehiago, akaso, eh? Lete baino, baina eramaten hau unibertsu horretara, ez dakit kantatzeko moduak, akaso, baita ere, eskatzen dureko, badu jarrera du, ez? Kantonetan jarrera dago.
1: Bai, eske kantone, hau, ba, da kanta bakarra, bueno, bakarra zakit, baina, eta pixka saiatu naiz diskonetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditu dute Peru Galbet eta Idea Hek ikusten zuenan zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala, eta kanta honekin bai saiatu naizela ondo jartzen edo ahotsa proiektatzen edo ez dakit nola ditu, baina pixka bat antzesten kanta honetan.
2: Kanta honek ere badauka bere zaudela. Osa, lehenengo bertsioa balin bazen, diskoan saudaden atera zena.
0: Nahi.
2: Garabatu barren una, izango zen, bigarren bertsioa, zela zuzenekoetan jotzen genuena.
1: Nahi.
2: Baina, ez egon den pozik bertsio horrekin, eta irugarrenen genuen.
0: Irugarrenen egin.
1: Bai, hori da.
2: Zen, lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat.
1: Bai,
2: ezagun, bigarren horrek. Jotzen zuzenan jotzen genuna.
1: Bai, eta bazuen tentazio hori azkarrago jutearen, bai. Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba hori, ba, olatera da.

0: segitzen du hor, aserre horrek pixka bat, bueltaka eta...
1: Bai.
0: Esan duzu proiektzioaren eta ondo, itzona ondo ekarri eta...
1: Esan dezula hori, badu kutxe horretatik, eh?
0: Bai, pixka bat, bai, nik horrela ikusten esan dugu, begira. Ez, etorri zaitu, hola, burura. Bueno, la, segidan datorren abestia, la kantuan, bueno, Pascal Irigoyen Etxeberri, Katalin Ezkerra Sobrino, Alaitasuna, oktabak, ez?
1: Bai.
0: Oktaba de xente, eta galdetu nahi zona da, ea hogeita lagurtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertxio
0: bat. Beste bertxio bat, ez?
1: Eta hogeita lagurterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, hogeita lagurte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidades... Nire urteko urteroko tentazioa da, horrein hogeita masei ditu, eta baina aztea kanta, hogeita masei urte hauetan, ez dakitze. Baina bai egia da, hogeita la urte bete direla justo orain, gutxi gora bera, maui urtekin hasi ginean, Xikinkei gure lehenengo taldearekin.
0: Xikinkei.
1: Eta, pues, hogeita la urte dara matzatu la musika gotzen, hola, taldetan. Orduan, ba, pixka bai, bibli guztian repaso, hola, beldurtia, edo izango ditzateke, bere.
0: Xikinkei publikatuko da?
1: Se publikatu, zer?
0: Ez dakit, hortik grabatuta dauden gauzak publikatuko dira?
1: Ez dakit ez dago ezer.
0: Ez dago ezer grabatuta inoiz?
1: Ez, gehiago ez dago.
0: Gehiago ez, hau da, baina lehengo hori berriz ere...
1: Begara gitaratuko den? Ez dut uste, ez dut uste, hori aspaldi gazu zen. Baina hori, beti dago tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen bat, eta hori, eta askotan esaten digute, baina baina niko antxe hortan, ez den nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez, osea, oso zaila.
0: Berriz ere eta guztiak egin beharko zaituzka kaso ez da.
1: Igual bai, beharko zaituzka.
0: Beste lan bat, lehengutxu bat, bere beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioan nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besterik gabe, osea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la hoiek eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik, osea, Katxalinen pues, laguna dugu ere, Pascal ere, eta Ametxe ere, orduan, pues, bueno, ez genuen nire denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola ingen un azkar batean goiz batean, eta venga, pim, pam, pum.
0: Eta kantuak berez, zentzuzera, paraban, konstantzia hori. Claro, sartuko adega, joke, beste bateria bat, eta beste distortxo, eta beste gauza bat izango zen. Kantua bera, ez? Rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai, hala gure, pues hori, mententazio egon ziteken hori distortxo gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan hor gehiatu da. Eta, bai, da, kaineroena daukaguna.
0: Kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu, esan duzu ez, hogeita sortzean datorrela kontzertua, ez? Irailaren hogeita sortzean.
1: Bai, irailaren hogeita sortzean, larra betzu nibiliko gera, ondoren Kutixiken ere hogeita bosta, Urriako hogeita bostean, eta bar, justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula, azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez de Gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bai, bota paeta. Bete paeta.
1: Bete paeta.
0: Bete paeta.
1: Betiko pareta.
2: Eta Parralene bai, ez?
1: Parralene ere Urriako geita zortzian ere joko dugu. Eta aintxeri gauza gehiago biltzen, eta behar leizteria teak utugun.
0: Proposamenetara zabele izabete, edo piano.
1: Ez dut, gode.
0: Ados. Zau galdetu behar da, kontuz. Zue bezalako talde batik galdetu behar zaio.
2: Bueno, bai, proposamenak beti ongietorriak, ero fezin bada... Osa, bain saiatuko gara pixkat errespetatzen, azeburua guztiak ez betetzea, eta lago, baina, bueno.
1: Bueno, nahi nartu egun kompromisoa pixka bat, otxaila bitartean saiatzeko pixkatuela kontzertuak egiten, bat ez zere hori, pose, diskoko gaztuak eta hori kurritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko jotzen, lapusteko kantuak, baina, jazta, osea, zena eta gertiko gerez dago olako plan, super planik egiteko 2026 munduko gira, osea, ez dago,
2: ez dago anoeta estadioa beteko.
1: Hori da.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bili zinen gainera, jolasean, guztiokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez egize, horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone oso polita izan zen, ze nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia, zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea. Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen. Maragazki erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egia esateko oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako Osa, nik uste eman diola, ja, pues, irudi bat, lehenekoa musika guztiari, eta ja, identifikatzen dut, iratzetenean portada hau, badak ize, ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera, nabarmena da zuena dela, hori ere, ba, ikusi, artea beti zaindu duzu, hori, bada gauzetako bat, fisiz bertu nomosak beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, ber, osa, bitik, osa, zaila da azkenean ere, osa, bat ez ere, osa, egiteko gauzak super, super txukun, pues, behar ez du ere ondo baloratu, eta ondo zaindu artista, eta ondo
2: zaindu. Eta dakien ari ere eman, ez? Bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Ba, bueno, esan behar da, hasiera batean, usiak egin hartzuela portada.
1: Usiak nera laba.
2: Eta etorri ze guntxuzta bere dibujo batekin, eta esan genuen, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Ez, bai, hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten duenean, ez dela grabazio berdin, hau beste grabazioa da, disko. Hori usiaren magazkera ginoan, eta jazta horri ekin ginoan.
0: Bueno, dena ezin da konpondu, ondo dago hori ere esatea, borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Eske, amplifikadoreak eta pedalak eta konpontzeko tailerra daukat. Eta da, bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara, eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egina. Ba, horrela, burdin gozo eta rabia orkestuta geratzen da, bikote esker, eskumen izatearen, eta kontzertuetan bidean izan.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
1: Aztere arte.

0: Zailera egitean saiatu, bueno, ez dakit hori izango zen, taldea berrera iki, berriz ere martxan jarri, eta barruan zituen guztiak disko batetara eramatea. Urtzi Azkuek sortutako proiektua, gaur egun Markel Korral eta Jontxu Larrañagarekin lantzen ari dena, eta barruak usten izeneko diskoa kaleratu berritan dena. Bueno, hemen ditu Urtzi eta Markel, kaixo bekote zer moduz? Ondo?
1: Oso no.
2: Ahí ondo zen berko.
0: Bueno, esan dudan aurtzi, akaso zailen egiten saiatzea hori izan da, ez? Proiektua martxan jarri, geratu da berriz abiatzea.
1: Komplikau izan da, bai, komplikau izan da, eta bueno, gero azkenen ekipo polit bat egin dugu, eta bueno, oso guztua nago geldiu den ekipokin, baina bai, izan izan da. Hasierako zeatik, hasiera moro, ni esan duzun bezala, ez, ni bakarrik hasi nintzen proiektuakin, gero, ba, bueno, David Txin eta Andre batu ziren, eta bueno, ba, beste rollo batzun gaitik lagazuten, eta bueno, ba, pixkat Markel etorri zan gero ondoren, eta azkenan bai ontsu gehitu zan, eta oso gustoa, egia zan.
2: Bueno, tartian beste hainbat pertsona pasau dia
1: bai txatatik. Bai, arrazoie, bai,
2: mila. Azkenan forma hartu bihar izan dau, eta, bueno, bentsaten dut lortu indogula forma hori, bintzat bideratzia, aldean.
0: Zu taldeko Benjamin izango zer, ez da, gazteena?
2: Bai, hain gaztia ez naiz,
0: Ez, baina gaztena bai.
2: Gaztena bai.
0: Noiz sartu zinen taldera?
2: Ostras.
1: Ba, zenbat igual, hiru bat urte,
2: bai. Ba, justo David, karo, ni David Txinen ikaslia izan nintzen.
0: A begira.
2: Bai, eta, bueno, hauek taldiak inazizian ean, niri asko gustau zitzaidan roiua, eta jazen nota, jo, eske, kriston roiua daka, funk estilua da, eta junginan pare bat kontzertu ikustea, eta berak lagabar zebanean, ba, komenta oso estanoen gusta eskero, ba, proba hau, da jun ikustea, eta honginan hori Andrekin bain dela, ja, zango nuke, hori, iru terdi, igual, ja.
1: Baitzako nuke, bai.
0: Baitzak kanturen batek lau urtere baditu, gero aipatuko dugu, ez? kanturen batek baditu, justu horri izan zen etena nola bitere, eta gero etorri da gainerako guztia. Jontxu, bueno, ezagutzen ez duenak izenez, bulego taldetean ibili dena azkeneko urteetan, arek ere bulego utzi, eta hor aukera bat sortuko zela gulertzen dut, ezta?
1: Hori da, bai, nik azpaitik ezagutzen nuen Jontxu, bulego nizean baino lehenago, claro. Bueno,
0: bai, musika saltxaskotan ibili da.
1: Ekin jotzen beste proiektu txiki bat eukien duen, eta bueno, ba, hoxe, betitik ezagutzen duen, eta bueno, ba, beti estiro aldetik, beti ba, pare xamarran ibilia, ez? Eta, bueno, ba, bule gutzi zunean, ba, bueno, pentsa duen, bueno, ba, komentaren goxot, nik uste igual zagure roi behu guztako zako, eta bueno, eta baietz.
2: Eta... Ezken dian oso natural izan, zain, claro. Bihar genuen aterazitez egun pare bat kontzertu koindala ba, bi urteko uda hortan, bihar genuen bajista baju jole bat jotzeko gurekin, eta komentago genion, ba hori, ba, behintzat bi kontzertu horiek aurrera aramateko, eta jazta, tortikana aurrera, ba, naturalki entzaiatzen hasi ginen, bera baitxa gustora ikusi zan, eta baita ulertu bia dugu, ja, bulego tamainako talde batek dakarren konpromisoa eta gure tamainako talde batek dakarren konpromisoa zenean berdinaz dala, ardan familiakin baita ba, denbora izateko claro. Eta
0: eta musikari lotuta segitzeko.
1: Hori da.
0: Ze hori oso garrantzitsua da, musikari bat entzat. Ez erabat ustetik, bueno, oso gainera zagunak izan da, lagunak izan da, ez? Eta gustatuta estiloa, ez? Horrek asko laguntzen du. Bueno, erdian izeneko kantu honekin hasten gara, bueno, esan dugu ez, fanka eta desiente lantzen dela, baina justu kantu neko pop rockeroa da. Pixka bat, harrituta harrapatzen gaitu, eskoloketu harrapatzen gaitu, urren unibertsoaren baitan.
1: Hori da, bai, kantu hau, bueno, nik uste irukotetik, bueno, sortu da entzauze izen dela, ez? Igual, ba, bueno, hasierako idea batetik, bizke naturalki sortu da gauze bat, eta, bueno, ba, iru ez da, iruron artean jungea, bizke bat, zukaldatzen, no? Eta, bueno, ba, olasi sortu da. Eta, bai, izan da, behar bada, best, zuzen nago edo zan leike irukotean defenditzeko igual formato bat edo ez behungea bilatzen igual ba, pixka bat alde hortatik ba, bueno alde hortara behire igual ez
2: ni pentsatzen du baita hasiera bateko influentziak zeintzuk ziren eta oin garaian ditugun influentziak baita beste talde batzune referentziak Ba, azkenean aldatu egin direla baita, igual oin hartzen ditugu beste talde batzuk egiten dabelaz baita funk estilo hau, baino pixkat modernoagoa edo baxta irurogeta marerolagei garren amarkadako funk berdina, ordo nori baita moldatu jar dugu ba, gure gaur eguneko musikara.
0: Bai, hor gainera gero gertatuko da gauza bat, bukena aipatuko dugu, baina bueno, baira elementu batzuk repikatzen direna kanturen batean edo bestean, bueno, detaileak, san duzuna ez, ba, kaso estilo aldaketa bat, edo edo garaialdeketa bat edo irudikatzen dutenak, hemen kantu honetan, bueno, batetik sinteak, ez? Hor desienteko protagonista hartzen hasten dira. Sinteak ez dakit nork egin dituen, ez dakit zuzo bizantzaren, ze ikusi dut samplerretan zuzaudela, baina ez dakidana da sinteak nok sartu dituen.
1: Bueno, ni sartu nitun sinteak, produzio ze hortan, prozesu hortan ni sartu nitun, eta bueno, Markelek defendatzeu aldun bezala, porque horra bateria eta pada,
0: claro.
1: Ameka mila soinutxo, eta ameka mila detaile eta gauza, eta baina, bueno, bai, ze, sinteak nahi sartu nituen, eta bueno, gero produzio prozesuan zeakin inautikin, ba, bueno, batzuk igual aurre mandia, bestatzuk atzea, baina, bueno, bai, nahi sartu nituen.
0: Hala, sorta, zeko izpenan lehen dabezi etxean, desienteko egon dela, ezta?
1: Desienteko egon da, bai, eta lare zaiatu naiz simplifikatzen, lehenengo grau gendun diskoa, ba, nik uste keixo desfasao nula eta detaietan eta poco de rata, bueno, baita neuren ir influenzia no asko da punk eta die, ba bueno, beti ere saiatu naiz elektronika mordo basatzen eta bueno, hontan pentsatu nun, bueno, ojo, basartu ingo, baina bueno, zose viablea, eso
2: es eso bueno, quiero concertutan ojo algo gendun, o sea, sean baita defendatzen dut asko musika zuzenien itxeku, o sea, musika zuzenien izan nahi dut bota aldia atzetikan sampler batzuk, pista batzuk egonda eta entzuten dira zena, baina azkenean ba hor sampler batek lau nota baldin badiaz, ba ni pad batekin egin alba ditut lau nota hoe jotzen duan mitxartean, ba neretzako
0: nola?
2: Bai, o sea,
0: hau da, badarekin jotzen zoaz. Hau da, ez da disparatu da kitxo.
2: Hori da kontua, nene, wow. Disparatzia. Bai, a ber, ez da oso inbeste sample disparatu.
0: Bueno, bai, berdin du.
2: Oso gutxi, oso gutxi. Eta ez dakagu eser, o sea, ez dago eser bateatuta disparatuta daola, eta klik bat, eta zieratikan horrekin goiaz, ez. O sea, disparatzen dan gauza oro, da ni atzian,
0: momentuan
2: disparatzen dudalako da.
0: Ostras, horre ariketa potente bat eskatzen du, eh?
1: Potente bat.
2: Entxaiu asko. Eta faiu asko, baita.
0: Bueno, baina, ostras, hau bada konzeptu bat akaso gehiagi ez dena ematen. Eskotan ikusten duzu, ez? Kanturan esena pa deman, da zuke esan duzuna, ez? Kolpe bat eman, klika, eta ordua guztia, ez? Akaso horretan jo egiten da, kontuz. Baina, beste goza serio batzuk sartzen dira. Hau txasan duzu, boko derra ez, kasu honetan, baina efektu bat sartu diozu hau txari kantu honetan.
1: Bai.
0: Zekiten bikoizketa bat edo zer den, baina...
1: Bueno, kasu honetan megafono bat sartu diot, pixka bat estilo horri, ba, pixka bat, bueno, ba, hori torrezitze burura ez. Megafono bat pixka bat indartzeko, baita, bueno, a ber, bastante tipiku da, ez da efektu oso novedoso, baina, bueno, bai, ba, ondo goditze santa, eta xo, eze pentsatun sartzen megafono txiki bat.
0: Eta gero bitxia da, kantu honetan bestea, egitura bera, ez, errepikatuz, gauzak zenbat aldatzen dituzuen. Zara idut, hartu eta A, B, C berdin du, ez, egitura neko klasiko bat da, baina bakoitza, buelta bakoitzean, zerbait aldatzen duzuen.
1: Hori da, bai.
0: Zer, elementure bat gehitu.
2: Bai, edo... ritmo aldatu, justo, bai. Bai, bueno, ordo pixkat baita abestiak sortearen xarma, ez? O sea, dan haitzen badugu ABC eta struktura berdina, eta gainera soinu berdina bakoitzean, joe, zinaitzat pixkat aspergarria, ez dana berdina jotzia.
0: Hori da, berroen, ez zuek ez aspertzeko ere badela hori. Bueno, kantuan bidean aurrera egitea zitze egiten da, bueno, aipatzen da morala, aipatzen da norberaren ezinak aipatzen dira, bueno, hori batetik dago, baina gero, ez dakit demoraren horratzak hori, ertzainak erreferentzia bat egin ezen, edo ez.
1: Ba, berez ez, baina askotan gogoeta hori indet, eh? Osta, pentsa, ostra, denboraren horratzak hori zeba ibiltzenik. Ez da giba oso barneratute ez eta neukiko igual, ez da giba ertzainak zera hortatik, ez da, a ber, nik egia esan, letra gaiteko momentuen denbora konzeptu eta bai ematen dizkio dela buelta asko. Denbora eta, bueno, ba...
0: Eta bideari ere, bai, esango nuke.
1: Bideari, bai. Hori da. Eta, bueno, ez da, gira, denboraren horratza hori, egia esan, bai, de hecho, lehenko guna petzaren, ostras, denboraren horratza hori ertzainatetik dator. Ze bestela este beste inon irakurri, baina bueno, ba ezagik bai beste
0: eta gainera justo aldaketan da eta enfasi bat ematen dio eta esan duzu, "Ui, horregatik egiten on gandera." Bueno, nahi gabeko hau dela referentzia izan daiteke.
1: Hori da, hori
0: da. Ze bolita. Bueno, bidean aurrera egitea moralaren esan dugu, hauek errepikatuko diren gauzak dira, baina bueno, bagoaz nahi nuke kantura eta umean ja bai, hemen ja bueno, etortzen da funky gehiago.

0: Bueno, zuk aipatu duzu, eta kendu egin didazu referentzia Daft Punkena. Kantu hau, batez ere zubiko zatian ja, Daft Punken espresio maksimo nagoa zela esango nuke, ezta?
1: Artzeu, artzeu roi hori, bai. Uste, bueno, Daft Punk, Parcel, zebai pixkat, ure influentzi bezala, pixkat badauka, beste funky Parcels, roi hori, gitarre hori.
0: Parcel, akaso izango litzake, gauza beretsua, baina reber gutxia horrekin.
1: Hori da, hori da.
2: Eta
1: gordiño bezala.
0: Bueno, gordiñago. Gordiñago, hori du Parcelsek akaso berez garri ez. Begira, begira, baina bai, bai, esan didazun momentuan, esan, bai, begira, Parcelsen zuzeneko mitiko hori Alemanian grabatu uste dut.
1: Alemanian, alemanian, estudio
0: baten. Hori, hori, zer da hori, eh? Bueno, eta hor sartzen gara, baina badau demen, haiman gauza, batetik, ez dakit, baina zuek hit kutsurik hartzen diezu ekantu honi? Nesta funky kantua den hit kutsu hori hartzen dio zua.
1: Ez da egiz esan, estribilloa behar badabai, badake ezose poperua, o ezose pegadizue, o badake netzat. Baina gero struktura aldetik, bai egize dela, struktura, ba, pixkat ezberdina da. Orduan, ez da oso uniforme, orduan, karo, kantu bat oso hita izateko, izen bardu, sota kabai horrei. Eta gure kasuen, ba, bueno, zein gaitez fazain, ea, ba. Beste sati bat sartu deu, aldaketa bat, oza, tono aldaketa bat. Horren, ba, bueno, ba, beste, bueno, gure marka da, pixkat, eh?
2: Ni tema hortan onartu bia dut, nahizela pixkat beti kontran da, ona? Horren, normalian, pentsaten dugunean, ba, hau izan alda hita, hoi atera aldogo ez single moduan, edo, ni beti naiz beste bat pentsatzen duna hori izateko, horren naiz, bai, baietzen. Nere ikuspuntu bat izan den da pixkat, aian hori besaten duguna, ez genen gaztetxuena izan da, adin diferentzia horre, ba, hor nere beste ikuspuntu hori ateratzen duela baita.
1: Taskertzea, eh? Asko.
0: Ba, ez da.
2: Batzuta.
1: Zea, fresko bat.
0: Bueno.
1: Beti. Ba.
0: Gero ez da bideak sortzen dira, tarlako, ozak, bai hori sanoa da talde batean. Bueno, introko gitarran, txoruz eta reberra dago, ez da topera eta gitarra bada, ez da introkoa.
1: Gitarra bada zea batekin, txoruz batekin, eta shimmer tipoko zea batekin, reber batekin, hola, reber oso sakon batekin.
0: Hori da.
1: Eta hori da pixka.
0: Begira. Zabate batekin dudu egin dezake, zintere kutsua, baina ez az gitarra da.
1: Gitarra bada.
0: Nik uste soka nabarmentzen dela, baina hori ez, badaguelako. Eta hotxean, autotune puntu bat sartu duzu momenturen batean, kantu honetan? Edo efekturen bat sartu duzu momenturen batean? Akaso belarri egin didan efektua da, eh?
1: Ja. Izan leike autotune pixka sartzea zeuse korregitzeko bestela, baina...
0: Melodine puntu bat.
1: Konstiente ez dakit, ez da sartu nun, ez dakit esaten.
0: Izan leiteke batzotan...
1: Bai.
0: Baita ere, kantua kantatzen zuazen neurrian, efektu egin dizula eta ez da, eh? Zer gaur egun hori ere gertatzen zaigu, ja. Belarri egin zaigula modu batetara, ja pentsatzen dugula beti efekturen badagoela eta batzutan ez dago.
1: Hori da. Bai, eta gero, neire eta suposatzen jende asko ipasatzeko la hori, produzio prozesuan horren beste aldiz ez zutezu, basotak kriterioa batzezula, eh? Ez da, igual, hasieran baseo zezartzezula, hola, kuriosua, eta gero, oitxuitxe zehala sonido hortara, eta baina ez zehala konturatzen. Ba, hori aproposartu dezula, eso, bueno, ba,
0: claro.
1: Tesea, inta, kapa sartu, ta sartu, ta... Iber olako zeze, beha,
2: bairu. Da, kapa kendu gier.
0: Kendu egin behar, ez?
1: Muy importante hori. Ezkertza hori, ze hori, bai, zatea, baitu.
0: Begira, gainera, gero tesea iraki beharra, eta ez, hori zaten da, hori zaten da erokeria bat. Bueno, kantuak, bueno, erlazio bat ibiliko denaren nahian ikusten dut, hau da, bueno, hortxe dago, ba, ez dakit, toksikotasun puntu bat ere zote duen erlazio horrek, eh? Kantu
1: nahi
0: honetan.
1: Nuke.
0: Bai.
1: Bale, ba, ez.
2: Hori da, musikan punturi politxena dara, bakoitzak bere interpretazioa atera diola, justo, eta, bueno, gero ez dakit itzengo dugun, edo pixkat diskan, ba, gaia da pixa des, bakoitza dakan bere barne gatazka edo bere buruarekin elkarrizketaz, genen bakarrizketa zan berrunez elkarrizketa entzun eta hitz egiten dugulako gure buruekin, baina justu abesti hau da bakarra hortikan kanpo dagoena.
0: Abegira.
2: Bai.
0: Bueno.
1: Aldaketa klimatikoi buruz, jo, bitu.
0: Wow! Wow.
1: Ez guen espero hori.
0: Ez?
1: Bitu, bueno, ze ikuspegi diferente eta ze...
0: Bueno, baina, bueltak emate baldin badizkiozu, karo, mundu aurrera bateko nahi hori, eta toksikotasunak gu garela toksikoak lurrarekiko. Esan edot, horrelako zerbait, begira, ez? Hortik doa, baina...
1: Hortik doa, toksikoak gugea.
0: Harreman toksiko bat
1: bazegoen.
0: Baina guk naturarekin dugun, ez da?
1: Boxe, bai, hor da.
0: Da
1: pixka ja onartu deun gai bat, ez? Osakit, importantzirik ematez digun gai bat, igual behar bada ezin deulako ezerrein, oza, ni bintza
0: zentzazio
1: hori daukat, ez? Ostra, ez nete ezerrein, dana korporazio handien eskuetan da, eta bueno, izan da pixkete, toketxo bat, eta, zeba, reflexio bat.
0: Begira, jo, ze kuriosa. Gustatzen, donako gozatzen, sorpresan arrapatzen duzte, eta zazuzu, ostras, ba, zer pentsatu behar dizu, eta berri zentzun, eta ja beste zentzu bat ematen dio guztiari, ez? Bueno, hori ere polita da. Bueno, lazka hora kantora guaz, esan duzu bokoderra gustatzen dizula, ezin zen falta.

0: hemen gauza pila daude, baina azteko boko derrarekin katia da horre edo zuzara?
1: Dinez.
0: Zuzara. Zuzalantza egiteri izte zara.
1: Bai.
0: Zer, karo, boko derrarekin transformatzen da gauza pila bat. Hor, ez dakit, Lazka Ora izena du kantuak. Nik Lazka Ora ez diot zentzurik harrapatu, baina hasieran nire astoa diozu. Edo zer diozu? Claro, ni Lazkaoko astoari egiten zer diozu? Ez dut estifratu, ze letretan ez da agertzen.
1: Ba, bitu, esango izut.
0: Zer diozu?
1: Ba, vale, kasu honetan egin genduna da.
0: Barra zari da.
1: Es que txiketa absurdu da, ze hasierako ze hori, pusketa hori, o, bueno, zati hori Lazkaora zateuna, berez da sampler bat.
0: Ados.
1: Sampler bat, eta gero sampler hori bat pixka bat,

0: pentsa duen, laska hora, gero, oin, letrak
1: ez dauka. Horti gator.
0: Laska hora, pentsa duen, ba, laska hora.
1: Oso ona.
0: Ez dauka batez edo guzin letrakien.
1: Oso ona.
0: Baina,
2: egon gine, justa hau izan zen, izena jarri genion azkenengo abestixan, eta engunean bueltaka, hainbat ideia, hainbat tal, eta zine esan genuen, ja está. O sea, en el Cuba, se la han dicho en Google localian, las cabras, te apunto.
1: Va, veguita. Nos ha tocado.
2: Oye, las cabras, un miércoles, ahora, jodera.
1: Ori, adivides. Adibidez, zuek anezan astora nadio sola, zuek esan hori.
0: Lagun batek esan zin, por cierto, Jo, baina hori, laskaura, ze letra dao, ze ikusi dake, laskaura, ez
1: claro.
0: Ez baipatzen ta laskaura, ordun. Ze hori, erdia zerre, komentau zin.
1: Baina zen.
0: Explikako izutegun, ematen.
1: Ba, ze gauza zen, hori guztia zen pixka bat, zergatik laskau, astakit, baten batek laskau, baten bat du, izaten dira horrelako gauzak. Ze, bueno, esan dut, katia entzuten da ahotxean. Katia, kontatu, nor den Katia?
0: Bueno, ba, Katia da abeslari gitariar bat, gure oso gustukoa, eta bueno, ba, hasiera baten gurekin jotzeko, bueno, ba, bere burua zaintzuna, baina, bueno, meia moiatan dago sartute, berbenatan, eta beste...
1: Esan gure bere kantu ere atera duela,
0: bere
1: urten?
0: Bere proiektu ere atera du, hori da. Horren ba, bueno, ba, baina bakizunez ez jarraitza. Baina, bueno, ba, pentsau gendun, jo, asko gustauzikun bere hautza, eta ikuste gendun gainea gure estil hortan oso ondo enkajatzen zula. Eta gainea, berak gusto aldetik, bueno, gusto oso antzekoa dauzka. Tardun, jo, ba, musika eta zitzeiten behakine, ostra, tau, haitu aldezu, eta Cory Wong, eta ez dakiz, eta, ostra, ba, egia zan ez tegu jende asko bilatzen ze horrekin ez, gure estil hori konpartitzen, eta hor, bueno, ba, pixkat, zein gendun, amistade pixkat egin gendun, eta, bueno, ba, erabaki gendun, abesti batut tan sartzea, eta, bueno, bera, presteo egon zan, tita sartu zitu nagotzak, eta kiston toki eman dio. Dei, esa...
1: Kantuari ematen dio.
0: Ematen dio.
1: Ze, bueno, ahotsak, ez, baude. Gainera, kantuanek pixka luzitzen du ahotsetan. Ze, ez du eukatuko, ez? Kantuanek luzitzen du. Baina, badea, beste gauzetako bat, eta errindika guztia aparte, ze errindiketan hemen ere badago lan. Zeratik izten dituzu markelegiak.
2: Barritxiko.
1: Erotu zaituzte, edo?
2: Piskan. Ez, bueno, ni erotu nindun.
1: Azuk zure burua.
2: Bai, nien eure buruari eta gero eurei lokalian.
1: Zer baditu aldaketa desente gitu bez, kantu horrek baditu desente. Ba, gero, batez ere, jolasa dago gitarretan eretzako kantu honetan. Hiru gitarra identifikatu ditut behintzat, demoroze jolasan dabiltzenak. Txu, estimulu desberdinak.
0: Bai, dago, zera barri principal bat, eta bueno, ba gero, ba bueno, estruktura neko ez dauka, oza, ABC da, ez dauka estruktura oso arrori, baina gitarra aldetik bai dauzkela sonoria de punto ezberdina, bai, akorde ze batzu dauzke, akorde bepiske bat ezberdina dauzke, eta horrek ematen dio tokean etzat, bai.
1: Ba, eta gainera, diskoan gertatzen da bemeina gori gotan, ez? Bat, ari baldin bada akordeak egiten, beste ari da, bueno, ba, ez, punteatzen, ez? Baina, bueno, ez, arpegiatzen edo ari da bestea, eta demoroztian paneo horrekin, ez, ezkerreskuin horrekin jolastu duzu,
0: Bai.
1: Horrein jauten esku ere gongo da noski.
0: Bai, egon da pixka bat, bai.
1: Zan edut,
0: bai.
1: Nasketan eta...
0: Bai, hori da, bai, komentau barren duna, batea bezala nik ezea pasau nion produzioa, eta bueno, bera gero beste produzio bat entzun, ba, bueno, askotan ezea bezala produktore bezala, o ez ba, azte zea gauze sartzen, eta lehen komentau duan apiskat ez. Kriterioa gatzen zut, orduan, ba, eskertzea beste hirugarren pertsona bat sartzea ezerrentzun gabe, eta esatea, ostra, hau...
1: Geitxo bueno, igual,
0: geitxo edo, igual, o gutxitxo, eta, no, bueno, alde hortatik, bai.
2: Edo modu untara ez, beste claro. Modu untara,
1: bai, eta gero egunak ere mugatu egirle estudian, kontuz. Ekar, egunak ez badira mugatuak, horra kaso erotuko zaitezkete, baina mugatuak direnean egunak, hor besterik ez dago. Bueno, laskaora, karo, besan diguzu, zerratik laskao, baina niretzako kantau da, nola ditere, itxaropen abesti bat, arnaz bilari den pertsona bat, ez dakit horrela den.
0: Betu, ba, nire, ni zean ibiltzen naiz, ba, surfean ibiltzen naiz. Eta da, nire surfeko gun bateko kronika, esalik,
1: Begira.
0: Ez du jakingo markelik, balde. Raro bitzen nahi da, jata. Bai, ba, bauda, nire deban...
1: Deban
0: kondartzan ibiltzen naiz asko, no? Zaratzen eta deban ebai, eta deban, ba, surfean hain nintzela torri ziten, ba, olatua, oinolatua hartze eta haitze eta eramaten hor deban dago

0: naitz batzuk, eta pixkat horren imagen mental horrekin pixkat hasi nintzen aurrea maten kantua, bitu. Baina politia da gero eraskotara interpretablo izkiela, ez?
1: Baina, naturalekin konexio beste behin. Bai, ni pixkat hortik ikusten nuen ez olatu bat hartu edo olatu pasatzen deneko arnazgune hori edo, ez? Horregatik argi bila edo, bueno, pixkat itxaropen puntu bat ematen zidan edo askatasun puntu bat zerratik, ez? Surfak zuri emango izun, ez da?
0: Emateitena, bai.
2: Ezin hori buru ateratzea gure eguneroko kontuetatik an, surfian, zure kasuan surfian, nire kasuan bazaki korrika itxea, edo beste gauza bat itxea. Ordan hori bakoitza bere, dakan arnaz momentu hori, pixkat, abesti bihurtzea.
1: Zutako kaso urko aldera igotzea ez da.
2: Bueno, bai, urrun geratzen zaite txeti baino.
1: Arnaz pixka bat hartzeko mendira.
2: Ibarren arnaz gutxi hartu daikegu.
1: Horregatik nion, ez pixka ties bideak eta bilatu behar izaten direla. Akaso lehenago eritxeko zara, tebak ondartzena urkora baino, ezta?
2: Oinez seguro,
1: Bueno, bagoa zaurera, Phil kantua, ingeles ez dagoen kantu bakarra. Hemen badago, bueno, gauza desiente daude ez, baina batetik riff itxaskor badago. Hemen badai riff bat, itxaskorra den, azta. Hortik abiatzen da kantua? Gitarra riffetik?
0: Bai. Hortik abiatzen da, eta gero gaina, kasu honetan riffa dauzka bizati bezala, eta riff berdina, osat, dia, akorde berdina, baina, bueno, bai, invertiuta edo beste erabatera jota, eta orduan, bueno, bai.
1: Mira, zer baixoa dago nahiko pulsuan, ez? Sotil, ez dago presente egi, ez? Eta zu baterian konstante. Kantorek konstantzia desente du.
2: Bai, bueno, azkenian justo Phil eta gero komentauko dugun beste abesti bat baita die bixak, bueno, nahi nuke bazan baita David eta Andrekin grabatutakoa, baina nahi nuke ere beste buelta bat emon genion azkenian, eta hue bixak hau eta soratzen izan diaz justo bakarrak mantendu douzenak zian modukuak. Bentaten genuen holan ondo zeundela, eta hori, abia puntu berdinetikan, berriz grabau, baina berdina jarraitzen izatia.
1: Eros kolpeak dira neko nahorronek ez?
2: Bai.
1: Takatatakatatakata, oiek ez? Baude kolpeen eko nabarmenak direnak. Koroetan nik utxien ez iru hau identifikatu ditut? Irurak zureak?
0: Kasu honetan Jontxuk esartu
2: bai, Jontxuk da.
0: Ados? Hori da, bai.
1: Zer, kolore desberdin harrapatzen, bai, batzotan da.
0: Hori da, bai.
1: Ezakizu zer den, eta bazpa galdetu egin behar.
0: Bai.
1: Gutxienez hiru identifikatu ditu dalako, bai. Eta hor badago. Gero kantua ala ere, irutze zait, ez dakit nahiko Bruno Marciano edo Michael Jackson edo funk estilo horretan eramaten okeo, ez dakit irudikatu dut, dantza kolektibo bat. Sí, tap funk edo, ese edo, Michael Jackson edo zen bideo, elikitu, ez aukeratu. Piskat, eramaten hau, gisa honetara, hemen gainera sartu daz, horren txatzetik, parte funky hori, bigarren minutu sartzen de parte funky hori, piskat horrela eramaten hau, ez dakit zerratik, ez dakit egu azu beste mundu batean ikusten duzu, eh?
2: Pues, bueno, a ver, azkenian guk egin dugu musikan ideia da, dantzagarria izatia, batzutan lortzen dugu, ez batzutan igual gehiago kostatzen zaigu. Eta kasunetan, bai, oza, ni jartzen dituanean abesti hauek etxian baita, edo grabatzen gondenean, ba, entzuteko eta berriz bueltak emateko, badau zati batzuk eta esaten duzuna, justo zati hau, da momentu hori, ba, eskenean gorputza mugitzen dala bere bakarrik.
1: Bai, hala da, eta hori zalantzen jartzen bat norbetek, ba, entzun da zala guagua, entzutera filen zati bat.

0: Bueno, la ritu didate horrentzun dugun, bueno, zubi horretan nik esan dudala, pixka, dekartzen dit Bruno Mars eta Michael Jackson zuek esan dira, zuerra Hot Chili Peppers ere, bai, noski froskeante, bueno, Stratocaster gitarraren funky hori, ni pixka bat hor kokatu dezagun, eta kaso kolore gorrikoa gainera zerratik ez, kontua da, horre esan didazula, atzetik daudenak ez direla sinteak gitarrarekin eginda dagoela ekoizpen hori.
1: Hori da, bai. Dago gitarra funky bat, zu komentatu duzuna, ba, bastante gordinea, gero atzetik beste gitarra bat, ze batekin, ba, fase eta flanger batekin, eta gero atzetik dago solo bat. Solo bat sartuta, ba, beste amaite efektukin, ba, pixka, zera, delay batekin, eta oso batzukin, baina...
0: Engainatzen du. Bai, ilu edo moduladore batekin, edo ez, ba, sintearen gurpil hori, ez? Dagoela eginda, guau, eginda, baina ez, karo, hori soketan dago eginda, ez? Eta, ostras, gustatzen ezki, jazo, kakitea, hau da, saio honetan asko gustatzen eguna, eta bilatzen duguna. Bueno, Phil Cantearen kasuan, nik horrela ulertu dut, eta horrela den, ligatzea ondo dagoela eta hori guztia, baina norbera maitatu behar dela.
1: Ekilikoa.
0: Ah, esmatu dut. Batean behintzat esmatu dut.
1: Amar postarri.
0: Hortaz ari zara.
1: Hortaz ari zara. Norberak sentiu berdula eta bueno, bai. Norbere buru mantietu berdala.
2: Bere buru nartu.
0: Garrantzitsua dela gori. Beste la zoratzen hasi gaitezke. Bueno, zoratzen 2021 batean kaleratu zen kantua. Gainera esango nuke Donostian bertan bideoklipa kaleskale eta ibili zinela, kursaleko zuian atzera eta aurrera, horren alfombra gorria dagoen toki horretan, ez? Atzera eta aurrera ibili zinela. Karo, hau da pixkat, bueno, funk, disco, zergatik ez, Saul ukitutxo bat ere izan dezake kantu honek, badu, ez, mundu erabat kantu beltza, ez? Karo, hor da tor, ez, nola bitere, kantu hau eta etena horretorri zen. Orain kantua hartzen duzunean, nola ulertzen duzu, edo nola hartzen duzu kantua berriz?
1: Bueno, ba, ze hartzete, eh? Osa, kantu bastante borobia erten zuen, eta gaina pasatzea askotan, nehi bentze pasatzeat askotan, kantu, ba, niretzako zea diena, borobia diena, oso azkarra iten diela. Segual behar bada, egon izkitzula amaikami ordu kantu bat eiten, eta ez dizula atetzen, eta ostra, eta ez du, eta kantu edo zein nun, ez dakit, azen bat, 5 minutu bat. Eta, bai, eta zer, gildi usan, borobil gildi usan, bai.
0: Ba, kantu borobila da alde horretatik.
1: Bai, bastante borobila, bai. Eta zezen tipen ba, bai, ba, bueno, alde batetik, garai hori pixka bat. Eta, bueno, izan zan, gaina post-pandemia gara jo horire,
0: bai. Bai. Etortzen ari ginean.
1: Etortzen, hori da.
0: Eta kantu etorri zen gainera, udatarien izan zen kantua?
1: Bai, zango nuke.
0: Nik oso, bai. Kantu oso udatiarra da gainera.
1: Oso udatiarra. Ba.
0: Eta videoklipa ere oso gostaria da, ez? Hor, disfrutoi, Donostiati paseoan, ez? Kantu disfrutoi bada.
1: Bai, oso. Eta... Behar gendun, ez?
0: Bai.
1: Bizka disfrutatzea eta...
0: Bai.
1: Bai,
0: ze, hor, bueno... Kantuan, nik ez egin, maitasunari eman behar diogun ortokirik, edo maitasuna izan den enmaskarante bat, edo tapazki bat. Zeda, nola bitere, kontrola galtzearen inguruan hitz egiten du honek, ez? Izan daiteke maitasuna, izan daiteke zerbait asko gustatzen zaigunean, edo horri begira kontrola galtzen dugula gure buruarena.
1: Bitu.
0: Nik horrela ulertu da... Nik irakurketa hori egiten dira kantuari.
1: Bitu. Hori da, zera komentu duena, Markele komentu duena politia dela, ez? Norberak ze interpretazio egite duena. Da, bitu, ni kantu hau komposatu nunean, bueno, kantu honen letra da egunero pasatzen zaidan gauza bat. Ni oso despistatu naiz.
0: Ados?
1: Eta etxetik ez den orduko, amikamilek gauzte, gauza, azte zatxit eta berriz humertetxea, eta berriz jizte naiz, eta berriz juten ez etxeta ole biltzen ez gauza askokin. Oso despistatu naizelako. Eta kantua...
0: Horren inguruan da.
1: Bitu zei gauze. Zei gauze bat itezu, zure paranoiako kontatzeko, eta gero, ba, norberak ematen diola bere...
0: Eguneroko eta horre ibili behar duzun horretan.
1: Hori da.
0: Zoratzen zarela horrekin.
1: Parraiteu Markilek.
2: Bairi barretzen, no, bai.
1: Zoratzen nahi nahezela horrekin, Hori da, hori da. Bai, bai, bai, bai.
3: Lehenengo eskutik ulertzen dut berak esaten duena, segu bizitzen dugu hori lokalian, bai. Urtzi eltzen da nien.
0: Zer da, hau azuzet berriro goaten da, berriro itzultzen da, joaten da itzultzen da.
3: Ez, edo, juten gara esos hartzean un baitxat, alagatzen da mobila bertan, edo, bai, olako, gauzat demora ustian.
1: Olako nes, ni. Bai, eta,
3: bakartu hau. Baten gitarra lagazen un esenatoki gainean.
1: Bai, erraz, erraz. Bai, bai, bai.
3: Gauza bat jasotzeko?
0: Surferazoa zenan, hortaz, gauzadek sortzializ errepasatu berba despa, edo? Edo bertatzen direnak.
1: Eitetan anormalan gauza gutxi eraman, eta hartara ba ez dago arriskuik.
0: Ez dago susto, ez?
1: Behin detxe pasauzide betu, Kontzertu bat, jotzea junginela, Donostiko zea batea, areto batea, zea ginela, soinu proba itena ginela komunea junintzen, mobilekin, mobila komunean utzi nun, kontzertu osoa jonun, eta gana zinitzen kontzertu abogatu egun, ostra, mobile, nondake mobile, jun eta komunean zehon.
0: Ondo.
3: Bueno, mintzen dezuten asku.
1: Olako asko indi juti. Osa, que bueno, pixka bat horren...
0: Horrek ere baduela ez.
1: Horrekin bai, badauke. Bea, bueno. Gero kurioso da entzutea ba jendeari ze bokatzen dio, no? Osa, jode, ba, uda, o itxasua, o zea, to, bai, ditu ba, kurioso da. Ba, eta, que aparte videoclipak, Eba zorralazten du zea bate bai,
0: Bai, noski.
1: Bai, bide oso fresku da, eta oso
0: bizitza. Bai, eta kantua bera. Bueno, hemen dagoen zati hau da oso, ez? Desberdina, zintzarria sartzen da, egiten duzu solo edo hori, eta gero atzeti dato zinte hau. Zinte oso berezia.
1: Bai.
0: Oso disko musikako zintea.
1: Ba, kuriosoa da, gitarrekin dagoelako sartut,
0: Gitarren efektuak
1: hartuta. Gitarren efektuak dauka sartuta, eta gainea da, nire, ba, influentzia handia dan Pat Metheny, ez daukala, zer ikusik estiro honekin, ba, Pat Methenyk erabiltzen du zinte gitar bat, edo, bueno, zintea dan aspaldi largoi garrana markadan, hasi zan, berak indako gitarra bat erabiltzen, eta soinua dauke. Eta ni sonido honekin beti honaiz, ba,
0: obsesio
1: puntu horrekin. Eta, bastakin nola sartu nun, eta hola beldi usan, behitu izan zan, ba, pentsa, Pat Methenyn soinu bat, gitarrako soinu bat, funkia besti bat.
0: Eta azkena sartu zenuen, ez?
3: Eta gaxe zartzen.
0: Gero, karo, zuzeneko ez dakit zenbaterako seta eramaten duzuzuk. Zerberak padea esan duz, ez dakit zintzarek eta eramaten dut dituzun, edo
3: oiek...
0: Oiek padean, ez?
3: Baita gero bateria normala.
0: Eta zuk esaterako, zenbat pedalera man behar?
1: Pedalera batekin jute naiz, eta aspaldi-aspaldiokin un garaibat pedan askokin, eta oprobako, eta bestia, gero azkena kontura honintzen, Neretzako esala, behar bada beste bateu, ba, bueno, neretzako errezena eta simplena zen dana pedalera baten jartzea, pedalero eri ondo ikasi nun seteatzen, o pixka parametroa bilatzen, eta bueno, bilatu dio ja nere punto, eta bueno, pedalera ondi batekin jutu naiz, line 6 batekin, eta
3: oska soinu banak. Oso simplia garela gu kontzertu baten... kontzertu bat jotzeko eramaten duguna dara basikua.
0: Bai, jo duzu toki oso txikitan.
1: Hori da.
0: Egokitzen zaretela.
1: Bai.
0: Importantea jotzea dela.
1: Bai, hori da. Da, zehoz ebintzat formato txikian jole izkena eta arazorik ez duna sortuko gero zaiteko. Ez da, bueno, soinu honak eko una.
0: Noski.
1: Hori da. Bai.
0: Bueno, esan dizut dramatero dituzun elementu gehiago, ze, karo, entzondugun zintzareaz gainera, kantoletan gauzak egoren entzuten dira, sumendia diturik honetan.

0: Bueno, hemen, egira, zer ere bai, tamburina ere bai. Bai, esan dira zuet dena elektronikoa dela.
1: Bai, bai.
2: Estribilloan, bai, tamburina shaker bat. Bueno,
1: shaker,
2: tamburina esango nuke dela.
0: Tamburina ere bai.
1: Bixei da.
0: Biak daude. Momenture ematen biak daudela esango nuke bai. Baina, hau den elektronikoak eginda dagoela esan dira zuet.
1: Bai, bai.
0: Horra suposatzen dugu, gero aldaketa egitea, ez da? Esan dut, nola jo pentsatu behar izatea?
1: Bai, a ber, azkenean, justo abesti honekin eukin genuen pixka gatazka, izan zen, aziginean ian, ja lokalian forma osua emoten, ez zitzaigun gustatzen zelan geratzen zen hasierako partia, bintzat.
0: Ados.
1: Eta aziginean, ba hori, horrei pare bat buelta emonez, ten izanean, bale, ba, jazta. Kenduko dut bateria akustikoa, eta joko dugu dana elektronikoki padian. Eta azkenean, simplifikauta, eta dana soinu elektronikoz einda, ba denoi gustatu zakun.
2: Bai.
1: Igual hobeto gero bersala, eta gero hori, dagoz, beste puntu txikitxo batzuk osartzen dara elektronika pixka gehiago, baina azkenean da, perkusio elektronikoa esango dugu, ez da elektronika moduan.
0: Bai, ze, esan daiteke lehendabiziko estribilo errepik etortzen den arte funk minimalista baten aurrean gaudela. Zeneko minimalista kantua estribilo erartez.
2: Bai, bai, ez parte hori behazirako zati hori, bai, bastante...
1: Abestia osua pixka minimalista, kendute guel
0: zubixa bukaerakoa. Bai, bukaerak
2: kapasko sartzeia, takoruak, eta ze, bai, baina...
0: Hori, esan
2: beraz. Azira hori, bai, azira hori simple.
0: Bai, ze gero daude ahotsak, ez? Bueno, gero pedaler esan duzu, MUA erabiltzen duzu, ezta?
2: MUA da oso hartuta, bai, MUA mi bate bai, hor pixka... Dezazabina hor pixka.
0: Ja, momento gitarrero.
2: Momento gitarrero, pensa, a ver, no sortuko.
0: Etorri behar du, ez da. Eta gero, dauena, da, lehen komentatu dizuet, ez? Eta ez dakit mikroan esan dudan, edo kanpora berdin du, horren esan behar nuelako berdin. Lortu duzuela, nola baitere, zaila den gauzetako bat, eta entzuterakoan badakizula ja segituan ur dela. Hori lortu duzuela batetik. Bueno, egitura batzuk eta baitu zelako oso zuenak barneratuta, soinu batzuk ere bai, eta gero zure kantakera ere bai. Ze kantakera bada peculiarra daukazu. Ez da, bai, ez da oiko ez bat doana sekulako luzimendu egitera, ez beste spoken warren esan edut, baina hor dago olako tonalidade batean abesten duzu nahiko zuzena dena eta bitxia egiten da, eta horregatik gauza horiekin ja, marka bat bezala identifika daiteke. Ez dakit zuen baitan horrelakorik pentsatu eta duzuen.
2: Beitu, oinarte ez, baina eskertzea. Eskertzea,
1: olako baita ikuspuntu daukitzea.
2: Bai.
1: Bai, fijau nintzen, hori bat aldia zauten hasi nintzen, nire ustean lehenengo abestixa aterazen dutena izan zela Waiting in the Dark.
2: Hori da, bai.
1: Okeriz banao. Bai, eta gero, bai fijau nintzen, zene, ostra, ahotxa bai zela pixkat, kuriosua edo nabart nintzen zela. Zela nabestin zuen, zela zaten dozun moduan iker, ba ez dara, kriston ahot, Kriston luzitzeko
0: ez toa eta ez toa la luzitzen kantua instrumentu bat gehiago bezala, ez?
2: Hori da.
1: Eta jotzen zaudenean ulertzen dozu segatik, azkenean gu baitxa gauz iru gara, orduan iruro gauz amarmilla gauza egiten momentu horotan, eta oso zaila da baten ondo, oza, luzitzea, baten konzentratzea luzitzeko beste iru egiten zauzen bitxartian, orduan.
0: Claro.
2: Hori da. Bai, nik duda gabe, hau beste instrumentua bezala ikustet, eta bai, eta hori da, gero, azkenean, zuzenan hori defendau alizateko, bai, nik kriston piruetak eta kriston gauzak ezin ditutein, ba, bozkoteako pedalerak eta azeak eta efektuak, eta bueno, ba, hor dago, baina, bai, eskertzea olako zuzen, bai, txea badaukagula, hori.
0: Eta orain letrari begira jarrita, hemen galdera bat egin behar dizut, eta letra zurea dela ulertzen dut.
2: Bai, Jontxuk esartu zuen hemen. Hori da, biona dau.
0: Ados, ba hortaz, orain besteari errua botatzeko tarte ematen duzu. Esaten duzu, bueno, errubonen, egoronen erantzule, gara, tani galderetzen dut, eta zerratik ez naiz.
2: Ba, ba bitu, kantua bikote baten zea bat, taki, ba, arazo baten zaite dalako, oinarritzen dalako. Ez, edo, ba, bikote baten, ba, bueno, ba, bikote baten, bikote sentimental bat, bueno, a ber, bikote lagun bikote baten lagun artean pasatu leke, baina, bueno, ba, bueno, bion arteko zea bat egon dala, ba, bueno, kaizki ulertuak egon dia, o tirabirak, o, bueno, ba, askotan egoteien zeak, ez, eta hortaz, hortaz dihoa pizke kantua. Orduen, ez da norberana, ba, igual norberak sortutako zoze, baina, bueno, besteak eba, eta bueno. Bikoten arteko sea bat.
0: A dos.
2: Ira bira bat.
0: Zer esaten. Gara, baina zeratik ez naiz, erroa kaso nire da, baina ez, abira. Ez, kolektiboa, ez, zaintza bezala, ez, beste osatzuk ere kolektibizatzen dituzuela, ez, nola baitera. Bueno, irentxi eta kantura pasatzen gara, bueno, berriz ere da punkianoa den kantu batetara, ez, hemen, hasieran iruditu zait, ez dakit horrela dagoen edo, ez da galdetu behar dut, haure produkzio kontua delako, basua, eta basuaren azpitik nota bere ematen ari den sinte badago.
2: Bai. Bai.
0: entzungo du hasieratik, eta ea urtzik, zalantzik indola, entzun dezagoen.

0: bai, hemen gauza desiente sartzen dira, perkusio pila dago, bai, justu horrek ematen ziren atentzia, zer entzuten nuen, basu oso bildua edo ez taketaz oso borobila ikusten nuen, bueno, baina, gero badaude kongak, ez, esaterako, elementu asko, argitxua den kantu bat, naiz eta, kantuak irentzita pixka bat, nik hemen damua edo zulore erortzen ikusten dudan norbait.
1: Bueno.
0: Horren esan ez dela zulore erortzen, eta ja erorik horrezatzenaka.
2: Pixka da hori, azkinen pertsona batek ideia bat garatzeko dituen ba, barne gatazka horren abestia.
0: Ados.
2: Da, oza, da sartzen garela bukle batian, ezin dugula hortatik anurten, azten gala bas, basaten duguna, ez, abesti baten sartzen garela, produzitzera, haitzen ditugula 50 kapa, eta horretik gara bukle horretan, beste kapa bat geixo gehitzen, eta hortik handator pixkat.
0: Eta, hemen berriz ere soñot da funkianoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Gitarra mazo zer ez.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, akorde aldetik asko juten ez la horrare, bai, eta...
0: Bai, zer, bai, ez, no. Karo, beha, jen disko klasikoak ez, zesanik ez.
1: Bai,
0: bai, bai. Bai, ira, imat gauza identifikatzen ditugunak segituan. Bai, anek berriz ere dantzaren amaten gaitu. Eta galditu nahi zuen, karo, zuek, jo duzue, hainbat tokitan, eta erratxikitan, eta arratsalde giroan ere, manditu zuhu da honetan kontzertu bat edo beste. Jendea dantzan jartzen da Euskal Herrian?
3: Segun nun.
2: Gertau zaigu leku batzutan eltzia eta bapatian justo zenatokia aurrian edo hortarimana aurrian eser lekua jartzia. Eta jageratzen zara, ostras, jendia zeritagoen behar baldin bada gure kontzertu baten, da justo pixkat antitesia, ez? Gure kontra neitzen dugun gauza bat, baina karo, gure eskuda ez da hor, don, ja. Baina beste leku askotan, bai, eltzen zara, eta azkenean gubiatzen duguna kontzertutan da, oza, jendia dantzaitzia. Azkenean, oin, gaur egun jutezea edo zin kontzertutara, eta jende guztia dau mugikorrakin, bideo grabatzen, tal. Guri, oza, gure kasuan, gun nahi badugu grabau, jarriko dugu kamera bat. Osa, lasaion. Eskerten diaz bidixua, eskerten da, ba hori, sare sozialetan itxen dana, baina gure ideia da, ondo pasatzia eta dantza itxia, azkenean hori galdu dala panoramian da berriz voltatzia.
0: Baina, garantzitxo dira gauzaiak ez. Azkenean, ez dantza egitea, ez. Ze gauza oinarrezkoa den berez.
2: Naiz eta dantza egiten ez jakin, eh? Oso txarra naiz dantzatzia, baina azkenean hori, ba, mugitzea pixka gorputza, edo ez un zutunik egotea pertsona behiratzen zelan jotzen daen, ba, oso hotza geratzen da. Bai musikariantzako, bai ikusten da honeko.
1: Nik uste dela da, Euskal Herrian dantzaite deula hankakin, ez? Hori nire beti izan dut, beti bombo...
0: bombo erdin bat,
1: eh? Esku batek katxia eta bestia nankata. Adi uste, hor sartzen dela, ez? Da. Bai, bai, hori kostaiten da, bai. Eta guretzako hori musiko bezala, ba, karo, zaite zaitu, ez? Zunei, ez? Beti ba, jendeak konektago eta azkenean, ba, gu azkenean disfrutatzera, hortako jotze eus disfrutatzeko, baina azkenean, jendea disfrutatzen ikustezuna feedback horreke hazi irazi egiteizu, ez?
0: Claro.
1: Hazi iteseare bai, eta, bueno, bai, holako kontzertuak, bueno, ondo da holare bai, jendeak, bai, eta gero askotan, igual, pasabiz izaigu kontzertu askotan, jendeak geldik egotea, eta pentsatu de, ostra, ba, jendea espertzen nahi da, eta gero jende hori etortzatzu, eta, ostra, oso ona, eta, kisto nondo pasado, eta, koño, eta zatezu bitu, ba...
2: Bai, harritzen duna.
1: Harritzen, bai.
0: Bai, esan dizu, eta arratsalde giroan de xente, do, kontzertu batzuko manditu zela, ala erazken kantuak gauari buruz hitz egiten du pixka bat. Gau bat de xente aipatzen da, gu bakarrik kantuan, zer du gauak urtzi?
1: Gauak ez zeus espeziala, dauke, bai. Ba, bueno, kantu honek itzaitegu, bueno, bikote baten, bosa ikusta bideoklipan ikusta pixkatez, baina bikote bat ezagutzen dala, festa batzutan, edu da giroan, eta bueno, hortaz dihue pixkatez, bai, gaua daukan, Euskal Herriko festako daukaten ze hori, ez, kutsu hori o gaueko, ze giro hori, bai, hor dago.
0: Arbaixak?
1: Ez, be, bueno, izan leike.
0: Gana da, eh?
1: Izan leike. Horro beste festa daude, bai.
0: Zagit, bai, erribakutzak bereak ditu.
1: Erribakutzak bereak ditu, bai.
0: Eibarra San Juanak izan dituzke mezela, negu da asierako hori, baina kaso...
2: Arratiak edo San Andresa, igual, gustatzen zizik iso.
0: Bai, zuek oso San Andresa aleak zaretela bakit, baina... udan kokatuko bageno, San Juanak egia da kaso uda azten ari dela, ez dela gauza bera.
2: Eta San Juana gainera leku askotan dakauz, baitxa.
0: Bueno, Katia entzuten da berriz, bueno, hemen progresio, harmonia progresioa, ez esan duzuna, ba, oida, oso zuena den zati bat. Azken migalderak, bat, edizio fizikorik badu?
2: Momentuz ez.
1: Momentuz ez.
0: Ikusi da lako portada, ez dakit non dagoen egin da. Otso frontoi bat dirudi, baina ez dakit frontoi bat den.
1: Askoituko frontoietan dago.
0: Bai, ote izaren frontoiak dira.
1: Hori da.
0: Dos, pentsatu. Hasi nahi zaten, hori izango da. Baina, karo, lurra ez duen identifikatzen eta begira.
1: Hor da, hor da.
0: Argitzalak eta jolas hori eginda eta begira. Nork egin dizu argazkiak, kuriositatez?
2: Bueno, Maitane Kamposekin egin genuen videoklipa, orduan berakin egin genuen argazki danak ditugunakoin momentu hortakoak, berakin dakoak baita.
0: Fina,
2: oso fina, oso fina.
0: Eta, gero azken galdera, zuzenekoak, ez dakit nola dituzuen, udazkena ez dakit bai dituzuen, ez dituzuen, gehiago zaudeten horrein beste fase batean, nola zaudete?
2: Bueno, bai. Ez oinu da, amaitu dugu ja, zain dut, uda, zenin baitxa erromeri baten jotzen dut,
0: horrein ezkera,
2: bai. Bueno, urtita jontxuna zinean, porrak hartuta, eta badiana, eta ni isaste buru guztia ja, hartuta genitzula, beste kontzertuz, bat, ba, murritzak ekaun kontzertuak emateko eskaintza, eta oin dakagu garatzen zaigu bat jotzeko askoitin, eta hortik aurrera basibia gara pixka prestatzen ja negu aldera edo ja urrengo urtera aldera. Bai.
0: Askoitean noiz?
1: Askoitean urriak oita bost.
2: Oita bost, bai.
1: Bai, larumata.
0: Ados. San Andresen previa. Ez da, hori azaruan da.
2: Hori azaruan
0: da. Azaruan da. Ez da, nire San Andresa girelako begira. Horren ebiok. Hortxe baduzu. Zer, meina disputan jari gira. Bueno, guakarik kantua, esan dugu, zela, barrenak usteen diskoaren itxiera kantua, horrekin utziko ditugu entzuleak bikote, mila esker, gurekin izatearen, eta torre dituzela kontzertuak.
2: Eskerrik asko,
1: zuei, mila esker.

0: dizue Urioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh! Oida ni guzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrezketak grabatuko bali Euskal Herridik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tengo es la normal.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorri arrege fiba irratsaiora. Jakintzazu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu droge sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarra hau zangototik handatorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Eta gaurko saioa denboraldi ontako azkenekoa izango da. Udako oporrak, uda hor daukagun nabarituko zenuten guztiok. Euskal Herri osoan pasatzen ari garen bero izugarri garekin. Beno, eta gaurko saioa triste xamar azten dugu, baina aldi berean eskerronez eta errespetu handiz. Kontua da joan den astean, dela bi, kainaren amaikean Kingstonen, Jamaikako musikaren zeruan, ba izar bat izari dela betiko, Wilburn Theodore Cole, mundu osoak Stranger Cole bezala ezagutzen zuena, 83 urtekin.

delako zeinbait abesti aukeratu ditugu. Duetoa gustoko zituen. Guk Gladirekin, Glady Andersonekin grabaturiko lau abesti entzungo ditugu. Atzeko hau, If We Should Ever Meet. Horren zutera goazena, The Soul Set bezala grabatua edo gaietan horrela zegoen bere izena. The Soul Set atzean Stranger Cole eta Glady Anderson gaz zigiluan. Try me one more time.

0: Stranger Call laundiari omenezko minutuak emanez gaurko Reggae Fever irratxa joan esan dugun bezala denboraldiko azkena izango dena irailean ikusiko dugu entzungo ara berriro. Stranger Call Gladys Andersonekin Just Like a River.
1: You hurt me in so many ways, but I forgive you, believe me when I say
0: Joe Gibbs ekoizlearekin grabatutako abestia.

Horren dela gutxi arte estenatoki gainean egon den artista. Eskerrik asko guztiagatik, Stranger. Zuekin Stranger Cole Glaston Anderson, Anderson, Gladys Anderson, Glaston Anderson. Over again.

ezaguna duzue abesti hau. Bai, ez da, Break It Girls Rescue Me. Eta zergatik jarri dugun, baita ere, ez da. Bai, ba, Pablo, gurekin izango dugu hilabeteko azkeneko saioa. Beraz, egin ohi dugun bezala, gure artean, gure ondoan, izango dugu Pablo Rantu. Beraz, berarekin kontaktatzen jartzen garen bitartean, gozatu abestiarekin. Orain arte.

0: Reggae Fiba irratxa joan berriro ere hilabeteko azken ostegunean gurekin Pablo Run Together Bita astu ditut zure goitizen guztiak. Pablo, ze mouz haude?
1: Hau, panake, nondo, nondo. Gogotxu egiteko hau.
0: Bai, ez da, gogotxu eta pentsa hasieran esan dut ze bero egiten duen Euskal Herrian eta horrek ere egiten du pixkat gure indarrean, oze?
1: Bai, bitu, Kingston Jamaikan 40 gradu, dantzatzeko bero egi.
0: Alaxe da.
1: Eska mantxotu talazaitu,
0: ta sortu dute rege. ¿Está?
1: A ver, Juancho Escalari. Juancho Escalari, que suena donde casi música jamaicana en historia.
0: Cerratic, Dios.
1: Catadero. Rocksteady,
0: guía da. Maño, guía da. Joder, pues San Marco Diogu Zerbait, Juancho Ori, ¿es?
1: Bueno, Naikoa egin du Euskal Herriko eska historia, Naikoa.
0: Vale. Aizu, beroa. Gaurkoan, zer daukagu beroarekin ez dauka zer ikusirik ez da gaurko gaiak, zer ekarri diguzu gaurkorako?
1: Gaurko gaia da, nola jamaikar artista edo musikari batzuek, nola erailak izan ziren.
0: Ai, ama.
1: Osa, gauza tetrikoa.
0: Bueno, tetrikoa... Oain gaina ez da dago modan true crime eta horrelakoak jo, pues igual, mira, oain indezakeguna da agian telesail bat sortu Jamaikan gertatutako erelketekin, Pablo, ostras, iriki dugu hemen meloi bat, eh?
1: Badago meloia. Garen, ondela gutxi izan Stranger Call, baina esen eraila hil, bueno, igual, kaixotasunak erail zuen Stranger.
0: Vale.
1: Baina baditugu hemen batzuk, bai.
0: Bai, eta gargina gaurko saioa horrela hasi dut, Stranger Callekin hasi dut, eta bai, gaurko saioa ba, bere omenez joango da, nola ez. Aipatut azkeneko urteetan, taula gainean egon dela, eta zuek ikusetan duten, ez da Birminghamen ikusetan duten, hola?
1: Bai, Birmingham. Egon ginen ikusten, The Pioneers, zu eta gu, ekarri baina harinago, txekiatzeko egin forman zeuden, eta Strangerko zen beste jamaikar bat, jo zuenak han bertan, eta ondo, a ber, tipoa forman zegoen, fizikokita, bueno, ikusten zitzaion ja argaltzu, txikitzu, holan zahar, baina, a ber, ahotsa kaskar bat zeukan, baina, bueno, bera oso animotxu, bak, izu bera bete zaten zuen, more life, no seke,
0: jarrera bintzatu ona, ez da, bari, 80 urtek izango zituen, zeren oain 83 uste dut hil dela, beraz, hori orain dela pare bat uste zan batzen.
1: Forma negotiko zegoen, hau txaletik ez, baina gero presentxaletik oso forma, datatzen zuen, bromak egiten zituen.
0: Bueno, ba, gaixotasunak erailda joan zaigu Stranger Call, eta ze bestelako erailketak dauzkagu Jamaika hortan.
1: Ba, zei aipatuko ditugu, asko tirokatuak izan ziren, Jamaikan tiroak ohikoak izan dira, eta batez ere 80. hamarkadan, eta ber, hemen, heriotza asko, 80, bueno, pare bat 80koak dira. Eta, bueno, pues hasiko nas aipatzen, ez?
0: Eman?
1: Lehen abeslaria da Jeff Dixon, nahiko esi ezaguna da, oso bitxia da, oza, norbaitek ezagutzen balde madu, frikia da. Jeff Dixon izan zen DJ Styleko abeslari bat.
0: Vale.
1: Irrogeta saspite, irrogeta mabi urteetan ibili izan aktibo. Rocksteady bukaera, errege, bai. Coxon Recordsekin grabatu zituen pare bat single, eta Studio Oneen bat. Eta horra dibidez dago Tickle Main, Take on me, abeslaria da Rocksteady base bat, eta bera DJ Style egiten du gainetik.
0: Ados.
1: Hori izango zen bere kanta ezagunena. Ne baduzu jakin berak posa nolako estiloa zeukan.
0: Vale.
1: Eta gero bera hil zan, 1987, irailaren 11an, eta, irailaren 11an, 87an, data hori oso esanguratsua da, musika jamaikarren historian, Peter Tosh hil zutelako bere etxean. Ez dakigu oso argi, lapurketa bat izan zen, edo Peter Toshen postura politikoa gaitik, pare bat pertsona sartu ziren bere etxera, eta hasi ziren tirokatzen, eta hartu zuten, beste batzuk egon ziren, horien artean Jeff Dixon, eta Jeff Dixon tirokatu izan zen, ez zen momentuan hil, baina hiru egunetara hil egin zen, tiroa dela eta. Ez dakizu petetozen historiaren hilketaren inguruan informazio daukasun edo?
0: Pues bai irakurrita entzunda, baina orain buruan egia esan ez.
1: Segon zan gero epaiketa bat, pertsona bat

0: Bai, Beverly Kelso emakume ere egon zan hortik, Bunny Wailer, Peter Tosh, Bob Marley, gero Beverly Kelso egon zan, eta hau da bestea. Bai, eta, bueno, pues esaten dute vokal sekzio, sekzioan gazteen azena tipu hau, uh-huh. Eta koroak egiten, pues, hau txikaragarria zuela. Coxon Dodek esan zuen behin The Wailers-etik ahots onena zuena bera izan bera zela, eta gero bera pasaukan abesteko modua, abesteko tonua oso altua, eta bera gonzan Wailersen urte hasieran 1964an The Wailers utzi zuen, kontuan izan bada Bob Marleyan The Wailers esala regetik hasi, eska estilotik hasi zen, duop estilotik asko edan zutela, eta The Wailersek egin zituen estilo guztiak regeira salto egin arte, eta regean estrellatua. Orduen, 1964 urtean Junior Braithwaite Wailersen egon eta gutxira estatu batuetara alde egin zuen, bera nahi zuelako jarraitu bere medikuntza ikasketak eta horretan, eta 1984 Jamaikara bueltatu zen. Hor bertan bazegoen Bunny Wailers, eta beran ez zuen The Wailersen buelta egin, eta tur bat antolatu zuen, baina ez zuten gauzatu. Zegaitik, ondi gutxira 1987 Peter Tosh, lehen ipatu duguna, hil zelako, bueno, erain zutelako, uh-huh. Eta munduko jira hori bertan bera gelditu zen. Hor ez dakit nortzu gelditzen ziren, pues Bob Marley zeurtetan izen 1981 uste dut.
1: Beranduago ez?
0: Ah, beran, 1981 edo?
1: Lehen, 1986 dakat buruan, baina fauskalo.
0: Pues bit, igual bihotza guztiak naztu ziren, eta Junior Braithwaitek ezin izan zuen...
1: 1981 hil zen barkatu, Pablo, hemen...
0: 1981, pues bitu, hori da. Botatu, bueno, hori, 1981 ja, ez zegoen Bob Marley, 1984an botatu zen Jamaikara hau, Bunny Wailersekin eta Peter Toshekin egiteko rutea. Uh-huh. Eta Peter Tosh hil zenez ere, pues ez zuten egin. Uh-huh. Eta, ja bertan Jamaikan gelditu zen tipo hau, eta 1982an, ekainaren bian, eraila izan zen. Ez dakigu nola izan zen eraila, ez dut topatu nola hil zuten, baina bai, pues bere musikari kide baten etxean hil zutela. Pues nik uste beste tiro bat.
1: Bu, Jamaika iluna, eh?
0: Bai, Jamaikaren historia gogorra da. Bilentoa gogorra, 80garren hamarkadan droga eta armak kalean zeuden.
1: Droga, armak, eta gero bi partido politikoen arteko guda, ez, potente hori hor zegoen, ez da? Bandak, zunet, jendea liatu da batzuekin, besteekin, beraien artean egundoko gudak kalean, ez?
0: Bai, gero perspektiba igual politikoa bai kontuan izan da ere, Kubaren blokea hortiz egoan ere, zia sartu zen ere Jamaikan ere, bai, korapilotsua, nahastua eta violentzia.
1: Bai.
0: Eta droga. Eta Junior Braithwaiten kantu famatu batzuetan agertzen da, Habits kanta horretan adibidez, mm-hmm. It's hard to be alone, kanta horretan ere, eta niretzako oso kanta guapoa da, eta hor oso ondo ikusten da bere ahots tonu altua, dala Straight and Narrow Way, bide estua eta zuzena. Mm-hmm. Eta nahiko dute kanta hori jartzea.
1: Pues, zure sanetara gaudenez, Straight and Narrow Way. Gozat!

0: The Wailersen eska explosibo hau entzun eta gero, hemen jarraitzen dugu palorekin Kingstoneko True Crime-az ari gara gaurkoan. Eraiketak jamaikar musikarietan edo musikariak, eraildako musikariak hobeto esan da. Beraz jarraituko du Pablorekin, beraz Pablo, zer?
1: Badago beste bat, musika jamaikarren historian oso ezaguna dena, eta tirokatua izan zena, eta bere ditzen da Kintabi. Kintabi izan zen, soinu ingeniaria, da bestiloaren aintzinderitako bat,
0: bai.
1: Musika elektronikora eltzeko berak bere aletxo edo hasiera hori eman zion, gero elektronikora bideratu zena, berak egindakoa. Hor dira mai handietan, efektoak, ez dakit zer bat eta bestean. Bere lana musika panorama aldatu zuen zeharo. Eta Jamaikan, berak da bestiloaren roi horrekin eta bere abelizia horrekin, Jamaikako musika panoramean dikotomia bat sortu zen, edo aldaketa bat sortu zen. Alde batetik zeuden, produktoreak eta soinu ingenieriak, Kintabi bezala, eta bestalde batetik zeuden musikariak eta abeslariak. Claro, aro digitalarekin batera, eta produktore eta soinu ingenieriarekin, aurrerapen lan horrekin, musikarien eta abeslarien rola musika jamaikarrean atzera egin zuen modu batez. Eta Kintabiren inguruan ez dauka naiz oso abila, orduan horrekin ikusten nahikoa, ez dakit nahi bazun zerbait aipatu.
0: Ez, aurrera, zure jarraitzen nabil.
1: Bera hil zuten 1986 garren urtean, bere etxe aurrean, bera estudietik etxera zijoala, ba, bere etxe aurrean etxera itzultzen, norbaitek tilokatu zuen eta agur benur eta jan jogur, Kintabi.
0: Adina, gaztea zen, joan zenean?
1: Ba, ez dakit esaten, kontuak atera beharko genituke, noiz jaio zen, baina, bueno, Kintabi, da bestilo horretan, bueno, nik uste jan agusitzu, edo heldua, bentsat. Heldua, bai, laro, eta 6. urtean, Kintabi.
0: Bai. Bueno, hemen 48 bat urte izango zituen, orduan.
1: Depende norentzako gaztea, depende norentzako heldua. Pintena de txako un señoro.
0: Bueno, señoro moduan hilzitza egon orduan Kintabi, hau ere tirokatua.
1: Bai. Beste bat, aurrera goaz, beste bat tirokatua izan zena, Dirty Harry. Dirty Harry da rockers pelikuna agertzen dena, mikro batekin, txapel, jamaika, bai. Rasta batekin. Bai, Rockez pelikulan aktore bezala atera zen, eta DJ Styla bezala, eta Rockez pelikula 78an izan zen. Hau Dirty Harry izan zen ezaguna, edo Alpha Box eskuletik atera zelako, saxofonista zen, eta berak partatu zuen, pues, hiru album desberdinetan, eta oso esanguratsua. Kalde batetik, Peter Tosen, Equal Rights-en albunean, Barrin Spearsen, Marcus Garvey-en albunean, eta Jacob Millerren Keep on Knockingen kantan. Berak parte hartu zuen. Eta bueno, Dirty Harry egizan, pues, gehiago bere rockesen figura horrek igual, horrek ere eragin aldu gure imaginarioan, ez nor izan alden. Mikro batekin, txapelarekin, DJ kantan, zeke, bueno, sin más. Eta bera hil zuten Manhattanen, eraikin abandonatu batean, ez dakita atrako lapurketa batean izan zen, eta tiro batez hil zuten ere. Ez daukat informazio gehiago, baina hori da, dagoena. Gero badago, beste jamaikar ezagun bat, hau bera da Theo Beckford, hau seguramente asko ezagutuko dute, AC Snappingen kanta sortu zuelako berak, bera zen abeslaria, kompositorea eta piano jolea. Eta bere izan zen, berrogeta margarren amarkadan Jamaika bazeukan rhythm and blues eta jazzaren influentzia. Eta Jamaikan bazegoen di rhythm and blues jamaikar estiloa. Eta hori izan berrogeta margarren amarkadan modan zegoena Jamaikan. Eta rhythm and blues jamaikar hori deribatu zen gero eska estilora. Eta orduen, Theo Beckford izan zen AC Sneppinen kantaren sortzailea eta piano jolea eta bezlaria, eta da proto eska bat dela esango genuke. Kanta hau 56. urtean, 1956. urtean grabatu zen, Coxon Dot ibili zen pare bat urte bere soinu sistematan pintxatzen, badakizu moda hori de kanta bat jartzen dugu, jakin gabe norden, baina jentia zoratzen ta nordan kanta hori, beste soinu sistemetako jabeak nahi dute jakin zein izan zen kanta hori, eta bueno, matoiak bidatzen dituzte, jakiteko, bobo, pelokulak.
0: Prince Buster, zakitzen.
1: Eta, claro, 56. urtean grabatu zuen kanta hau, baina 59. urtera arte ez zuen singela argitaratu. Orduan arrakasta handia sortu zuen, bueno, bere estrategia, bere marketinga izan zen hori, hiru urtetan soinu sistema pintzatzea, sorpresa, betu zen tematxarra dena, hau da soinu berria Jamaikan, eta 59, pum, betu hau da kanta, ez iznepin, eta Jamaikan numero 1. Eta nola elzutena? Bueno, pues Theo Beckford 2001, ya nik uste ya nahiko heldua zela, porque 56. urtean izango zan oso gaztea.
0: 35. jaioa ezan, peraz pentsa.
1: Bai, oso heldua, eta auzokide batek hil zuen bera. Pues seguramente auzokideen arteko gatazka bat, egunerokotasuko gatazka normal bat, baina liskar hori amaitu zuen.
0: Eta honek hau zen tirokatu hil?
1: Ez, hau matxete batez erail zuen auzokideak.
0: Hau politagoa da, matxete batekin.
1: Bai, dira bereziagoa, edo nik uste hasi nintzela hau egiten, hau jakin nuenean, en plan, matxete batekin izan hau, zentzia, eta gero hasi nintzen begiratzen, eta tirokatua, jode, zenbat tiro, hemen egin bat artikuloa.
0: Claro, zeren artikuloa ari zara aipatzen, baina artikulu hau argitaratua izan zen, non, konta iguzu hori ez dugu aipatu edo?
1: Bai, pues nina Pablo Rantugede datoz, fanzine bat egiten nuen, Rantugede reitzen zena, eta ez dakit zei zenbaki dugu nituen, 2019 azkena, 2011 hasi nintzen, eta hor egin nuen artikulotxoa, hor publikatu nuen, ez dakit azken zenbakian, edo azken aurrekoan.
0: Bueno, hortxe garatu zen zure lan hori, zure investigazio lan hori. Ongi, badugu gehiago, entzungo dugu abestiren bat, zingo dugu?
1: Nik entzungo nuke Theo Beckforren Snapping kanta, oso klasiko bat dalako, eta nik uste eska salea den edonok jakimarko luke horti datorrena eska musika ere, ez dakit, interesante.
0: Oso ongi, 1989 urteragoa, orduan argitaratu zuen Coxon Dotek Theo Beckforren Easy Snapping, gozatu.

0: Bega, eta hemen jarraitzen dugu ba Paulorekin, jarraitzen dugu bere txokoan, jarraitzen dugu eraliketak, eraliketen inguruan informatzen, Easy Snapping entzun dugu, aurrera goaz, Pablo, zer dakazu orain?
1: Aurrera goaz eta bukatuko dugu ja bezlari batekin, hau ere tirokatua izan zen, bueno, hori esan que Jamaikan tiroak egon ziren, padari tomar. Orduen, urrengo abezaria ditzen da Winston Riley, eta bera zen abezaria, kompozitora eta produktorea, bere historian zehar. Ezaguna da, musika holdia entzuten dugun entzako, The Technics taldearen fundatzeletako bat zelako. The Technics izan ziren irukote dela ukote bat, harmonia bokala, krostedi garaian, oso txukuna eta oso gozoa, eta berak partatu zuen, 1972. Hasi ziren. Gero 1978an Winston Riley sigilu propia sortu zuen, bertan grabatu zituen Alton Ellis eta Orton Ellis, Johnny Osborne eta olako talde, olako abeslari ezagunak. Bere produzio lanetan egon zan Double Barrelen kanta Dave and Anson Collins kanta ezaguna, Double Barrels. Eta berak errepikatu zuen produzio lana Ansel Collinsekin eta 1993an berak sortu zuen, produktoren sortu zuen Rhythm berri bat, non Rhythm hori asko bertsionatua erabilia izan den. Ansel Collinsen kanta da Stalag, dator pelikula, Gerra Mundialeko pelikula batetik dator Stalag, ez dakit zer den exactamente.
0: Stalag 17, ez?
1: Bai, holako zerbait, bai. Eta, Ansel Collinsen kanta honetan, pues, badago Rhythm bat, eta Rhythm hori oso ezaguna izan zen, eta abeslari askok gero Rhythm hori erabili zuten. Adibidez, Tenor Sau, Ring the alarm, kanta horren Rhythma dauka.
0: A dos.
1: Orduan, claro, Winston Ray, produktore bezala, oso famatu izan zen Jamaikan, kanta honegaitik, Rhythm horregaitik. Eta, bebai izaten, irakurri izan dut, abeslari askoren karrerak berak piztu zuela, edo berari esker hasi ziela famatu izaten abeslari asko. Sister Nancy, Buju Banton, Lone Ranger, eta lakoak. Eta, ja bukatzeko nekin, eta nola hil zen, pues 2012ko urtarrilean hil zuten, tirokatu zuten beretzean, egon zan bi hilabete koman, eta ondoren ja, pues bere bizitzek esan zuen agur. Eta, poliziaren esanetara, saiakerak egon zirela bera hiltzeko, orduan ez dakigu. A ber, ez dakigu Jamaikan, produktore musikariak famatua direnean, eta uste dute kaleko jendeak, edo uste dute, edo ez dakik nok, hil zuenak, uste du, pues igual abera txasela, eta igual ziren, pues langileak ez zutela enbeste irabazi, edo politika sartu zirela, edo leku desegoki batean zeudela, edo nok jaki.
0: Auskalo. Pues oso interesgarri, Pablo. Eskerrik asko.
1: Eta igual bukatzeko eta gure esateko, pues jartzen du igual Ansel Collinsen Stalag kanta. Segurazki, ez gure estiloko musika saleak, reggae saleak, baizik eta igual ja, reggae roots, rabadab, dansal eta estilo horietakoak gehiago zagotuko dute Rhythm hau beste kanta batzuen gaitik, Tenor Sau, Sister Nancy, Buju Banton, ez? Baina, bueno.
0: Rhythm oso ezaguna da, beraz.
1: Bai.
0: Regezaleek ezagutuko dute ziur aski Stalag 17 Rhythm hau edo Stalag Rhythm hau. Bale, bos horrekin utziko dugu gaurkoan zure kolaborazioa, honekin ere bizten dugu aurtengo denboraldiko, bueno, zure kolaborazioa. Ez dugu hitz egin, baina jarraituko dugu urrengo, urrengo denboraldian ere kolaboratzen. Eta, jo, pues super mila esker, Pablo.
1: Bai, nitzako plazerra da bitxikeria kontatzea, eta are gehiago regezi berri ratza joan, referentea zara, eta guretzako beti ibili gara beste aldean entzuten, así que gero gani aparte, ahotsa jartzea horretan, pues plazerra.
0: Pues placerra biona, Pablo. Beraz, urrengo denboraldi arte, udona pasa, muxu pila bat, eta zuentzako, Stalag Rhythm, Ansel Collins, gozatu.

Beno, eta aurrera jarraitzen dugu gure azken saio hontan Pablorekin gustora berriro ere, baina ez hain gustora euraldiarekin, temperaturarekin. Hau da, berotzarra hau, Prince Busterrek esaten zuen, too hot. Berak agian Jamaikan, Kingstonen zegoen giro, kaleko giro hortaz hitz egiten zuen euraldiaz baino, edagian bietaz. Palorekin tiroak agertu dira han eta hemen, giro gogorra Kingstonko kaleetan Prince Busterrek too hot abestian ederki azaltzen duen.

Eta gustora zaudenean denbora azkar pasatzen da, eta hori da gaurkoan pasatu zaiguna, eta sartu gara gure azkeneko minutuetan, sartu gara azkeneko

Eta azken txampa hontan musika lagun dugula jarraituko dugu. Prince Buster utzi, Jamaica, Kingston iria utzi, eta Euskal Herriera etorriko gara, Iruñara. Elkarrizketan Pablo papatean abesten hasi zaigu. Eskalariaken naturarekin bat abestia hasi da abesten. Eta, bueno, aukera ona iruditu zaigu guri ere hemen jartzeko. Beraz, horixe da, horren entzutera goazena. Eskalariak Iruñatik, Iruña heavy metal zioten haiek. Non geratuko dezen Iruña heavy hori. Horkoan regek presentzia handia gure Iruña zaharrean. Eskalariak naturarekin bat, nire malandroei.

Beno, eta orain bai, orain iritsi zaigu agurtzeko momentua. Eta agurtzeko de Paragon saukeratu ditugu On the Beach abesti klasikoa. Gure burua bertan irudikatu nahi baitugu. Ondar

Eta azkeneko minutu hauek beste aldean zaudeten horioi agurtzeko da. Agurtu baino eskertzeko beste aldean zaudeten horiek guztiak. Eskerrik asko Rekefiba jarraitzagatikan, eskerrik asko elkartzen garenean.

eta zue guztiok hartu zuen termometroak, begiratu ea gorri topera dauden. Ez beroaz, regeaz, ez larritu rege sukarra ona baita. De Paragonsek beste abesti bat badu, The Number One For Me. Zuek zarete nirezako lehenengoak, The Number Ones. Iraiera arte, aio.

0: bertan ote motxen jaiua ximelaren bordan.
1: Naiz musika.